0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي عب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة سافية بارك الشيخ محمد الفادي نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيلين ييب دي واخ سي تورو وا دارا سيغ مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magal touba di bisu wattayu magal touba ñukay def la kat sabar ñu ci won ak mbollem julit ni di ci wo mbollem talibe yi di ci wo mbollem wa dekk bi touba gi nga xamne fi lañu nekk dara ji nekk fi ñu ci wo mbokk talibe yeb goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci wote bi cheikh mo cheikh serigne abou mbacke mi nga xamne mom lañu dekkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mahamadou mourtlam bakki fallilu di ci wo ñi nga xamne ñom lañu dëkkal ñëpp ci touba mbal ak liko wër ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp ak ñew and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp maam ñew and ak ñun liggéey bi nga xamne moom lañu liggéey serigne touba ci waccayu magal touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëkk moy ñangum qasida dañ ko ci def yangum xassida fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñep ñu and ci ak ñun bi ci tagge manam dañ ci waxtaan dafa ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam plakatan benen bi ci tagge it lan mo waral magal touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magal touba bis bi ñoo ci wo mbokk talib yeb dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom lay 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom le non la bis bi di toxé kon nak ñoo ci wo mbollem ku ñuy degg ni nga xamanteni bi manam kepp ko xamanteni bi jor nga ci wote bi ñoo ngi sakku nga jot li ñu ko yeneen mbokk talib yi muy goor muy jigeen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la kat safar leg lañ koy def fi ci mbal ci pentum njanne yakarna kep ko xamanteni bi rek nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum njanne di dekk cheikh isa manam sori wol dara dal ci ñong ci wo ñep manam mbokk talib yi goor ñi ak jigen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñong ko yaatal dal di sakku mbolem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun non ñu waxe programme bi dara genn ci lool manam waccay magal gi lay doon ci waxtana jaar jaari serigne touba di ci waxtana tamit lan moy solo magal touba ak lan moko waral kon lool moy li nga xamanteni bi mo lañ fasiyene wona jot li mbokk talib yépp ñepp maasé and ko ak ñun ñoo ci wo mbokk talib yépp di sapp ñepp ñew and ci ak ñun goor digeen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk di gëj yi mbokk tal bi ñu leen di ziar bu wër wër di ngeen sa ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisu waajtaay màgga Touba fii ci Daara Waax Serigne Massamb Touba wote bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ ko ne defee muy Serigne Abdou Latif Dian di ko ziar bu baax a baax ak seen Cheikh Alim Dian ak mboolem njabootu seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak si ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñu kàddu rek ci li nga xam ne wet googu lañuy féetale fii ci daara ji muy njàngu xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñ mboolem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkk yi seen teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñu ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënti nekk nga ñëw jàppale ñu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale Serigne Touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara di maa ngi nuyoo tey ziar di ko tekki loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ci ab julit muy dem di seetlu wala mu wér a di dem foo xam ne dañ koy seetal dor ko fekk. Waaw, bu fekkee ne lim jubu ci seetlu gi de mooy ñuy seet yaramam, xam ne ñu jàng xam-xamu faj, ñooy xool yaram wi ak jumtuwaay ñu am ngir jéem a xam li ko daal pour ngir faj ko. Su boobaa loolu moom lu baax la, lu ñu gërëm la, ndax dañoo l'islam day digle ku wér a di nga fajoo bu dee seet gu mel noonu. Waaye seet goo xam ne nag ay gisaane la ak ay tëne yu mel noonu moom loolu ak julit du ko def. Waaw, loolu la ñuy tuddee kahaana. Te yonente alayhi salaam noonu na ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko weddi nga la ñu wàcce woon ci man. Loolu lu ma ta moytu la, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku tegoon ndaa ci ron garab xob ya di wadd di tàbbi ca ndox moom ba soppi cafkal xëy na wala xet.

ولا لو ndax ndox moom dana mën a làbb. Waaw, xobi garab day bu soppee am ndox dañuy jàpp ne ndox ma mën a tuuta laabal, lu dul muy ab teen bu nekk ci dëkkub àlla nga xam ne moom moytu ko day jafe. Waaye bu dee suñ barab yi nga xam ne ma gis naa saxe ba ndox mi xobi garab bi ci dugg, kon buñ sàgganee ba xobi garab dugg ca ba soppi ko, moom ndox mën a tuuta laabal. Wallahu taala a mbokk mi laaj nee na daba ku ko leeralal li muxtasaru laxtar yi wax awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi. Waaw, li njul wax ne mooy mukallaf daa am yu bari yu ko war, waaye ci jiitu mooy wéral gëm yàlla am. Maanaam fexe ba gëm yàlla am doon gëm yàlla gu wér koo xam ne dëppoog pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa, teg borom fi mu ko war a teg, li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko. Loolu mooy li jiitu ci lu war mukallaf. Kon fexe ba jàng tawxid ba am tawxid, am tawxid jàng ko ba am ko, kon bokk na ci li jiitu ci lu war mukallaf. Ndax tawxid boobu bu dëgërut yeneen jaamu yàlla yépp benn du ci mën a am njëriñ. Kon balaa ay jaamu yàlla mën a sax ñu mën koo nongu, faaw day am day am gëm yàlla bu dëgër. Moo tax gëm yàlla moo jiitu ci li ñu war a suuxal ci nit. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam dafa gisoon baax ba set, bi mu toogee ab diir dana gisaat ko, mu ne ndax day sangu ci saasa wala day xaar ab diir ba xam dana set wala dett. Waaw, bu fekkee ne jigéen dafa gis baax ba mu set day fiig matul fukki fan ak juróom, bu fa gisaatee baax day jàpp ne dara ju njëkk ja moo setu bu doon. Bu fekkee nag bi mu setee ak bi mu ko gisaatee mën na fukki fan ak juróom mën naa doonaat baax, ndax dañuy wax ne ak laam diggante mbërëg ak morom ma du yées fukki fan ak juróom. Bu xasemaat fukki fan ak juróom rek mën naa doon génn baax. Kon bu gisee baax wala mu gis deret mën naa jàpp ne mbërëg la. Bu dee nag yu mel noonu moom da koy nemmeeku su waxtu julli jegee. Saa bu julli jotee mën nay waaj dem xool boppam ba xam, bu gisee lu yees luy génn mu xam ne kon mi ngi génn, kon julli waru ko. Waaye su gisee mu fen bi man nga yoone ne mbërëg jeex na la moom la gis, mu sangu te julli waxtu woowa. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na kuy wérdu wérdu maxuus nit ñëw nuyu ko, ndax dana ko sañ a fay jàmm sante moom wala déet. Waaw, wérdu maxuus de ku koy def dañuy tere muy wax, lu dul wax ju war wala luy téel te bañ a bari. Fay nuyoo nag farata la, kon bu ko nit nuyoo da ko war a fay moom. Fay nuyoo nag mooy bu leenee asalaamualeykum nga ne ko waaleykum salaam, bi gën a jot waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Loolu mooy fay nuyoo, boo ko defee farata ji jàll na. Kon ay jàmmante yooyu moom mën ngaa nekk ba àggale wérdu yi. Waaye bu dee nag doon laaj tey lu yi téel, ndax terewuñ ay baat yu néew te yitteel, lu taxaw taxaw tey yitteel lool, loola mën na caa tontu. Fekkee da koo laajoon lu ñor lu far te jamp, mën na koo tontu ak la wérdam. Waaye waxtaan daal muy baat ay baat yu law law yu dem la ñuy tere. Kon ay baat yu néew te yitteel terewuñ nit ki dugal ko ci biir wérdu maxuusam. Wallahu taala. Mbokk mi laaj bayit wi nekk ci wakaan xaqam nee na mu gis ci ay nusax yu wuute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafaani zalama, ak yoo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima maalisi wal kulli yakuffu zalama. Yooyu di ñaare sëriñ bi moo ko daan farasi def, dana taalif ab xasida bamu yàgg mu am yum ca defaraat waxee ko neneen. Moo tax yu ci nekk yooyu yëpp mën naa wér, mën naa jàpp ne yëpp ci sëriñ bi la bàyyi ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daf fàtte woon a julli timis, ba yooyu jotee mu julli ko, julli suba, julli tisbaar, julli takusaan, ba muy julli timis ca ëllëg sa la door a fàttaliku ne julli wutoon timis démb, nu muy def. Bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku te amu ca lu mat ñaari rakka, maanaam ci rakka bu njëkk la nekk wala rakkam ñaari bu fasoogut fàttaliku ko, day dagg julli la fay timis ja weesu door a julli timis ci teew. Bu julli woon timis ba sëlmalit door koo fàttaliku,
day fay timis bu nappé doora da fay timis dem faton bu nappé bamu wat nak timis ci téw yi bu fekké né waxtom jéxagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len du fay du bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ néna wërseuk ñi wax naan ko def sa wërseuk dana doliku té mu melni yalla suñu borom bindé na kenn ku né wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ni doliku barkel ni bon na wërseuk du barkel ni bu défé nangam nak dana tax wërseuk barkel ba mën ca jariñu lo xamné bu du futon lola wërseuk du ko jariñ lola man nga dugri jokk xamne yalla ni bindu gambi mo ne wursaga man na don li man na don li man na don li su dafe li nak ki lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wursu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam dur ci jëp jëm nono loy lañ wax ci ab adjal ab dit sax nopp da ci digi waye am na yu sax ne ku koy def dana dafa di jokk waam ñu ne dig bu yokku bi moy barkel dundig barkel waam ñu ko fi reey ne jamm bi da am dig bo xamne mo faaw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko way amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal loolu ñi dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam lay jokk ak bokkam digg yi la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokko wërse ci barkel wërse gi man na do jëm yokko ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërse go xamne ak lu mëna xew dara ci jëf waye amna wërse go xamne jokk mbokk moy tax mu jëf bu ko jokku lu ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañu miras seen mbokk neena seddelé ala ja ay sam neena sam biñu fétélé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu léré né seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon mo fa bayyi xaaliss ba dé buñ ko gisé dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci ala ja luñu gisut kon bu feñé né ci benn sam koko yéré lé ko jox way joxuñ ko xaaliss bobu kon xaliss bobu dañ ko wara genné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu muy tagi nim lim wax nak leerutu man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al jannata qabla al aghniya'i bi nisfi yawmin ma riwaya bu ko waxe inna fuqara al mu'minina yadkhuluna al jannata qabla aghniyahi bi nisf yawmin wa dhalika 500 am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati bi 40 kharifan len jitu al janna ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ni ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis penc jinni at la tollo danañ jitu ñoy aljanna ni ko borom xam xam ni tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabbi aljanna mo gëna gaaw way womal yi nga xamne faawu ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon lolu mo len di yexal waye ñun ñep aje la gi dina ben hadith bu deugal lolu ne yu dessal na taxawna buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak dugg guñ kon dañuy lejje di seen biir kenn ko ne la nga am ci alal foko jere foko duggal mo len di yex tabu aljanna fuqara yi nak amuñ alal bi ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yé bari wut kon seen jul da yombalé genti wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ néna goor go xamné buy xalaat jigen da am ndox muy genn ci mom waye né nak du jëñu ni man ñi di jëñu waye muñ ta xamné ndox ak ba xam masjid wala man ñi muy la ba xam sang war na ci wala dé
waaw man ni yow masir bokku man ni mo buy genn day jëñu and ak banex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak banex bi mu baxu andal sang war na nit ki bu dé masir nak japp lay waral ak raxas sa bes fekke man ni da genn ci andut ak banex mba bok andut ak banex bi mu baxu andal ni gi ko aw yaramam di xafan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxoso won ak saxna masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey gina ba mu julli suba ba julli tisbar bur ko fatliku muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo weso na de tisbar bis bobo weso na da ngay fay rek geyja nga faato ngi koy julli yene ka fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geyja bono pete nak dañuy sopp nga baamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen de bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon nek ku deung la fasikh la l'islam xandane ko fekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom ku ko daf te xam gëna bo xamé ne lu haram la te amul ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ne li ñu nan aram na aram te gëm ko ko ak kefer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugal mom diko def lolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mo ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xaj neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon jeggi far gis ak basan gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxaso ne mu kabarat muy laaj atté bu mu def xass kabar di julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wërsene di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jëratut muy bayyi xel kenen koy ñew lolu mu def nak jegg gi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jéggu seug na sigi wa lolu nak jëf ju bare day yaq ci day yaq julli ka kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ko xass kabar ci di julli taw fi ñu wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligenti num ndax ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci sapp fi xamna fu mu xaj dana fa dug xaju fa mu jokk ci yeneen sappay sos seren sappay di ginaaw and ak ñeneen ñi ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci liñu sarax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariñu la da jox ko ko ngir yalla ana seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim ko jox xam nga ne aajo wonako ni ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara sarax bari lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yere man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxet moy ko aajo wo ko ko aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaari yu ngay am xeyna limata moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jint bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu
amu bisi sarang yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal am new al-quran jangal ak ni alquran ci masab malik ñaar yo xamne ci wax ju wax ni fegg nañ ko ñu wax ne dagal na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddu al mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek so ni dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge dor dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kenn du len bolé lu melne ge ak suba kenn du len bolé lu melne suba ak tisbar kenn du len bolé kon bu yi dagana bolé ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ñëk bi fasiyene jëm fo xane bala nga fa ag waxtu ñaaralu jeex on sañ ga julli ñaari wax tepp do dem wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagal na wala deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñu ci jibo de dagal na ndax lool ab liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom loolu ab liggéey la sen na li muy liggéey nañ muy fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam lim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ño xamne dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wor laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal loolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaje ni bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fay fi nak jëmmi fo mi dagana yi liñ koy bolel tax na deganu mana bari niñ ko def fi deganu ndax jabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yeen cey faat ak awre cey wunni ku yoyu taxna deugnu deugnu ci ak jul kon boba nak kenn waru sa jappale ku cey yengu kenn waru sa def lu ci yengu wallahu ta'ala a'lam.

اللي يبي يبزوه اللي يبي يبزوه من يبي يبزوه من يبي يبزوه

من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين. تي نيغلو الكلفة بتدقي الشيخ محمود منتخى مبكى ابن الشيخ محمود بشير ميغا خمني موفي جمي سرين توبا تي كاو سوف ñu ñaan suñu borom bayiko fi lu yag lool tam and ko gër banal yi nga xamne amna ko ci l'islam am ko ci liggéey serigne touba suñu borom may ko katana gër ba lepp mu motaliko no kawé ñortam ci barke serigne touba kon yëkëti kaddu yi ci digëlam ndax serigne bi seen digënté ak mom lima ko doy ci kaddu xamna né tuti na ci ndax woor na ma né lim ëmb ci yeneem ci xolam lamiñu mën ko gënne lu moko leral leral amna ci loxal mënuma ci ag waye nak le suñu kilifa bu baax ga waxon lu ne fang desu ko won ko am ko muti beut ta seen digg ak mom ñepp ko xam walay shaman shami hekal mushahidi lim ma wax nak moy serigne atou yak mbollem ñi nga andal ñep ci daara hisbu tarxiya serigne bi neena mi ngi leen sant bu baaxa baax di leen gërem ci jëf ji ngeen jëf tay ta mu jokku ci jëf yi ngeen jëfoon naka jek ta neena mi ngi sant yalla bu baaxa baax di sant serigne touba sant gi mi sant yalla it moy leral gi nga xamne suñu borom tel na ko leral seen bir mu dal xel ci yeen neena ni xelam dalé won ci yeen nak légui yaqin la yeen neena lool la mi ci sante yalla bu baax di sante serigne touba ndax neena ba ngeen joggé rek suñ borom dalé na bolé serigne touba bolé ko ak yeen mo ande yeen di len gungé ci liggé bi yeené len ko xamné serigne touba dara jombu ko lool mo waral sen doxéne ba ak sibi tay liñ ci waron léral la ci ëpp serigne youssou mi wax ci sa tour léral nako ci sen digé mom ndax lolu mo leer ci serigne touba waxo ci beuy du ansihim bi abaahum kullahin lolu ñepp ko dund sen digge mom ndax ku ne xam na ne musul ne setan waxtu ne waye lu ma sa donit ci digge rek la koy defé ndax serigne bi mom ku ko xam ku ne xam na niko suñ borom bindé moy li nga leer legi rek ta lolu waxtu ne da koy wax sama kilifa dama koy baye ak sama jëm bayeko jëmum motax ku fi ma sa nekit du am xalat lum xamit da nga yakane xamuko ndax non lay doxé kon nak lolu njaboru serigne touba gep wolbeutiku nañ fa seené top ci ginaaw ande ak mom ci nono ngir xamné kilifa kenn du ko jitu kon la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun lolu suñu borom bindé malaika yi ndax ñom mënu ñoo def lulul ak top waye lolé itam talibi serigne touba yi lolé lañ fassiyé top ci ginaaw moy diko diglu ta fassiyéne bañ ko jitu ju lenn kon nak serigne bi neen mi ngi leen sant bu baaxa baax di leen gërëm ci seen postef ak seen doxine neena itam ni mu ande ak yeen itam te yeene leen ko tam yaqin ci yeen mi ngi fassiyéne and ko ak yeen ba ëlëk ci kanam serigne touba lolé lay dëw ne sëkk séré mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yoon wi nga xamne teggu ngeen ci muy liggéey Serigne Touba yalla ngeen ci ag fa ngeen ci bëgg ag ta xélam dal na ci ñortam rafet na ci ndax yeen xam na ne bi ngeen di soso yeen ngi soso ci neeku Cheikh Abdul Ahad Mbacke bi ngeen soso itam yoon wa leen Cheikh Abdul Ahad Mbacke tegon yeen nga ci bëna gëni ndax da leen waxoon ni leen yeen na ngeen xam ne mbolom Serigne Touba ngeen kon nak ma ngi leen di digal képp ku fi nekkal Serigne Touba bu leen fa kenn jitu fu serigne touba xey na ngeen fa gonté fu mu gonté ngeen ci xey bu la fa kenn jitu ngeen yoon wam len tegon nak xamne na waccu len ko bëna gëni mas na len wax legi tam juñju nañ ko legi ne len yeen ma ngi deggmal dekk ba ngeen jëm ta kenn mu len faté ag wax len itam ne len dekk bo dekk ba ngeen jëm nak na ngeen fa

0: ku len wo bu len kuyu bu len gessu bu len taxaw bu ngeen fa agge nak ñepp dañ len fa fek fek gam le ge len fa ñepp fek nak moy señ jotaayu tay ji kon nak na ngeen sante yalla bu baax te gëna gor gorlu ta xam na serigne touba kep ku yalla defa tawfiq ba nga top ci ginaawum te serigne bi mom woné na aw yonam ndax le serigne bi waxon rek bamuy dooru juk lola cheikh mahamoudou moutakha wax ci kaddu mu jëk wax ne kuma top ma dem kuma topul ma dem te serigne touba dafa waxone ku ne kuma top ma dem kuma topul ma dem bo gesso gis mbolo ci ginaaw kon mom lolo di doxinam kon ñepp xam nañ fim deugmal wessu len lumay deddu lepp lu wessu liggey serigne touba lool nak ci la ko ñepp xew won ba suñu borom tek liggey bi ci loxom kon ñepp seenu xet dal na seen jot rafet na ci ne niko way jurom ye teddiya tambule won bam aksi ci serigne salihu mo boole wat len ak mom nga xane lepp lu masti santane ci yeen mom la yoni mon and ak yeen taxaw len non la ko don defé bimu fi baye ko tam cheikh mahamoud lewin bara mbake jeulat digem ak yeen defat len muy seen jeewriñ ci bir ba cheikh sidou moussar aksi itam lepp lu ngeen def mu boole wat len yeen ak yeen kon xam na ne seen digge ak mom len rek la kon nak boole gogu len serigne touba boole tay ji nak day alalam di jëfam kon nak ne seenu xeddal seen yor rafet ta xamne li ngeen do ci serigne touba suñu borom ne la ko ci ci jëmba mom mi kon nak ñi ñaan ci barke serigne touba serigne touba mi nga xamne lepp lu way fas ci mom ta defé ko positif rek suñu borom da lu ko defal ndax mom ku xamut ndax dana ci net li ben karama dafa nek ci Mauritanie bu mu accé am ci ño xamni miñu ñu sëriñ bi ndax boba buñu gisé ko xon nit ku ñuul rek dañuy jappané wërta jitu jité nit ku wéx bu mu accé nak ñu jité lo sëriñ bi naara ga naara jaxlé ci lool ci bir jaxlé ga nak ñuy yedd ki sëriñ bi dalal nan ko lutax ngay jité lo proñ bi mu lay jité ba nar bu tontu len am ci lu ko nakari mo baye bu waxtu takusan moy len kenn koy neto kërëm julle fa ta bañu julisi bu waxtu takusan jotté ñu noddu ku kabbar ci biir ne ku ne serigne touba tew ci sa kanam kon koku moy jëm serigne touba serigne bo mi nga xamne mom lañu suñu borom defal nak nga xamne wax na ne radiyani sibtahul jilani alayhi ridwanul ladzi alani cheikh abdul khair jilani gërem na radi anni sibtahu tijani alayhi ridwan mubid aljani
1: lana anni sibtahu jilani alayhi ridwan alladhi a'lani radi anni sibtahu abu alhasan alayhi ridwan yukhallid alhasan radi anni sibtahu tijani alayhi ridwan mubid aljani رضي عني خلفاء الأربعة حسن رضا المقربين المتبعة رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سور سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر أجابني الرحمن قبل الخلق 70,000 سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد وليس يمحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى أبي يباهي حبه المنتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش ربنا وسبحت جند العزيز في البلاد
0: كون نك باي دي مدي سو نياك فيري نдах لپ دا فا تنك جتاي بي سيرين توبا واخ ناني سما خسايدي دا نا ييغال خولاي ملا خولاي ملائكه نانا سما دارجه ييكيتو كون تا دودو سوفي موكو waxna yitam ne sa suma yekete sama khalifa aras dana jaayo kursi jaayo waxon na ne law jitu qabla nuzul alkitab law jide fihi uzkur fil kitab wala ma lam yakun zalika ja'ala ihtizashul arsh liqalami badalan min zalika neena buma dikon jeki alquran di wacce da ngeen gis lu bare bare suñ bom di tuddu sama tur ci alquran waye neena bama dite ginaaw alquran nak suñu borom watel moko sa suma yekete sama khalifa arasa kursi jaayo kon nak limu teunk fofu rek neena cheikh abdul khair jilani geureum nama cheikh ahmed tijani geureum nama abul hasan azzasli geureum nama al khulafa al arba'a geureum nañ ko mbolam nit yalla yi geureum nañ ko yalla suñu borom geureum nako rasulullah geureum nako wa ahlu badr geureum nako kon man lam yakun radiya anna fal karim radiya anni ridan lay sharim nene kon kep ko ko geureum utam sa ñaké geureum la du ko wañi dara kon nak sen siar bi serigne bi nena mi ñaan suñu borom ci barke serigne touba yalla ko serigne touba tabal ci innal lazina ila zarsar qad qasadu ziyarati farakhu darin aw zara kep ko xane siar si nga yalla na suñu borom tagale ay bakkar ci aduna ak alakhirah bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: may ñep talal loxo fu way neena talal loxom te suñu agale tamit bu kenn jog nañ baye kilifa yi ku bax ki daal jog ñu mën ko and ak mom na ñep nan amin na ñep ne amin aajo ju way am nako fast inshallah lepp dina soti ñepp fi lañu añé na ñepp and tok ak ak dal nañu may señ bi may nañu yendok nun muy lu jomb yalla nako yalla fayal amin amin fu way tollu na nan amin nañu xal la yoon fu way tollu na wax amin jerejeuf amin
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh señ bi waxtan yi kawé na lol amna solo niñ ko waxé won té jël bén gi rek waxtan na bo xamné um yagg wajal la ba def ci bax bo xamné ëpp na ñaar téméri paf ba di ci guddi biñu waxtan la nan mo man di waxtan dama jaaxal bax wañi na wañi ba téméri paf mo ci def nga xamné kon sonna na ci lol da lu ya ci dum wajalon la lu jitu ñu diko wo fi ci jotaay bi kon ñing koy ñaanal bu baaxa baax baax sun borom doliko sam sun borom doliko deugal bu baaxa baax xamna ba la ñuy sori ci waxtaan ni amna laaj ci wad rek ñu jox la ko so ba ñew ci bi la ci waxtaan mbokk mi dafa laaj ne dañoo bi waxtaan yi ne ku baax ni señ bu mag bi wax ne ray na setan bam fa ñu gis biir waxtaan yi nga junjane fekkat na ko ci njaarem te xamnañ ne njaarem moy marhala bu mujju ci dundu ku baax ci zaam kon dal neena mu xaw ko jaaxal ko mu bëggoon ci ay leral na ba lañuy ci inshallah
4: wa jere borom borom tak ci mom dama koy sant bu baax na dama dimbali xam nga dama xamul ci tole na deul waye ci di saytane fi nga xamne moy taxo kenn ku de ci non so fele wax ne mom la ray wala sa ay bay dama gawante bi momay indi rek wax na ne ni dadi wa aqlami wa kulli lidil wara wa qad khaba shaytani faridan wa madbuha ma shaytani moy shaytane fi nga xamne moy qarin diko sun borom bon nu qayyidahu shaytanan fa huwa lahu qarin qarin bi nga xamne kenn ku dañuy taxo ñu setan yi ndaw yi nga xamne mom la ci bis yabal kokey la ray mom la wax ni itam hatta saru bi anna allah qatala shaytan qa'id hadhihi qatira setané yi nga xamne moy taxo kenn ko dañu bobé la ray bam ko rayé nak ci la ponkal mu mag ma tambalé jamal ak mom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerejeuf Seigne Ahmadou na la yalla gëna doli xam xam tam gëna barkel dundig bu baax baax baax ñuy fatali ne ci jotaay bi suñu mbokk ba quratul ayn nga xamne lu ñuy def rek ak lu ñuy taxawal dañ leen gi suñu wet ñu teewal and ak ñun serigne am sa jaxate ak serigne abou mbacke teew nañ ci jotaay bi ñu leen di dalal di leen nuyu yit ci turu ansaruddin kon mbokk yi xamna ñu jëkënte ak waxtu rek serigne bi andi na fi waxtaanu am solo wo xamne niñ ko waxe won ci ndjel gën ga ñet tomb yi ci la ñew tomb bu ñëk bi léral na ci histoireu shaytané ak nit ñi manam nono ko fam tambalé té loolu sax lu ko jitu sax la wax muy jamar lo bi amon ci digënde shaytané ak mborom xamna né shaytané ci ñak sans la ndax nim amé won doolé ci biir nguur ak mborom ak ci mujju tay torox xurok yalla waat kanamam né ko dana len dem ci sama jëm bu ëllëgé fa lañ jëm waye sun borom it ci magam xamal ko ne ko bam def sama jaam yi nga xamne ñoy way selal yalla ñu ci yalla boole bo ba tay nak mbolam ko fi jaar wote ci ndigalul yalla shaytané jiflant nako ak yow mbolam yonenti sahaba yi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam amna sax ben hadith bo xamne imam bukhari wadal nako ñu ne sayyidina abu hurayra moko nek mo ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daama denk asakay murun ko ci abou hurayra mo nekkon ci gënona ñak ci sahaba yi la doon kon ci gënona ñak ci jël alal ju takko takku diko ko denk waye neena leg leg ma ñew guddi di xol ci biñ ma denk ma fekk ben xalé bu ciap ci biir saxam mo ne ko ay lo def fi mu commencé joy nan man de dama amul duma lek sama nday sama bay sama nangam nangam mu ko dede damay japp sa loxo dem ak yow ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mu yeureumtalu rek mo ne ko baax lu jël abou hurayra ne dama jup yaronte bi mu ne man no def ak sa waji te net legumako munako ah wax deug yalla amna xale bi ni won waxa wax net liko nem dama yeb yende bi ne ko waxu deug dama del ci wax neena ci su beuga abou hurayra jaarat ci kattu mu japp di lekat ci saxum ci sayun konté rek mu wagne ko abou hurayra nim djubé ak nim baxé ak nim sel neena munako tay mom munu waxa wax duma la yeb ci yende bi sallallahu alayhi wasallam tay mom faaw ma yeb munako dimbali ma rek lama la waxon dim mo jotal abou hurayra tay yeeram dak tay baye dubat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi ne ko noore tak tawaji munako ah xeyda wat na neena du del ci wat neena ma liye fi yaronte bi ne ko waxu deug dana del ci wat neena ca ñettel yoon ma del ci wat ci sax bi fekkat ko mu ciap munako jeru wax mom tay mom ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rek munako dimbali ma rek munako tay mom ci yaronte bi rek munako xaaral ma labir na labir bo xamne ku deggu la ci man so bañe may ñewati fi del jang ayatul kursi mom rek la ra ayatul kursi kenu la go xamne ni boko ko dore du jël ciwat ci ne doole jek taxay yeb ak tafet la ragal la so xamé moy yi nga xamné mom mo fay dawlo comme ko Seigne Ahmadou wax ci biir waxtani néna dim jubé yëndibi sallallahu alayhi wasallam yëndibi ko no defa tawaji sa gan mu ne ko ah sayre néna ma dama la jox baat yo xamné soko jangé bu joma gi fati ba faw wala ku koy jang do ma gi sallallahu alayhi wasallam ko lum la wax mu ne ko ayatul kursi yëndibi ne ko wax na deug donte du waxata deug kon lolu ñu bayyi xel ne ñi fi jaar ñepp ñew na ak ñom ci anam yu bare bare ci Abu Hurayra ni tollu ci l'islam kasalike ci serigne bu mag muy tombu ñaaral bi nga xamne moy waxtani ba ci deug digënde shaytané ak serigne bu mag te ku massa wote ko xamne ni dafa melni shaytan dafa am batim day melni dal mom gañu bax ñi nga xamne dañoo nara dooni dara ëlëk day melni bu leen jakkale da fay xam non la sonale won serigne bi ci diko feñu ci anam bu ne man nañ ne jeer bi nga xamne moy marxala bi gëna yéme ci marxala sëriñ nga xamne fofu la buñ doon bu doon ak togga dañ nan fofu la cin la commencé manam li ci togg fofu la commencé di xéñ ndax fofu la ahlul badr ñëwé fofu la ko sun borom wone ay kintan yu bal fofu la iblis ñëwé nak jehran ngir bëpp waxal waye fofu la ko sun borom dimbilé bam wax ne ka fay tani iblis inda jewali yow yalla sun borom day ma nga lay sant comme niko Seigne Ahmadou waxe say wax ni ngi def shaytané do man nima def nima yalla defal yow sun borom fegal nga ma shaytané ca jewal lolou ca jewal ci makhada marahilim jaar yépp ci dundum bu tedd gi mom sunu serigne shaytané jaar na fa mom waye lam ko waxon ne ko so ko jugge du té dana jamar lok yow légui dafa melne def katu ñaaw ci yépp ci ñu ko tay di ci gëna yéne moy bi serigne bi gënon na fonk
5: nim gënon bëgg la nga lay woyof lox señ bi nim bëgg yalla señ bi nim bëgg yoonentou sallallahu alayhi wasallam nga xamne lo sagan soko wone dara ci yoonentou day melni plaab ak sabab dalay woyof lox yoonentou sallallahu alayhi wasallam wa lola jang alquran karim wa fa lola jakkat legi ci ajje la nepp ginaaw señ bi la kon day melni señ bi ñew na ci ak yaatam bu baaxa baaxa baax ak ay nitaan yu bare yo xamne mi ay anam la yo xamne setan da koy feñu talibey ginaaw señ bi muy ku am doole ko xamne mi bari na mbeur yu daan ak kilifa yu daan yo xamne setan ne mo len daanel kon ñi ngi ñaan sun borom mu mussal ñu ci bu baaxa baaxa baax seen bi nak tem la bu rag lu bo xamne gaay ñi ñu mom ku ko tudd rek lay bañ waye ci ñu tudd daal lu wess tay yalla nang ci yalla mussal ba faw ci aduna ak alakhira te mussal ci mbolem talibey ak ñi aji ci señ bi yépp kon xamna dañu ndeugante ak waxtu rek amna ay mbokk yo xamne bëgg nañ ci sanni ay kaddu ci ci ñëkk wo rek moy al imam hasan diouf serif hasan diouf bu noppé ñi ngi xaar serigne ahmed cheikh mbacke insha allah taala
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax di dundu ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baaxa baax ñu ahmad lu waxtaan la dana waxtaan yi taw na ndor ay duru fi torom joxe yaaka na rek ñun dañ koy jariñu rek day am lenn rek lumay tuddu lo xamne biñu mudde radiyallahu ta'ala anhu ci andona serigne talibou mu cheikh mohammed murtala serigne talibou dafa tonkon ak tonk bo xamne tay ji lañ ko serigne ahmadou leral ndax señ bi dafa wax ne danaka tok nañ ko lu mat 30 minutes yo xamne señ bi dafa wax ne seytane dafa bari pexé ba dugg danaka awsar genn ko to do ci gis ay pexé te melni nit ñi bayyi ko xel nga xam lu wax na ci lu bari teunk bu yaar dañi señ bi danaka do dugg khasila te du ko ubbe a'udhu billahi minash shaitani rajim waxti itam lu doya deg tay ji nak bima koy deglu day melni serigne bi dañ doon teunkal way tay ji serigne ahmadou manam fajjira ko bu baakha baakha baakha baakha lol moy ben bi ci def shaitani mbokk yi ñun ku ko wayfal lañ te ko bis la ko xamne sab non sa ben non bo xamne leer na len sa non la yalla wax ko tugu ëllëgé dama bok ci limuy yedd nit ñi moy waxuma leen woon ne woon seytane kërëm noon kon loolu man de dama jàkk tiit itam yàlla na suñu jàkk geeg tiit gi nag juloon nu ak mbaax ak mucc ci seytaane waaye tiit naa loolu ndax dama xam ne seytaane li ñu wax ak li ñu baree pexe ak doole ji te bàyyiwuñ ko xel kooku lu doy waar la loo xam mat naa xoolaat pexe mi bari na lool suñ li sëñ bi wax man duma ci dellu ci ndax leer na naañ ci naa samay kii nii waaye lim ci wax doy na waaye bokk na ci ay pexeem benn boo xam ne danaa ci taxaw tuuti muy ñi nga xam ne wàllum wér ndax koo xam ne xasida yi ni mu amee solo sëriñ bi mu amee solo mu mën a wax ne danaa ci dugg jaara ci ñu yóbb ci nit safara loolu rag la ndax sëriñ bi nee na ñu am na ku mas di jàng xaw bu daa jàng sëriñ bi dafay day gën di ko jox ay hadiya ndax xalima gi fi muy tudd di sayidna mohammad sallallahu alayhi wa sallam buy jàng xasida bi kooku la sëriñ bi loolu la yëg ndax sëriñ bi léeg-léeg ñu jàng ak xasida mu ne ko wax loolu mu ne ko yow xanaa mbàcce mu ne fa ma ko doon waxee de buñ fa yóbbu woon keneen ku dul noonu loolu fa jëlee ngay wax waaye doo sàll di tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida yooyu nag ak ñu mu toll bu fekkee ne seytaane am na pexe jaar ci ba nit jaar ci dem sa war a loolu rag loo rag kooku wala leneen kon ñuy nettali benn xista rek bu mat a xalaat la rek am na ci koo xam dégg naa daa doon wérdu di yàlla di tugg yàlla ba am lu ñëw ne ko maay sa borom mu ne ko waxoo dëgg mu daal di ñëw ba ci moom ne ko ah wax nga dëgg dëgg lutax nga ne luma sa borom mu ne ko suñ borom amut fu mu fete te yow amna fu fete mu ne ko wax nga dëgg waaye nag yow nganda nga muy dem nitu yàlla gi woowaat ko ba mu ñëw mu ne ko kaay jëlaatal sa nganda nga gi yóbbu ko ndax seytaane bi bu ko ne nganda nga bu demoon waaye yëg boppam ci bu yëgee boppam yàqu la kon seytaane doy waar a doy waar la koo xam ne kenn mënta mucc ci moom te wéeroo ci yàlla loolu kenn mënta mucc ci seytaane te jëloo sa mbir wéer ko ci yàlla moo tax foofu rek yaakaar naa ne mooy ci lim ci waxaat lu am solo mooy sëriñ bi lu ma marqué la mooy sëriñ bi doo dégg mukk ak li ko yàlla may ci ay pexe ndax sëriñ bi ku yàlla may la waaye li ko yàlla may doo dégg mukk mu ne ni ma def seytaane maa ko ren bi déedéet ayyata minillahu inda jeewati nga xam toujours rek suñ borom lay wax te loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne vraiment fiñ toll ni war nañu bàyyiwaat sa seytaane bu baax a baax jataay boobu lañu wutee siyaari sénégalais muy azhar te loolu la tëji wax ja daanaka te loolu lu ma doon fàttaliku la rek di ñaanal sëñ Ahmadou yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko musal ci seytaane te gën cee musal. Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuh.
7: Jërëjëf Imam Hassan ci kaddu yu am solo yi xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu yi rek woo Serigne Ahmadou Cheikh Mbacke moom it mu ñëw bu noppee Serigne Bara Diop mooy moo ci topp ci noppee ñu soog a yëkkati jataay bi incha allah kon xam naa Serigne Ahmadou Cheikh bu fekkee jege na ñëw fekk bisimilah.
8: Salaamaaleykum wa rahmatulah. Ñu ngi jébalu Ahmadou Cheikh gi lañ ko mu bàyyi Cheikh Mbacke la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi di waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax lim doon waxtaanee mooy seytaane nga xam ne mooy noonu doomu aadama ni mu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi di noonu jullit ñi wala boog ñëpp képp ku gëm diine gëm yàlla waaye rawat na ñun jullit ñi jamono ju nekk nag muy jëflanteeg ñi muy taseel ni mu ko waxee ci biir tudd na jumtukaay yi muy jëfandikoo bu bëggee xeex mbooloo muy tudd ci jumtukaay suñ tuub yi mu jëfandikoo ak xeex bi suñ tuba radiallahu anhu tudd ci yu bëri yëpp di dëgg waaye xëy na sax wax na ci biir waxam daal ne xam naa du ngeen ci d' accord man mooy ci di jëm ci suñu mbokki waxaabis fii du question sax wuute waaye damay gis ne waxaabis fii man bu ma mënee noonu suñ tubaa direct nañ waaye ci seen biir comme ni mu ko waxee na xam ne ñu baaxuñ ci seen biir bi woote boo xamante ni doctrine la bu nekk ci l'islam waaye ñu ëppal ci seen biir ñooy def ñooy problème bi ñu ëppal ci seen biir ñooñu nag noonu l'islam lañ ñooñu noonu l'islam lañ te dafa bokk ci ni mu ko waxee seytaane léeg-léeg day jëfandikoo ki muy xeexal ay ngànnaayam lay jël jëfandikoo ko xeexal moom ñun jullit ñi nag dañ koy seetlu lu bëri ne seytaane dañuy jëfandikoo ci suñ biir li ñu fenqalee di jël kenn ki di dóor ci keneen ba ñun ñu sànq taxalikoo ba duñu amati taluk défendre suñu diine ji duñu am taluk défendre yonente bi duñu am taluk défendre suñu borom waaye ku nekk sa borom ngay jéem sa bopp sa jëmmi bopp ngay jéem a défendre wala sa kuréelu bopp lu am solo loolu ñu war koo bàyyi xel bokkoo nañ ci jamono ji ñun murit ñi lañ ñu gis ne ñooñu suñuy noonu lañ la xam am na ci côté boo xam ñoom ak noonu la waaye am na ci côté boo xam ay mbokk lañ waaye dafa def beneen noonu boo xamante ni xëy na junj na ko ci wax waaye tudd ko mu leer mu ñun murit ci boppam léeg-léeg ñu doon wàcci la ci kaw seytaane mu jëfandikoo ñu pour dóoree ko suñ tubaab ñun murit yi léeg-léeg ñun ñooy doon noon bi nga xam ne wala bokk ngànnaay bi nga xam ne moom la seytaane jëfandikoo pour dal ci liggéeyu suñ tubaab bi yàqu mën naa ne sax passé ne rek nga ne julli ndax boo ko waxee ñu yaakaar ne taalibe yi doon nga ci wax waaye jëmmi sëriñ si mën naa ne sax mën naa maa passé sëriñ si waaye jëmmi ñu ci sant Mbacke léeg-léeg ñoom ñooy doon ngànnaay bi nga xam ne moom la seytaane jëfandikoo te ñooy ci gën a koor nga xam ne ñëpp moom lañ fonk yaakaar ne ñoom seen i waxtu konga rek nga ci war a teg te fekk na ñu ci bëri ngànnaay la loo xam ne seytaane daf ko jël di ko dóoree maanaam yàqe ko woote suñ bi te muy woote bu sel suñ bi moom xam naa seytaane mënul ko ndax xeex naa moom ba gañe ko waaye nag seytaane daa nekk koo xamante ni dana daan waaye dañu ne ngalañ dana daanu waaye du nengalañ day daanu dugal su siinee feexaat ak feexam day àgg ba yowmal xiyam. Loolu nag war nañ cee bàyyi xel. Te it dafa mel ne dañ koy seetaan ndax ñoo ñi nga xam ne ñoom la seytaane jëfandi ko damay seene ci yoon yi dafa mel ne ñoo fit ku doole. Day mel ne ñoom ñoo gën a am fit ci wax liñ bëgg, ñoo gën a am fit ci jàllale seen xalaat, ñeneen ñu uuteeg ñoom yaa ngay nëbbutu booy wax ak di naan fii suñu ma ko wax ci li ko wax nangam li ko war nangam. Te nag loolu moom day mel ne ñun bu boobaa ñun julli ñëpp waaye ñun mooy yëpp la nekk ñu responsabilité ñu war a taxaw nag jàmmaar loolu ñi nga xam ne ay noonu suñ tubaale mun a wane ne ñoom ñooy soppee suñ tubaa. Loolu dañ cee war a wax ndax luñ war a seetlu la ci biir mbooloo bi. léeg-léeg rek booy xool mu di dangay xool doo xam ñaata kuréel ñoo ci nekk, doo xam ñaata kuréel ñoo nekk suñ biir, te ñoo ñëpp ñu war a jàmm ak ñoom fexe ba ràññal na li suñ tubaa bëgg ak lim doon woote bañ a taqal di rek. Ndax yaakaar naa dikk na ci nett li ñuy wax ne daana wax ne baadu ngeen ma rusloo, ñu ne ko mbàkke nañ lay rusloo, mu ne ngeen di tuddoo sama tur yi di sant sama sant bi ci su ngeen defee ñu ne acam. Te loolu yaakaar naa jamono xam na ko léegi, jamono xam na ko loolu mu bëri. Bëri na ñoo xam buñ defee ba noppi buñ la tëroon ci seen kanam rend renge ci bëgg, buñ la tëroon ci sa kanam rend gi ci bëgg. Ndax lu ñaaw li ñuy def ba noppi di ko askana la fi ni ko Cheikh di waxee léegi. Mais lu bëri ci ñi ndax léeg-léeg day nekk xeeti au mal ja la rojulu xuma maanaam dañuy def seen yëf ba noppi tuddoo seen sëriñ bu noppee sëriñ ba défendre leen ci sëriñ ba du ko teg ci lu seen intérêt boppam. Kan mooy responsabilité ci loolu nag? Maanaam ñi nga xam ne ci biir yoon wi lañ nekk di jàmmaarloo suñ tubaa ci façon boo xamante ni ku yeexut doo ko xam moom ku sam xel duggul ci mbindu suñ tubaa dëgg dëgg dëgg dëgg doo xam ne ñii noonu suñ tubaa lañ. Il faut que ñoo ñu ñu jàmmaarloo ñoom fexee ak ñoom génn leen woote suñ tubaa bi delluwaat di sunna sa nga xam ne moom la dikkoon di yeesal bam nekk na war a nekk. Xam naa nag am naa occasion ci sëñ bi ma laaj ko benn laaj boo xamante ni ci biir wax ji dégg naa ko mu jëm ci wàllum weeru koor weer wi ak ni suñ tubaa waxe woon ne ku gis weer na nga sul mu xam ne seytaani nga gis. Te mu wax ne maam kenn radiallahu anhu daa wax ne da ko fekk moom nekkut foofa mu daal di wax ne ah ñun de xamuñu weeru seytaane weeru wuru seytaane te ñun nekkuñ foofa kon ñooña wax ja ñooña la concerné. Masala boobu ñun ci suñu jamono ji ñu nekk nga xam ne coowul weer daf ci bëri lool nan lañ ciy dégg est ce que day wane ne murid bi sañ na ñu déclaré Touba ne gisuñu weer wi am murid yu taxaw daan ne ñoom di ñun concerné wuñu ndax ñun ci nekk gis nañu weer wi ndax ñu dëkkandoo gis nañ ko te ñooñu ñuñ dëkkal la te doy nañu. Masala boobu dama ko ciy laaj ba xam dana ci mën a génn. Lan mooy cëq biñ mën a génne ci boobu nett li ndax yaakaar naa nett li waruñ koy romb noonu rek di jàll ndax lu ñu war di bàyyi xel la. Ñaari dafa am beneen problème bu ma war a réglé ndax ci problème weer wi dama demoon sa wax ak nit ci comme coow li mu ne jamonoy tubaab bi ñaar daawul ci murid ci askani Sénégal kenn du su julli ñaari yoon. Ma ne ko loolu foo ko teg danga may indi féet wala décret bu wala séet muy wanee tubaab da koo aaye woon ak fan la tubaab bi daa jaar ba wax Sénégal yi ñëpp ne leen wóorandoo leen moom amut ci ba noppi ne ma loolu mooy dëgg. Si xëy na suñ bi ginnaaw xam na loolu mën naa am yeneen wuute yu mën a taxal wan ma ne benn wax na koo ko wax na dëgg li tubaab bi taxawoon na ba Sénégal yëpp benn jul moo fi daa am demoo ñu fi nekk waaye wuute bi bi mu demee ba tubaab bi génn bi la ñun julli ñu xoolee ba sàgganewaat ko wala loolu ay waxee neen la rek. Ñu ngi sant ki doon def waxtaan yi di sant waa raw du reex kii afan Ansaru Dine al islam yi yi nga xam ne ñun ci lañ war a bokk wala ci lañ bokk ndax ñun ñëpp ci waa asrañ bokk. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
9: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jërëjëf Serigne Baye Cheikh Mbacke ci kàddu yu am solo yi ak leeral bi. Xam naa laaj bi waxtu yi sori na lool te maa xamut dañ koy bàyyi ba ñëwaat bu ëllëgee ñu mel ne ku jëlaat thème bi laajaat ko wala dañu jox sañu Ahmadou ndax am na beneen laajit bu fa dal te guddi na lool mel ne sëñ bi sonn na lool moom it xaw naa ko yërëm ci jotaay bi. Waaw xam naa kon nga tontuwaale laaj bi rek mbokk mi nee na moom daal nee na église yàlla na ko yàlla dolli rëbb nee na daal dafa gis ne daal saytaane daal li muy kàccoore ak li muy saay yëpp buy wax ak yàlla daal day mel da koy màggal rabbi lay wax fa bi izzatik maanaam kàddu yu kawee sax lay jëfandikoo ci diggante ma boroomam ca yalla mom mo ne sama non la ba nopi mom buy wax ak yalla dal diko jox rek maga maga mak neena nak muy laaj nan lol dal luko war
10: waaw man ci ngi laaj mom xamna gay seigne bi don laaj mom na tont rek seigne bay cheikh mo meuna na tont rek ci laaj bu re da aji ci lal nak man lima degge ci rek moy borom darul moti da ba ñaan uddi buntu am na buntu waxna buñ ko ubbe ni say yu bité wer do mëna xam sétan la du sétan mu tej far buntu ko rek ina señ mom ñam nekkalon la digal ne señ liñu ngeen selmu mom nekkul fa mom te gis na wer mu japp ci liñu japp lolit mulli yakana bare mom lañu wëyel mulli ya été Espagne ñom ci wa Espagne lañu wor yakana ci lañu wor ci liñu tebu ci itam ci seenu gis ana murid bu ne ci aduna gi ne ci dëkk ba nga ne ci ñom nga andal wor ñom nga andal wor ñom nga andal tebu ndax wax bu ne legi nak bu def nak ñun ci biir rew mi nak tax sañ nga nek fi dekk Touba wa Touba ñom gisunu wer nga and ak wa gannaal wala wa Mali wala wa Guinée Bissau wala wa Arabie Saoudite lool mom wuté fiqh la bo xamni lañ ci waxon ci téré rek ndax sañ mom dañu wax lu leer moy alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatun munawwara ci biir wax je dafa wax ne lu ngeen gis mo koy jëfëndiko té mu wuté li nekk ci téré yi maliki fiqh yi na ngeen bayyi li ma jëfëndiko da dem ci téré yoyé la ci ngeen japp loolu kon masala fiqh yi la bo xamne ku ne mi ngi ay ci na nga tay taxawé la ci li señ wax rek mo xamna lu ma xamul ku ko laaj way da mu ko wara bëggo na fallu fi fallu mo xamna sëru ko sétan nak mom xamna yalla mom xamna yalla xamna maggu yalla xamna itam leeru yalla itam ragal nako motax yoy ñu wax yépp itam dama kan ki lu ci tax yoy rek xel señ fa lu ñu gën ci leer waye mu xamna yalla motax mu wax rabbi xamna ne yalla ko sax xamna ne yalla yalla ko xamna maggu suñ borom itam yi mu jema duxal yoy yu señ bi neen day tapal rek loolu la lu moy gattal assalamu alaykum
9: jerejeef ko xamna ay tapal la rek jerejeef amna señ fallu gui bu fekke amna ci kaddu wa jerejeuf day melne señ amadou tontu bi matale señ bara djou da amna mo ne kon borom kaddu ko mu djigi su noppé ñu fogo yëkëti jotaay señ bara djou bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ma ngi ziar ñet tay tam bu baax na day am bekte na bu baax a baax a baax ci Serigne Ahmadou mi doon def liggéey bi xol yépp sedd na Serigne Ahmad nag day meññetum ëtt sër moom xam naa ci lu wér Serigne Fallou Bousso mais temoin la ca ne xam naa ci lu wér Serigne Kanyo mais xam nga ne xam naa ci lu wér ndax wëy ko lii ñuy wax nii léegi rek ci feeñu weer bi nga xam ni dafa feeñ ci njaarim te sëriñ bi waxan ni koo gis na nga sëlmu ba ma ko wëyyoom di nekk bi nga xëy ne fa la fekk Serigne Abdou Fadous mu jógee fa fekk yónnee na maam Thierno la doon yóbbu ci sëriñ ba jógee fa jaar si fii ci maam Thierno fekk ko fi mooy bi Serigne Touba joxee maam Thierno jumaa ji dikku ko liggéeylu muy jumaa yi Touba bu fàtte am na lu mel ne ab janji ci barabu Serigne Issa Dieng ci buntu barab ba ciment bu yàqu la boo xam ni foofee liggéey ba nga xam ne ñu defar nañ fondation Serigne Abdoul Hadj mboole moom bi liggéey daa def fondation boobee nga xam ni maam Thierno ko doon def muy jumaa ji indi ko ci liggéey yi mu doon liggéey muy Daara Kaamil ak ay norox nag yi ak yokku jumaa ji daa gas ba xëy yooyu jëndaat ko def ko ci li ma gën a neex nag tey tey di ci jëndaay mooy fii ñu toog di fa waxtaane xam ne ni fii sanc bii sañ ci waa tuddee woon Daaru Salaam fii lay ñoon ñaanalee njabootam gi bi muy dem ci géej gi ñu leen dénk borom daaru kon tey bu fi dereti borom daaru mu si taxawee di waxtaan ci diine ak yoonu murit sama xol day sedd lool ndax jàkke ji man bi may jàng ci ci daara bi Serigne Moussa daf maa joxe ndégalul may nobbi ci jàkke ji booba jàkke ji mais bu gàtt la ak jimbu ne maa ko nuy wax ba ñu jóg kaw la mu jox ko ndigal mu di ci jiite ji waaye man boobu maa daan noonu dali nag Serigne Ahmadou
11: maamam bi Cheikh Moussa dafa wax ne yàlla képp mooy ki mën a sàmm, yàlla na la sàmm. Loolu rek mooy kàddu yi mu bëgg na jotal ne ko ñëpp di ñaanal sàmm sama borom ci moom ne yàlla yéere woon Serigne Touba mbalaanoo sudara ba mu dem ci géej gi ba dellu si yàlla la yéer ba sa yéene ma parce que Serigne Touba yàlla ba seytaan am ci yow yoon seytaan nag moom du mas a fekk ngembam maam ak laxasaayam da ko tekki kenn mu doromb laxasaayu seytaan ñu ne ma nga ne fekke na ko ndax daa sonn déedéet ndax seytaan du sonn ginnaa ndax li ma gën a dégg ci waxtaan yi nag mooy féer mooy li dal seytaan ginnaaw sun moom dafa xamal daa bindal lu may wàcce ci suuf te moom mu yaakaar moom moo war a jiite suuf maanaam féeraa nga dugg na kon mooy li nga gisi ci ne génn ngir bu féer amul góor mooy féer waaye jigéen bu féer wasalaamualeykum wa rahmatulah.
9: Jërëjëf Serigne Bara, kàddu yi am na solo, kàddu yi teere xam naa ci kàddoom yooyu rek la ñuy sofaat kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyikoo ci Ansaaru Diine al Islaami di kàddu yi cant jëmaat Serigne Ahmadou bu baax a baax. Ñu ngi lay sant bu baax fu ndag gi nga xam ne saa yi ñu la soxlaa ak waxtu wu ne nga ñëw defal ñu ko ci anam bu xawee njot. Kon ñu ngi lay jotliwaat kàddu koo xam ne mi ngi bàyyikoo ci mbooleem ni ko suñ Baara waxee rek ñu ngi lay ñaanal suñ borom mu sàmm la ba liggéey bi nga nekk nga am ci ngërëmal Serigne bi lu kawee sa njort di santaat bu baax a baax waa Quratul Ayn.

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنو اغيين سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكم دارا سين طالبي بابا كارلو kaddu gi di bayiko fi ci seen radio Njarem FM lekklo ci ak qasid online Touba Monde te nek fi ci Touba Mila technique Baye Fall Thiam ñu am mbekté lool de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñu ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fina bi jahil qadim delu sunen ak yeen ci sunu yobbal suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam nong koy dagaan ci daraje mustafa sallallahu alayhi wa sallam ni ñu yéwoni ak jamm yalla nañu yendo nonu le yalla jamm sax dekk ak nun te jamm joju yalla yalla li ñu xir ci ñu diko jamo yalla tabarak wa taala ndax da tax jamm sax ci barab bu ma don ci aduna bi di len dokkel te ñaan sun kaddu fekk len ci jamm te wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am mbekté dajowal ak yeen ci suñu yobbal biñu baxo fatalenté ak yeen tombe biñu bëgg fatalenté ak yeen tay ji bokk yi mi ngi jëm na ci lo xamné bu jégué lepp jagg wayé su jagadé lepp jagadi ngir am gumu am solo ana lol modi lan modi yar buñu waxé yar nak moy tagat nit ki ci ay orientation ak tawjihat fexé ba ci waxtu wi ko wara defalé nga defal ko fi ndax bu ko wesso am solo lolou nak moy mission bi nga xamné mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamlé won né moko fi taxa ñew ndax bobu fekk na ñak yar ak defini juuno dekk ap aduna bi ba mu ñewé rek lé la waxna inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yar amna fi naam waye tedd ngay jikko yi tax ñu wax yar amu fu won mune lol kep motax yalla yebal ma ginaaw bi ma yare mom borom bi tabarak wa taala ba nopi rafetal nim ma yare nga xamne yalla mo nopi ci mom nim mu nopi ci lepp dara la xaru ko ginaaw bi sallallahu alayhi wa sallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yar momu nak yont bi sallallahu alayhi wa sallam xamne su baxé lepp bax motax bimu diké mu taxaw temmu ci yaré te bokk yi ko bëgg yar dang koy gëna yaro motax sallallahu alayhi wa sallam bokon ci ay turam yu jëk bala mu am nubugi moy al amin ku manlu ku wor ku bax ku lewet ku meun wax deug ku jamure ak yu bare bare bare mbole makarim al akhlaq dajé won na ci mom yar momu nak biñ fi jogé ñimu yar ci képaram ñoñu di wéy di yaré ñu diko donanté ba ci borom xam xamé jamono yi ñu tollol ñoomet ñu diko wéyal loolu mooy tekki ne yonent yi alayhimu salaatu wa salaam kenn du leen donn ci ñooy seen doom waaye dañ leen donn ci lañ daan def ak wax bil amri wa nahi di digle njekk te tere asfaan moo tax képp ku leen donn di digle njekk tere asfaan wàccuwaay yonent nga am képp ku la tuumaal wala mu wax la wax ju ñaaw mi ngi mel ni wax na ko yonent yi alayhimu salaatu wa salaam te sallallahu alayhi wa sallam neena kep kuma tumal
1: ne la woor ne am nga logement ci sawara bu yebo nga wëri ko way fa ngay dëkk sallallahu alaihi wasallam yar bobu nak kiko wara ñëkke bokk yi moy soxna yi jigen yi motax damay faral wax na jigen kenn wara ko ëpp xam xam jigen kenn wara ko gëna jup jigen kenn wara ko gëna xam aduna ak environnement bi mi dundu waye kenn wara ko gëna xam goné ndax mo koy jëkke té li ñëk ci mbir rek mo cey né ku la jëkke lum ji ci yow mo cey maggé motax goné bu amé adimi am ginnaw wajuram digënté juroom ñaari atim yépp wajuram bu jigen moko ñëkke ñëkke gogum mu koy ñëkke nak motax sallallahu alaihi wasallam don bëgg nit ki ngay diko yar avant koy wutal soxna té moy dem tan ko xamné wajuram dara kenn neeku ci waxuta kenn di borom diine nam ko xawone tan leen jigen wala def na tan jigen ci ñenti anam ba ag ci borom diine ne boko defé tek nga solo fu mata tek mom sallallahu alaihi wasallam nak yoon wo mu woné won nga xamné nit ki dañ koy tambulé yar ci wajuram ba nim juddo ba ci juroom ñaaratam ba gis nga sax fukki at la né na nga ci digal nit wala juroom at la né ci digal sa doom julli diko ci won bu amé fuk nang ko ci cipp cippal yar cipp cippal mag ñi xam nañ ko bokk yi yar bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tel na woné né xélé lañ koy def té moy jubantiko orientiko ci niko tarikh netlé ibn Omar Abdullah wala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas bi mu dikké rek def yefi ndaw sallallahu alayhi wasallam ko hé ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika waxal bismillah gis nga mang koy orienté lekel sa ndey jor yamal ci sa kanam xam nga ko ne yag na def buy lek lu xelam nek rek mu lek ko chamoñ wala ñaar loxo yep lum seen ci nabi jeli ko buy waxe du dox buy tamul du wax dara sallallahu alaihi wasallam jangale ne kon ci tel serigne bi radiyallahu anhu momit kazalika nonu le jangale na lol ab yar woné nako kuma sa ñew fi mom boko ne jak yarwat comme ni yunus bi sallallahu alaihi wasallam taxewon bokk yar bokk na buñu neme ba jamono indi ñu ne jangale len waye bu len yar yaq yaq bu mak taxaw mu melni kon day mel lu aduna gëndi ciata di gëndi jeex di gëndi bon di gëndi yes lu ko waral jangukaay na xass bari lol teeli jang ëpp tayla jang gëna yomb waye xam xam tayla gëna te yar tayla gëna te lu ko waral moy dina dañoo teggi li nga xamne moy turundo yar ci yar moy yaral te bul tagat bul dur na am dur ken amul yene dur waye dur da fay garé xam ngeen ne xalé ñepp bu ñu yam ñi da ngay wax rek ci tendente am la nga bëgg ña da nga wax ci xub ak xebal am la nga bëgg ñe da nga wax ci gëdd ñe da ngay cipp ci pal door am la nga bëgg bokku yi nangami gone ci daara nangami yat nga leen di samé ku ne ak yoru bopam motax serigne bi radiyallahu anhu bi mu dikké te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gissak te mom nako rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim badars faqat mu soppi manhaj te moy méthode bim doon jangale yokku ci nak dila jangal dila won te lolou moy njang mu and formation motax serigne salim bakkar radiyallahu anhu bi ministre biñ denké lol ci ay jamono diké nako dañu bëggoon tagat goné defal ay formation be buñu génné mané liggéey Serigne Saliou radiyallahu anhu dafa yému mune man day yému na lol ci seen wax ji ndax ko xamne wala ño xamne ñaari métier yefa gën ci aduna ci rewma kin mënu leen ci so diké nang koy tag nang ma jaaxal ta modi ne jang ak bay ken mënu ci dong bay ko ci serigne sallu radhiyallahu bokki yar kon di lu am solo lo xamanteni buñu ko sagane rek dañu mujjem ak bayima yi te bayima diñ togguñu len jëf laaj ñu len dara bu ëllëgé te ñun dañu toggu jëf diñu dundal lo ko suuf diñu ko samulo bu ëllëgé ñu duñ ci laacc kon lu way sonu ci ab yar ci doom deuyul lu mu ko laaj nako jar nak yunt bi sallallahu alayhi wasallam neena wajur dafa lu gën doomam wala lu gën ci doomam yar ko yar bu baax tay nak wajuri bo legge ñom lañu laacc ndaw ñi te legge dafa melni dañu démissioné kenn ku ci nek dafa melni ki da ngay wax rek ne wala nga bëgg and ci aduna be ni mel indi be ko daj sus nako kenn mënu ci dara bu ëllëgé alquran neena taxaw loolé leen ñom wajuri ndax dañ leen laacc ñak yar ak saggan sa njabon mako waralon kon nañu taxawat baax ci xex ak def yi nga xamne mo taxaw sun kanam te moy karate kat bu mag bi dogale kat bu mag bi di shaytan ak kum man di jaar ci mom kuñu tuddé kilifa diine nga kuñu tuddé borom xam xam nga kuñu tuddé kilifa aada nga kuñu tuddé luñ le man tuddé bu iblis jaaré ci mom nañ ko xamé te mu xaram ak mom fexé ba lam bëgg jëmbat su xat ko du am te ñun lañ bëgg su anjabon mu am bokk yi dund go xamne lu mu neex neex ginaaw bu futti san ci sawara rek la gogo dund du neex waye dund go xamne lu mu naqay naq lu metti metti ginaaw go tabbi aljana rek la aljana ay jeexna la ku fa tabbi sa naqar jeex sa ciono jeex bokk ñu diglu bokk ñu bokal yalla gatal na sun kemt lay katal way te gudduna no ngi ñaan yalla borom bi tabaarak wa ta'ala mu nongul ñu te nongul len no ngi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu samnu sam len arnu ta aral len jagal nu ta jagal len te jagalal nu sa dox sun digg ak non bu mag bi dox sun digg ak yaq kat yi dox sun digg kep ku nonu alquranu karim yalla yalla yobbu ko ci am ko def ci ñoom lako sop te alquran wey di dundu ak ñu alquranu karim ki lim don def waxtanu seen bokkum dara babakar lum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. Bokki julit yi, bokki talibé yi, ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp, tambalé nuyu bi ak siyaare bi ci sahibul fadila wal khalifa al-sheikh Muhammad al-Muntaqa hafidhahullahu wa ra'ah wa waffaqahu wa tawalla. Di nuyu njabootu Serigne Touba gépp, waaye di nuyu atub su'alun wa jawab Asamadiya, tambalé nuyu bi ak siyaare bi ci al-sheikh Abdou Samad Mbacké ibn Cheikh Shouaib Mbacké. Diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi déglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñi koy tassare ñepp. Di nuyu bokk yi nga xamné naka jekk seen itté ak seen xalaat ak seen yéene ak seen jëf mi ngi aju ci atub Asamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gii ak yeneen wàll. Di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bi nga xam ne mi ngi jóge ci al Cheikh Abdou Samad ayyadahullah wa nasara, te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya, suñu question sociale, te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mu mën a doon. Ñu ngi nuyu Serigne Sambo mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi, technicien yim ko seqal, waaye tàmbalee nuyu ak siyaar itam ci Cheikh Mahamadou Moustapha Al Bachir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci Mawridu Dhamaan fi ulumi alquran. Di nuyu Serigne Moustapha Diané di ko siyaare bu baax ak Serigne Cheikh Lo, waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yëpp, xarit bu nekk nag Njaañu Njaga ñu naan ko Murtala Gueye, maa ngi koy siyaare bu baax ak bokki Njaañ yëpp, seen bokk seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salihu Mbacké moo ñëw tey insha allah rabi bëgg ubbi jataay bi ci ay laaj ak tontu, te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam, te mooy sëy. Sëy nag buñ ko waxee mooy dencante, dencante nag ci lañ bëgg a ñëw insha allah rabi ci romb bu gàtt, te daal di ñëw ci laaj yi ak tontu yi. Sëy moomu nag moom lañ bëgg a waxtaanee, te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo. Société boo xam ne ay doomam dañuy set wécc xamante, kenn ku nekk xam kii sa bàyyi ak sa maam ak sa yaay, te bañ a mel ne mala yi. Mala yi dañuy jurante waaye amuñu tasalsul, jokkoowuñu ci càll la. Fas wi ak wële, nag wële ak wee, boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee tudd dootu xamati num tëdd ci mbokk ga. Mbolem lii mala loolu moo wér ci ñoom, moo tax ñoom amuñu atte. Ñun ñu amub atte nag dañoo tënk ci kii sa bàyyi nga xam ne mooy sa bàyyi, kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay, ñaar ñi jegee ba mu ëpp bañ a dencante, jegee yi bari lool ak xaraamante, ñi araamante ñëpp bañ a dencante, ñi nga xam ne kenn ku nekk leew nga sa moroom bu sart yematee ñu dencante. Kon loolu daa ñëw ngir réglementé adduna, société bii di boobu l'islam nag xiir ci lool. Loolu nag buñ ci bëggee waxtaan, islam soññe ci sunna wax ci lu baree bari, ahadis yu baree bari rot ci mooy sëy. Li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo alquran, tëkku wax ci lu baree baree bari, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu baree bari. Kon day mel ne càllale gi jóge woon ca aadama, kenn ku nekk di xam ku la jur, bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencënte wu tessay ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asama diyen ñep tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak takoy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef mën ta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mën ta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirasma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba chéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré man na muñandiku kon cyan ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo démé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen né bu tabaxon ak kër rit té ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam ta am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina hisam ibn maryam sax bala adna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nek muta ahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñaq di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ka ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yanti bi sallallahu alaihi wasallam al-waladu salih min kasbi abihi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha Allah bi ñu taggu tok yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen bokk seen xarit Mukhtar Kebem Cheikh Salihou Mbake mo ñu wadd leen siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja passé it gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopp yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gar ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defé ne gor amna conscience tranquille man na tey bopam ci yu bari yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna mata ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawa yu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñé wax nak wacci na la ju wër mba dootu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mag yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañi xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tab di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola des nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit des nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane kenn du ko ci saka passem juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lum ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax né duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunju ko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit yiñ bind itam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjii bu ci nek passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogu bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala saña guenné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nangu tamay ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xane mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xane am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay loolu war na ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko doom ja baye nak soxlaatul da ray bayam dem yoonam su boba nak lool du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa ar lañu xol ci digënte ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diine ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi kafa seus rek mo fa seus ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek lénen ak lénen ba ca procureur général wayé nak dé su ko bayé né ko da nga do sa bay do am djék do am djébar lolou dis ko wax amna mbokum laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak djébar day xaar ba éday kélé djéx wala day tak djébar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc ci soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mëna tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seneen soxna ta fek idda ja jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna si su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk ida ja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañna takat keneen donte ida ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne nagn ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass rek lañu daldi yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikah sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikah sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw conseil ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté né jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la Malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mo ak xéré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy xéré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mi né amutone amul leneen lu cey tégué amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci Malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajone né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci Maliki ak Hanabala ak Abu Yusuf mi ngi bok ci Hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon ki ñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul Imam Malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben règle bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamné dañ sax da ci dalu waat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbeurki dembu da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamne ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar téle yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbokk mi don lacci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wéri edda ak ñet wéri istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkkeer nu ñuy def dañ ne la tu'athiru حاله الالتصاق في افساد الحقد متى توفرت شروطه لانها امر خارج عنه بن نياري نيت ني تقالو مونتا ياق امول جيهيتال سي باسباسوب سي باسباسوب سي با لانتي سوخلا وون شارت يا داجي شارت يا داجي ريك موي كوكاي تاك نكو ورا تاك كاني تاك نان دون كوني ورا تاك نكو جوخ اك تيان نا ام كليفا نانكو مايي نا ام اي سيري نا امو كيان ني نا نك التصاق بي موم امر خارج عنه مير مو ديبانسي لا تا داني ني الضرورات تبيح المحظورات ليب لو خاني منو كو ديني منو كو فاج دا نكاي باي تي نام نيكون nga xam ne kon ñaar ñi taxaloo kenn ki bu fekkee daa am jëkkër jëkkëram day ñëw sëy ak moom keneen ki amagul jëkkër nekk kuñ mayeegul bis buñ ko mayee moom itam jëkkëram ñëw sëy ak moom loolu lañu tuddee amrun xaarijun anhu mooy mbir moo xam ne dépensé na la amasu ci benn solution moo tax noonu lañ koy bàyyi kon ñaari cheikh yu taxaloo bu ca kenn jaree ka ca des jaragut ka jar borom këram da koy financial ginnaaw sarte ya mat na ka ca des itam saa yu amee borom kër day financé ginnaaw charte ya mat na imam malik radiallahu anhu wax na fil muwatta an yahya bni saidin an amrata binti abdirahman annaha akhbaratu an habibata binti sahlin al ansari annaha kanat tahta thabit ibni qaysin ibni shamashin وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نت لنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد مجلت عمرة بنت عبد الرحمن من كن يحيى حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون soxna soosu ki ko yoroon muy ku ñu wax Thabit ibn Khaysin ibn Shamash yonte bi sallallahu alayhi wasallam mas na génn suba jëm ca jàkka ja fekk soxna soosu yi di Habibata bint Sahlin ca buntu këram te fekk yooyu jamono mi ngi miir miir miir miir mooy koosiyen da nga naan ko kooku ndax ñàkk leer sallallahu alayhi wasallam ne ko kii kan la mu ne ko man a Habibata bint Sahlin mu ne ko looy def fii lan la mu ne ko bis ni ki tey dootu man di Thabit ibn Khaysin maanaam dootu man ak saa jëkkër ah bi jëkkër ji ñëwee Thabit yonte bi saa sa ne ko ah Habibatu da ñëw na fi wax na fi lu baree baree baree bari Habibata ne ko yow yonente bi lépp lu ma joxoon day mi ngi fi man mooy man naa ko delloo yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa di wax Thabit ne ko jëlal lim la joxoon Thabit daal di koy jël ndaw sa daal di ñibbi ca ñooñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañu tuddee al xulu mooy summikoo waxtaan ba jubóog moom ci loo xam ne da nga koy dellowaat mboolem li nga xam ne joxoon na la ko tam may la sabaat kooku waaye nag su boobaa bokk yi jëkkër ji du ku ñu forcé dañoo sopp ci jëkkër ja bu ndaw si joxee doxee ci yoon wu mel nii mu nangul ko ko loolu rek la waaye du force ci jëkkër ji ne ko il faut wala benn xaakim wala benn attekat ni jëkkër ji da ngay nangu kon loolu mooy xulu lenn la ci passé yi kañ la ko soxna si di sañ a def mooy bu demee ba nga xam ne moom xolam mayatu ko mu ne fi te ak nekkam fi amatul benn njariñ muñ na muñ jéem jéem sottiwut su boobaa mën naa delloowaat jëkkër ja la mu ko joxoon mu jarradul axf nag su ko jëlee képp nag passé ma tàbbi naa ak doonte tudd ko ne ko xalaatu ki may naa la sabaat wala wàcc naa la moo tax Malik ne woon ki nga xam ne loolu lañ tuddee fidya mooy fa in xiftuma allaa yuqima xuduud allahi fala junaha alayhima fi ma ftadat bi fidya boobu mooy nga jox ko loo xam ne da nga ciy jot sa bopp mu melne da ngeena summi ko ndax buñu faté né sey mubbu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol'u moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey sey doora saña sey ak dil ci wat ci jëkkeeram joj xol'u bobu lenn ki tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkkeer je d'accord ja dara neeku ca su ca waye nak kañ la xol'u di am xol'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xol'u islam nanguwul xol'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xol'u won ak mom ci melokanu jikkeeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xamne jëkërëm jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ na fe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numi def ba tass su fekkentene nak xolon amut jëkër ji le kenn mën ta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xamne mom la dajalé ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu féké laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñu baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci neko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala moy ño xamné dañ leen di charge mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba sañna may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nek ci tasin ben bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexul fasela ndaw si da mënatu muñal jëkkeeram ndax xolama ko atanul xol'u la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben attekat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ji dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na ngo jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yent bi sallam garale won khays ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé na su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgal nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa deku téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su baba loolu moy yoon ci ñom ñu waxtané ko motax né fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci all bi di séréet limi tekkale moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lok borom kër bi ci nangune nangunama jël li tabayila motañu né soxna si jëkërëm kenn ci li tax xol'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek am xel day nek jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker je ci mom lañ acc passé ma su fekkonté né du mag mba amutum xel kon passé ma du mëna am motax ñu né kon nak bala passé mu summi konté mëna am jeuker je da cey d'accord bi ki dess dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon mu ne ko dama bëgg nga defal ma li mu ne ko boma defal boma joxe li ma defal la li su fekkonte ne kon ngeureumal jëkkeer je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkkeer day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkkeer je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayel ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënte jëkkeer ak jabar ñoy def xul'u moy sumikonté ta fekk boba jëkkeer ja d'accord ja motax ñu né bu jëkkeer ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkkeer ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënte mak yalla bu fekkenté lam wax xamna né non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci né ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamné munta nekkaté ak mom buy xolon moy délawar ko lam ko joxon mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ci wayé kenn duko ci forcé bokki mo rañu né kon walu jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop ta ma jox la li ma joxon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jëkkeer ji day def yu bon munta yor munta denc manam munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xolom motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ye du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkkeeram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokku mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ca mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba munta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono momitam amul rajay bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tass malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lool lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khana wala tumsikuhunna dararan li ta'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeer asa sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom meunuta muñ borom kërëm tukki kon ba tay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcé diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bare bare febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep muné ko balna la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou
1: xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi upp na fi nak upp na ko lol waye insha allah rabbi ki fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: al khamis juma ci guddé moy guddé juma dañu ci fanane waxtaané baaxu serigne touba ak yalla rek cheikh wala mi jeewriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko baax kuñ ci mana bok bopale itam ndax serigne touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda laifi yadi wa ma rumtu min malik alqad bil abi wa hay bijata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam gi yalla gëreem serigne bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni lolu ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhira lolu serigne touba moko wax kon mo ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al mayed ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deg rek bayen xel ci jamono joju assalamu

يا دهر يا الله وابد عهد مفوزة محن.

خلب وضابد عدهم والجوح يالله أنا بمخلد مثيلة خلب

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online itam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaara.

serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemiko ci jëf yi mom lay jëk nemiko suñ ko nemiko mu jup luñ nemiko ti mu jup suñ ko nemiko jubut luñ nemiko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé na ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat do nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujji bi allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa allah fo jëm fudu ci man yalla fofa do fa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nena yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem delsi ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del ci len inna allaha astara min al mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahum al janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci al fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul toggé ko fi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu sunu boroma ñu ne ko dedet mune jaam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni dhanni ñep ne tek mune sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé mu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca sunu borom dané digal na len diglen téré len tekkulen baamu ko dadi ne sant na sant len yalla ay yoon dañ lu waral ngeen koy sant ñu ne cial mu ne jaam warna bala sant boromam xam lu tax mu war ko sant xam ngeen lu tax ma sant lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dag
té liñuy wut lépp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rassalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi mon na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillahi rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geejgi ak njabotam gim am ginaaw tukib geejgi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geejgi moy lim wax njabot gim am ginaaw geejgi moy yeen ñima am ginaaw natt bi ak ñimay xalseta am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watuk togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonu ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bass lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fa serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu uppa def li mata def moy li la sa borom digël day may aljana di xagné safan ba li mata def moy pox du may aduna du may alakhirah li eppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi ne ko ku top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana la lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolou lo ci xam mu ne ko man kay xawma darra mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak isaay saay ak yefer akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci biir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu allahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mune nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mune nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mune nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñett waye ñett la gëna bañ bëgg na ku koy jaamu bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lol waye aji xam ju dis la gëna bañ
serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inna malikulli amri manawa wa inna malikulli amri manawa serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jambi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añaré nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da na ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am da den def den ab dir ne basiru mu ne ko mbacke loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi don laaj ci juma ji amna bis bu koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla na len yalla gërem yalla na gërem sun borom nak ñom am ci talib bi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fayalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fekk boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jegena ndox dal nam xel waye mune su ca nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojé mala tangal lon fatte ko suukar bam koy yewi bamuy dem muné ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def muné ko yar bi sotina alluway sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malin fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jeblo ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko ko mu ne ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won mu ne ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fatal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fatal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amu biir nga dor ko fatal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko ubbu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaa ngi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te nek ko ci lu neex yalla nek ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni te ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabé diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan ndoxum kesse ak lum ko meuna bolel
waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu da yonne ñetti temer ci serigne bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal deloko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu lisra ma yurdi rabb samawati wa rabb al ardh jaraf njambur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma khtar lahu serigne bi wa serigne ibra sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njambur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibra sar bokkon ci ñim doon genné njambur ne len bu ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy ar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qusu min allah amna goné ku ñew amna goné ku massa andi ci serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawul wuñ wattaayu serigne bi ya bani adam qussu sinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu daana sol dara lele tek ci ay xaftaan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu neena mi nga xamé ne kenn xamiw ma ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijj mu dugg mu tejj nestout ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tijj ma dugg mu tejj nono nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mana xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne ko ma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mune ma lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jaare wo ko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ëllëgé sa borom daldi may delo ci ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may leggeel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërem ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu mune ma may dala aljana maneko may nga ma aljana mune ma lew na la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya mune ma jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo dess nako waye gennaw dess nga ko hadiya dess na la ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko
وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا سنو بروم دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم ناي ملو بكو ناكا ملو يوية نقاري لغيال أك نيخ لغيال نخبو جبلو تي لغيال كو داي ملن نكو تي دارا دولان لي لالي فايا دولان في لالي فايا دولان وقتو سنغم لالي فايا melaw neexal liggeeyal wi moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni baay ñoko doon liggeeyal mu leen di fay bañ fi nek tur mu leen di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna togu lahum lay dur def ci dakar ak suker du moyu moski tut jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu bim nekké jolof mam cheikh anta mas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuti dal di dem waye waxul dara bam delse dal di wo mam cheikh anta ne ko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma ne ko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla jurom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama basun jamono liggeeyal ma yamu fek gen jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moy to tisli ci gen wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam la tisli allahu akbar ci yalla ci serigne touba serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu wa ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi khadallahu la ma ikhtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mune buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu la ma ikhtar lahu dara def ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yorente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu samba lawbe mas may ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bu mu aksi bi mu ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajay tubab bi melne kuy won darajay tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu may sa dugg ci nek mbubam lonku ci xandi yiñ ko dan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nana gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geejgi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan faatu
mu won nar yi ne len dama bëgg ngeen sétal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko sëriñ bi jullé ko ñu saf ko ci gëlem yi nenañu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak sëriñ bi waxtu tisbar mu amub dir delusi nga xamne sëriñ bi agul waye jox na leen digël ñom ñu ag bañuy delusi ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj leen nuñ def ñu wax ko ko mu ne leen bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma démon ñoñé ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye tiwul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu nak nana ki kem xam lu mdon bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu du tax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu ilayya qadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu neena kudul man ci digeunte borom xam xam yi jeffe seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summiko ab liggey fa nga wacce ab liggey man nak ci digeunte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summiko ab liggey bama summiko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujji mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mumuy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujji sunu borom nema lima bind yaama ci gënal yaama ci gëna jégué joxna la alquran malikal quran tam liko neul serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni maangi ni da reud aw reud mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xamle na yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da reud aw reud wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonenti bi nga jaar ci yonenti bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñi wax bur ak yon wu jëm ci bur waxumako lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bim waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wureliko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom nema yaangi ni kay ñu bok sama nguur gi bir bok gi yet dana la ci may geneen jagle ana luy lola moy lumay bëgg def ci keruk aduna dana la ko yegal bula nexé ma def ko bula nexé ma bako
yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobe rek lama sob eskey serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bimako sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalima ma bind mune ma mayale na lako maneko mayalima bo don bind lo bind ma bind ko mune ma mayale na lako daj re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñi def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lele lumu mune ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé dima tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko waxu talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonent yi ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti bakuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gem dan serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenk serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamulen ma li tax ngeen am ma moy lune bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin di ci jinji liko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dagn mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqu yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam ne ko sa keur ni jaay ko fa fatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu ne ko fi ko fi fatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jefandiku am ko wax ne bismillah barke serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xal set res ak jamangu nonu
waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misl asmiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuru nak sa keur nu jaay gañu nak kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ko fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokké liñ woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom loola sa bay nak daray lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotale mbir momé ba jublu ci mbirëm am til ndoxum touba wala sufas touba jituma ca wa jojé ma fa yabalon defar mbirëm te agguma waxi serigne bi ci magal touba wa man yu'azim sa'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masla wa talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd sukkar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fagn la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu magal bëggal lako daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di mi ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxañ leen ne leen mbirum serigne akub talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matub serigne ak talibé bu wi wé ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon loolu di taal ndane loolu di taal lamp yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben takke ya ca dess mu muy def ñu ne ko yeppay takkando mu ne nonu la deme dama bëgg li ma leen di digal diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor leen koy digal topi leen goor wala ngor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magne ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune man noko amé manako dañ doon jang ci keur diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal manako waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam aw turum do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne leen bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu masna ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma jojo alal da ngay dem fassaneegum nday
nga wut fa ab témèr mu ne ko négu mu sama négum nday dañu amul dara waye ma babu gey négum ndayam am nañ té ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñëw joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi sëriñ bi radiyallahu anhu ci sëriñ Massamba Diop Sam sëriñ Massamba Diop Sam bi mu wuyé suñu borom ba sëriñ Touba qadallahu lahu makhtarallahu wax mam ciar nañu taxawuko dañ ko fap fap atanuñ ko ñu wax ko mam ciarnu mu ne nañ set ku tuddu Abou Bakarin ak Omar ak Ousmane ak Aliou ñu fap ko ñu ñew fap ko fap atanuñ ko biñ ko waxe mu tejju abir genn ne nañ set ñenti Muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fap ko sëriñ bi biñ ko fabé sëriñ Sin moko jëkke julé sëriñ Issa Dienne julé andak nga ci atuba mam ciarnu julé andak nga ci penciima sëriñ Mor Habsa julé andak nga ci armélia bañ noppé mam ciarnu wax sëriñ Issa Dienne dikkel yegaliko kilifa ga bam accès da fekk sëriñ Touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko Issa Massamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jibbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num démé mu wax ko nam démé lepp sëriñ bi ne ko Massamba da bok ca wali yu jëk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi Muhammad ya accès la sék mu may ko ko waye bu ko ko mayut won duñ ko attan lim doon ñaan suñu borom xam nga ko mu ne ko dedet sëriñ bi qadallahu lahu makhtarallahu ne ko dane suñu borom asman yi juroom ñaar la jaw yi juroom benn la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba Muhammad ya di aksi la dajé mu may mu ko koy may Massamba da ñew ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digël def nako lum ko téré bayyi nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak Ahmadou Bamba lañ ko laaj munu jubok mom ñu dal da fay tambalé atté Serigne Touba qadallahu lahu makhtarallahu neena Massamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolu moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da nako bind len ci njabot gi ak talibi yi bimu nekké ci geej gi lolu kon inshallah tabaaraku ta'ala mom lañuy tejje waxtan wi lettre yoy nak amna ci yo xamne yit nak dañ ko hormal duñu ko tudale ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amna ci yo xamne itam len ndax luñuy waar itam nekku ci waye yi nga xamne ma sa ci doliku ci suñu digënté suñu borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wëru ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala dañu ko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yene ci dess nak dañu ko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtaan yi ci katanu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل وأشرف وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المكين وعلى آله وأصحابه وأسمى خديمه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن شيخنا وملجئنا ومولانا الحبد القديم ردا يشمل كل من أحبه أو تبعه أجمعين آمين bakki julit yete aw ci gataay bi di ay bakki talibé ñi ngi leen niyu ci niyo bi na sun borom tanal muy ngeen ji niyo di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di leen ndokkel bu baax ak tatagal ak ziaré ziaré yu kawé di jital ci niyo bobé kilifa gataay bi di serigne mustapha mbacké njaaté di jaar leti mom ci mom niyo njabotu mam mahram gi fi nek yépp bay wuñ kenn ndax ku jaar le nuyo njabotuk mam maram ki seigne mustapha ndiaté japp na ni ko deg bu ko joxe dina ko nangu kon motax duñ guddal ci lim gi ndax jant bi mi ngi sox te dañu bëgg ñeekelante ak waxtu yi ngir li ñu taxono jog ñu man ko jallale ñuy nuyu bu baax ak ziar serigne sidi mbacké mom cheikh abdul khadir ak mbollem njabot gi mu andal di ay bok ak bokki talibé ak wolere ñu gungé ko ci gitaay bi nga xamne li solo si moy dundal ak bok xol dina sedd lol nak taxel dal ku deg kat yi nga xamne mom la serigne cheikh awa ball la sam ubbe di nga xamne njabotu serigne abdul khadir fi ñu ñew fi lañ dëkk kon bu serigne sidi joge and ak bokam yi ci ndigal kilifa am serigne cheikh yal nako yalla yagal te wëral ko tagale ay yenem ak nalam moy jokk ak bok ak dundal la fa mag ñi bayyi won ba ñew ci barab bi fekk fi njabotuk serigne cheikh maram dié ku dégg li serigne cheikh awa ball la sam wax da ngay xamné kon serigne sidi fi mu ñew rek fi la wara ñew kon jërëjëf mbacké ñi ngi sant bu baax mbolem comité organisation bu magalu cheikh abdou khadir gi nga xamné serigne sidi moy jidli ci liggéey bu am solo bi nga xamné mom lañ def diko wajalé magalu cheikh abdou khadir cheikh abdou khadir nak mo yaatu ginaaw fi dañ fay ñew ku deg ñu ne ñew nga fi xam nga ne war nañ fi ñew dug yeexa ñew nak cheikh abdou khadir mo yaatu cheikh abdou khadir la yalla defalon muy ko xam ak mbokk te bëgg ko te fonk ko diko dund motax serigne mohammedul ma'mun ñang yalla nako yalla doli ñeegal ak yermande dafa xone khabirun bil qaba'il bal alimun bi ansab as-su'ub wa bil wulati cheikh abdou khadir ko xamone ak bokk la te daan ko dundal fa yunsiluhum dafa waxon sax yumayisu bayna alqab arrahaya wa dhi adarin wa manhum min budati fayunsiluhum manasiluhum bilutfin wa tamyisin ajibin fi bayati xam gumu xam ak bok ragne gumu ragne ak bok xam gumu xam nang koy dundale motax kenn ku nek waccio nga amon ci mom mu joxlako ñi amon ci mom waccio way wayjur mu jox len ko ñi amon ci mom waccio way mak mu jox len ko ñi amon ci mom waccio way ay sang mu jox len ko lolu nak ci jukkey makarimul akhlaq la bok motax buñ demé ca way wa cheikh abdou samad mbacké dafa waxon né habidun mawla'un bi sunnati taha yaqtafiha bilaw'atin wastiyaqi wasilun qati'ihi dawman wa mu'tin arimihi alkaseer min arzaqi wa 'afun han zalimihi wa hadha biqtisarin makarimul akhlaq makarimul akhlaq bu fekkon né mbubla ñu tek ko ci bërepp boko solo le cheikh abdul khadir du ko upp du ko yes ci genn anam ay jukko mo nekkon makarimul akhlaq motax mu fankon ak bokku to diko dundal kon nak nok ba ak njabotam xame lolé lef mam bayyi won ñu jaar ca te di ci ak gu kawé ba waral jotay bi am kon nañu wax jere jefe serigne sidi bu ko defé ngir ñeekelante ak waxtu yi inshallah dañuy daldi jox serigne modou mbacké wala serigne modou matissakho mom ci moustapha ndiaté mi tok ci son wetu chamoñ dañu war wax ne mom mo waru bigita bi waxtane ak bok waye waxtane it ala qad yi nga xamne mo doxon digeunte serigne cheikh maram dié ak serigne abdul khadir te ngir wané lol rek moy solos jiraay bi moy li ciop dole kon dañ koy jox mom serigne modou ndax niñ ko baxo moy liñu bëgg inshallah bala timisa lepp jeex bu ko defé rek buñ julé mané yewé ko bala mo gëna guddii kon serigne modou bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي ييكتي اي كادو نيو يو جيم سي مبولومي وايي ناك دي جيتال سي نيو بوبو اك تاتغال سيرين سيدي مختار مباكه ابن الشيخ عبد القادر اك مبولم ديليغاسيون بيغا خامني موم لا اندال مو ملني فيم جوغي اك فيم نييو مو يام سي موم كيرغا مو جوغي موي بوروم كيرغا وايي فيم دوغو تيميت موي بوروم كيرغي kon ñing koy jox ne ko nuyo gan ñangi nuyo dekk nda dekk yaangi nun siyaare baangi nun ñi ñeekante ko waxtu wi nak di waxtaan ci digeunte serigne cheikh mbacke maram je ak serigne abdul qadir mbacke mu melne dafa am lu len boole lu bare bare muy boole bo xamne suñ borom mako dogal te ñom ñaar ñepp ñu nang won ko doon ko dugulal muy serigne cheikh di talibeb serigne abdul qadir Serigne Cheikh di domi Serigne Abdul Qadir Serigne Cheikh di rakki Serigne Abdul Qadir waye Serigne Cheikh di domi nijaayi Serigne Abdul Qadir bo mene Serigne Cheikh talibé Serigne Abdul Qadir nak lool mom ñun ñepp nangu nañ ko ci xamano dañ ko ndax talibé gi moy jaayante gi mu defoon digeentiyam ak mom ngir Yalla ak jëmmé Serigne Touba diko xolé Serigne Touba Serigne Cheikh dafa waxon né fu ngeen ma mase seen ma and ak nit ak kum mana doon jappal ne ndaw la fo xamne amagul borom keur gor gune man nako nuy ci man na and ak gor gune waye nak bima ande ak serigne abdou khadir xamal ne ndaw la fo xamne gis na jekeram may nañ ko ko serigne touba andate keneen kudul mom kon nun la doxale won digeenté ak serigne abdou khadir jeelon digeenté ak mom jaayenté ak mom doon ko dox ci lepp lo xamne ak talibé laaj nako serigne abdou khadir timi nangulon ko lola da ñew ci mom ay yoon yoon diko fekk fi ci kërëm gi waye fu ma sa nek fu ne mu fekk ko fa ni ab talibé ni ab serigne di némé ko ab talibé bu mu bëgg jariñ soxna mi mbacké doomam mi ngi may netli né serigne abdou khadir kër bi mu jëkke ñew ci kër gi ab yor yor da ñew fekk serigne cheikh ci biir kër gi mu dugg ci biir kër gi tok serigne cheikh nek fi nga xamné moy kër serigne abdoullahi mbacké di bayyi serigne fallou mané mi tok soxna ami neena mu ñew woofi serigne cheikh ne ko serigne abdou khadir ñew na ci kër ga neene biñu genné di dox wuti kër ga ba tollo kër gi nga xamné genn kër dox digënté ak mom serigne cheikh ne ko man de lima gënon na bëgg moy serigne abdou khadir ñew fi waxtu wi ndax bëggon na julli yor yoram yuy muy da ko julli mu julli lima ko ci sama kër gi soxna ami neena bimu ande ak serigne cheikh ñu dugg ci biir kër gi dañu fekk serigne abdou khadir di julli yor yor nga xamné dafa julli yor yor ba nopp mu nuyonté ak mom kon dafa melna lam beggoon serigne abdou khadir defalon nako ci moy yeg yeg bim amone ci xol ci ñom yaral qafaya bi khaynil qalbi sahira kama yusahidu ma tahta lakinat kon serigne abdou khadir lool la wone fofu serigne abdou khadir serigne cheikh maram je doomi serigne abdou khadir li tax ma wax ko timit moy serigne cheikh maram je ibnu serigne modou fati ibnu serigne mor soxna ibnu ahmadou je ibnu ibrahima awanyang mu melne ibrahima awanyang ak mamballa aïssa ño bokku wenn wajur muy mamaram mamballa aïssa di wajuru mamor antassali di wajuru serigne touba di wajuru serigne abdou khadir kon boko jalle jaare ci cyallale gugu serigne abdou khadir bayama won ndax mok bayam ño bokku baye ndax mok bayam sen ñaari mama bokku benn baye kon serigne abdou khadir bayam la won waye serigne abdou khadir li tax mu nek magi serigne abdou serigne cheikh maram je moy soxna astawalo mbacke ak soxna bousa mbacke ño bokku ndey ak baye soxna astawalo jur soxna jara mu jur serigne touba mu jur serigne abdou khadir soxna bousa mbacke jur serigne mor soxna mu jur serigne modou fati mu jur serigne cheikh maram je kon fofu ño bokku bay kon magama waye serigne cheikh jarba di domi nijaayi serigne abdou khadir lul serigne bi don nako ñaar yon ci mom ndax bo jele ahmadou dié ak mor dié ño bokku ndey ak bay ahmadou dié mo jur mor soxna mi jur serigne modou fati mu jur serigne cheikh maram dié mor dié mo jur kanni mbacke mi jur soxna Amine Tebouso mu jur Serigne Abdou Khadir kon soxna Kandi Mbacke jigenou Serigne Modou Fatila kon fofu Serigne Cheikh Serigne Cheikh soxna Amine Tebouso nijaayam la kon motax bajjanam bajjani Serigne Cheikh la kon motax Serigne Cheikh di doomi nijaayi Serigne Abdou Khadir waye bo jele soxna Bousso Mbacke ak soxna Afta Walo ño bokku ndey ak baye soxna Afta Walo jur Serigne Bousso be mu jur soxna Amine Tebouso mu jur Serigne Abdou Khadir waye soxna Bousso Mbacke jur Serigne Mor soxna mu jur Serigne soxna Bousso Mbacke jur Serigne Mor soxna mu jur Modou Fatih mu jur Serigne Cheikh Malam Dié mu jur Serigne Abdou Khadir kon Serigne Cheikh mu jur Serigne Cheikh Malam Dié kon fofu Serigne Abdou Khadir ak Serigne Cheikh Malam Dié di soxna Aminta Bousso ak Serigne Modou Fatih seen ñaari mam ño bokku ndey ak baye muy soxna Bousso Mbacke ak soxna Sawalo kon fofu batay doomi bajjelama kon cieur yoyu amna ko bo jaaraton timit Aïssa Balla ñew ci Aïssa Balla jox niki ci soxna Kandi Mbacke ñew ci soxna Aminta Bousso timit lool lay dikke waat ci mom kon cieur yoyu yep amon nako ci mom Serigne Abdou Khadir xamone ko nanguko da ko doxé ndax Serigne Abdou Khadir ku bëggoon ak bokku la ma ngi fatale ko man bimay doon abdonga doon donga bu ndaw ñew nuyu ko fekk fa Serigne Mamor Faye bima dikke nuyu ko mu nako ñaanalal sa fet bi doomi Mustapha Ndiata la Serigne Abdou Khadir japp ci sama bop di ma ñaanal ma andak sama rak Serigne Cheikhna mu daan ne ko bayam la ndax Ahmadou Dié ak Mor Dié kon koka xamone na ak bokku ca danako dundu nang won nako waye nak ñun dañu gissone li nga xamne moy jaayante ak Serigne Touba dafa appone lepp solo motax bokku ga gisuñ ko won liñ gissone moy nek ay talibem liñ gissone moy beggona am ngeeremam ngeeremul wajur limi bax bax ngeeremul Serigne moko app doole motax ñi beggone don ay talibé don dundu loolu la Serigne Cheikh Maram Dié mi don dundu ay mbokam ci loolu lañ don dundu kon loolu la amone ci mom Serigne Abdou Khadir sérel koko ndax tok ne ci kërëm ndé ci mbacké xéwar né ko Serigne Cheikh yow yaay as gor yaay ab julit yaay ab talibé té ya bëgg mbokk loolu nak bimu ko waxé Serigne Cheikh ku togon ca jotaay bi wala ku xam Serigne Cheikh da nga xam né Serigne Abdou Khadir mi waxut ndax domam lay waxal waxut ndax ab talibem lay waxal waxut ngir domi nijaam lay waxal waye day wax lo xamné ku ko dégg ca xam Serigne Cheikh dang ko mëna dund dang ko mëna nangu ndax Serigne Cheikh ci yoy rek la nekkon li tax mu ne ko yaay ab julit Serigne Cheikh ab julit la won ndax li nga xamne moy mandar ga ay julit leppan ci mom xamone nañ ko muda julli xamone nañ ko muda wor xamone nañ ko mu don natta afaka waye xamone nañ ko li nga xamne moy abdullahi baytaram xamone na mu dem aji ko ndax mag ñepp alaaji cheikh mbacke lañ ko la woyé kon ponk yi nga xamne moy ponk l'islam yi nga xamne mom la farexa gal doomu adama yep Serigne Cheikh matalon nako ginnaw sahaba an la ilaha illallah wa sallallahu ala muhammadin rasulullah Serigne Cheikh talibé Serigne Touba la won lolu bo ngaté saxiya Serigne Cheikh Mbacke da nga ca gis lola ling koy gisé moy da ngay gis ci bir ak njabotam bo xolé da nga xamné ku bëggoon Serigne Touba la waye ku gëmoon Serigne Touba la ndax dom yi nga xamné mom la am yu ci béré béré da ko déllo wat ci njabotuk Serigne Touba ginnaw bu mu tuddé Serigne Touba dom Serigne Fallou Mbacke mi ngi ci wa kërëm Serigne Abdou amna fi Serigne Abou Saïd Madiana amna fi Serigne Salihou Mbacke amna fi ki nga xamne moy Serigne Abdou Khadir nga xamne moy buntam tudde nako dom mu faatu mu tudde wat ko dom mi ngi ni dundu yalla nako Serigne Borol def mu bayiko fi lool nun ma tudde gori ci ko tudde ci goni dom yu jigeni kon lolu ak talibem lolu dana ko waral waye Serigne Cheikh ku beggone ak mbokk la bëgg ak mbokam ni ngi koy mëna xamé moy ñim bokal soxna Maram Dié bokk ak ñom Modou Fatih bo duggé ci biir kërëm da nga gis mu tuddé leen ñom ñëpp dang fi gis Serigne Samake ndulo nga xamné moy rakam waye nun ngay gis soxna Bousso Mbacke mu tuddé ko rakam nun ngay gis soxna Mané Mbacke mu tuddé ko rakam muy wajuru Serigne Fallou Mbacke manami nun ngay soxna Khady Mbacke rakam mu tuddé ko dom muy soxna Khady waye ñi nga xamné ñom la Ahmadou soxna bokal Ahmadou Dié muy ballanguy ak ibranguy ak ibrah ak tafsir maba kenn ku ne keur gu ne Serigne Cheikh tudde na fa doom kon doona duddal ak mbokk ndax ballanguy mo mak ci ginaaw Serigne Mor soxna ci njabotuk Ahmadou Dié fo gisé soxna Fati Ibrahim mi ngi ko tudde soxna Fati Ibrahim mom Serigne Ibrahima Mbacke mu Serigne Ballanguy kon tudde na ko doom nga ñew keur Ibrahim sa mo ci top nga gis ne bo duggé ci keur gi fekk fi Serigne Abdul Ndiakalak mom Serigne Mor Afda mu Serigne Ibrahim Afda kon tuddi na ko doom. Boo duggee ci biir kër gi danga fi fekk, ci kër gi danga fi fekk Serigne Moustapha Ndiate, moom Serigne Modou Mat Sakho mu Serigne Ibrahima Gueye mu tudde ko doom. Waaye ci biir kër gi boo fi duggee danga fi fekk ki nga xamante mooy Serigne Ndiogou Mbacke mu tudde ko doom yi Tafsir Maba. Kon kër Ahmadou Dieye, kër gune ci ak njabootam, soo duggee ci biir kër gi Serigne Cheikh bëgg a dundal ak bokk ak bëgg ak bokk, tax na kenn ku ne ci ñoom mu tudde la doom. Waaye ñi nga xam ne ñoom la Ahmadou Dieye bokkal muy Mor Dieye ak Ibra Kane, boo duggee ci biir kër gi danga fi fekk seen i turandoo, ndax Serigne Modou Mamoune tudd na ko doom. Ca Serigne Modou Mamoune soxna Buri Mbacke mi ko jur, Ibra Kane moo ko jur. Soxna Aminta Bousso di waajuru Serigne Abdou Khadir tudd na ko doom, tudde Serigne Abdou Khadir doom. Ca soxna Aminta Bousso Kane Mbacke mi ko jur, Mor Dieye ko jur. Kon ñu ñu la bokkal kër Ibrahima Wagnang doon na dundal ak bokk, doon na ko matale bu baax. Waaye noonu mu ko dundee ci biir bokk gi, noonu la ko dundale ci njaboot gi nga xam ne moom la yoroon muy ay soxnaam. Ñoom ñu ci bëri ci mag ñi tudde ne leen ay doom. Danga fi soxna fekk soxna Ami Sarr Mbacke mooy ki nga xam ne moo magoon ci soxnaam yim yoroon. Danga fi fekk soxna May Sill nga xam ne ci soxna yim yoroon la. Waaye danga fi fekk soxna Kaas Niang ci soxna yim yoroon la. Nit la doon koo xam ne tamit ku mataroon kóllëre la, mooy daa ko jokk muy matal ak kóllëre. Ca ku ne xam ne ne bokk na ci mandargay jullit wala liñ jénk ab jullit muy matal kóllëre. Matal kóllëre mooy xariti boppam yim amoon doon na leen tudde doom. Boo fi duggee danga fi fekk ñu wax Serigne Modou Mbacke, ñi mën goo xam ci Serigne Mout Gueye ab wëllëreem la ko tudde. Nga fekk fi soxna Sayna bu Mbacke muy ab dëkkandoom bu dëkkoon fii di soxna Say fekk doon suñ mbokku di mbokkum jolof-jolof. Waaye doonte bokkuñ sax ci mbokk gu jege, waaye nag bokk nañ kóllëre. Ca mag ñi fonkoon loolu barki démb, ndax li ñuy wax ay dëkkandoo ay mbokk Serigne Cheikh da ko doon defar, moo tax mu tudde soxna Say. Soxna Ami Mbacke bii nga xam ne tudde na ko, boo gisee lim ko tuddee kóllëre gu matal sëkk la. Ndax mi ngi ko tuddee soxna Ami Mbacke moom Sëñ Omar Fall Mbacke mu Sëñ Mbacke Kadior. Waaye li tax mu tudde ko mooy matal kóllëre. Ndax soxna Ami Mbacke moom waajuroom moo tuddoon soxna Kumba, mu defoon ko ab jigéenam tudde ko doom. Waaye nag bim mu defoon ko ab jigéenam wàcceloo ko soxna. Waaye bim demee ba soxna fii judd muy soxna Ami, moom kat dane jamono booba xamut am Kumba Mbacke. Kon du mën a tudde soxna fi Kumba. Waaye nag comme soxna si am na doom ju tudd Aminata Mbacke, ci Aminata tur wuñ gërëm la, mu ne ko sa doom jii lay tuddee sama doom ji muy doon sa tur, tax mu tudde ko ko di soxna Ami Mbacke. Kon soxna Ami doom yi bàjjenam nuñ ko tuddee muy soxna Kumba, moom nga xam ne moo nekkoon jigéenu Serigne Cheikh Maram Dieye. Kon kooku mooy Serigne Cheikh Maram Dieye. Serigne Cheikh Maram Dieye Serigne Abdou Khadir na ko as gor nga. As gor li ci jiitu nag mooy ginnaaw bu mu nekkee ab jullit ba noppi sàmm na li nga xam ne moom ab jullit da koo war a sàmm, mooy góorgóorlu ba doon nit koo xam ne aw ñaqam la doon dunde. Ku xam Serigne Cheikh xam ne aw ñaqam rek la doon dunde. Loolu doomi Serigne Touba seeral na ko, ku mel ne soxna Assou Gawane seeral na ko ak ko ay yoon yoon. Da daa wax ne li tax ma bëgg Serigne Cheikh Mbacke, daa doon as gor soo xam ne aw ñaqam rek lay dunde, moo tax ma bëgg ko. Serigne Cheikh ci aw ñaqam la doon dunde. Ñaqam woo mu doon dunde tamit ci la tàggat ak njabootam. Kon li nga xam ne moom la waajur di fàggul ay doomam, Serigne Cheikh fàggul na ko ay doom, muy wutal ne leen ay yaay yu ñëpp xam muy ay yaay yu baax. Bañ juddoo mu wutal leen ay tur yu baax, tur yoo xam ne tur woo ci dégg da nga xam ne tur wi tur la woo xam ne borom kañ ko tuddee bu royee boromam lum néew rek dana ca gis dañuy wut ci aw tur mu tudde ay doomam yëpp wutal leen ay tur yu baax. Waaye nag fexe ba sàmm leen, jàngal leen alquran ba ñoo ëpp ci ñoom mokkal nañ alquran. Li ëpp ci ñoom mokkal nañ alquran, bind kaamil jébbal ko ko mu yóbbu ko jébbal ko doomi Serigne Touba. Mu jàngal leen xam, waaye mu nàmpatal leen ci ab liggéey. Liggéey booba mu leen nàmpatal ñoom njaboot gépp ci loola la ñekk, ba nga xam ne doom yi nga xam ne bi ñu toqi wala bi ñu xàmmi fekk ne Serigne Cheikh Ndelaw muy seen rakk sax, ca loola lañ leen toqantal. Loola nag ñu doon ko dund di ko dundal ba egsi ci seeni doom di leen ko jàngal. Kon kooku mooy Serigne Cheikh, ku doon dundi aw ñaqam la, waaye ku fonk kóllëre, ku doon jokk ak mbokk la, waaye ku doon sàmm ak taalibe la. Bokk na ci sàmm ak taalibe ak sàmm ak mbokk mooy ay jarbaati boppam a ngi nii yoo xam ne ci biir kër gi la leen yaroon, ni fi mu jaarale woon ay doomam fa la leen jaarale yar leen ci biir kër gi ba ñoom ñëpp kenn ku ne am soxna ci biir kër gi. Mën nañ cee tudd ku mel ne Serigne Cheikh Sylla nga xam ne mën naa am waajuram wu jigéen bokkoon na ci mbokki Serigne Cheikh yu jigéen yi nga xam ne moo ci magoon. Waaye mën nañ cee tudd ku doon ne ku mel ne Serigne Fallou Mané, mii nga xam ne Serigne Cheikh Maram Dieye moo ko yaroon ci biir kër gi. taxawu ko mu jàng li mu war a jàng ba noppi ba mu noppee mu teg ko ci aw yoon muy liggéey ba ñun ñii ñëpp ñu xam ko mu yar ko ci bëgg ak mbokk Serigne Fallou tamit di dox loola ci biir mbokk yi di dimbalee képp koo xam ne tane leneen ca loolu lépp ay jikkolo yoo xam ne mi ngi ko jàngee ci Serigne Cheikh Malem Dieng kon Serigne Cheikh Malem Dieng mooy kooku kon nag loola mu xam ne moom la doon dox muy ak taalibe ak bëgg lu baax ci loola la yar njaboot ga kon nag njaboot gi fàwwu ci lu mel noonu rek ci lañ war a góorgóorlu war caa dox ndax li nga xam ne moom la yonent bi salaa salam ne waxoon ne nit bu faatoo yéppam dog bam des ñett muy na am xam-xam bu mu fi bàyyi woon ca jullit yi di ko jariñoo wala mu amoon sadaka ja tabax jàkka wala gas ab teer loo xam ne ba tey ñu ngi koy jariñoo wala aw waladu saalih yadullaha wala mu am doom ju baax yar ko yar bu baax mu jóge fi mu di ko ñaanal ca loola mooy li nga xam ne mooy li ñu fi daje lu baax ndax lii ñu fi def ay doom yu baax yu ñaanal seeni waajur moo ko tax a jug kon lu mel noona rek lañ ca lañ war a dox kon li ci tege mooy suñ doom yi nga xam ne ñoo nekk ci suñ ginnaaw ñu fexe ba yool wi nga xam ne suñuy waajur tegoon nañ ñu fa ca muy yoon bu baax ñu góorgóorlu ba teg fa suñuy doom ndax loola mooy ndam ci ñun li nga xam ne moo nekk ci ñun ñu koy gis ne ak mbaax la wala njekk la loola du suñ effort effortu suñuy waajur la waaye ñun lii suñ góorgóorlu nag mooy fexe ba yool wi ñu suñuy waajur tegoon ñu teg fa suñuy doom na ko yonent yàlla sacrea waxe woon doomam je ko yaa yahya xusil kitaaba bi quwa kon nañ fexe ba ñu nit la suñuy bàyyi nampaloon ñu yaroon ñu ci ñu fexe ba njar ci suñuy doom muy doon ay julit doon ay taalibe doon ay gor nangoo liggéey ca bañ koo yàq loola mooy bunt bi kon ñu ngi jéglu xam naa liñ bëggoon mu waxe ko xam-xam bi doy tolu ni xel mi matewu ko waaye nag yéen comme wa lakumu asanun xayr la tasmahuna ila al xayr xam naa loolu rek tax ñu ñemee wax ci seen biir wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
0: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Modou day mel ne bu jotaay bi yemoon fii rek neex na ba noppi ndax li tax Serigne Sidy Diok ak bokkam yi mooy feddali ak bokk ak feddali coloré goo xam ne Serigne Abdoul Khadir moo ko dundaloon mu des ci seeni loxo ñu war koo sàmm Serigne Modou nag mel na ne bi mu jëlee kaddu fàttal nañu coloré démb googee te mooy la doxoon diggante Serigne Cheikh Maram Dieng ak Serigne Abdoul Khadir ñaari bokk lañ yu xamoon lañ bokk te doon ko dundal la leen ci dimbali bañ mën koo dundal nag jukko yu rafet da caa bokk li mu tudd lépp wax ko ci dunduk Serigne Cheikh Maram Dieng ci ni mu fokk woon bokk ni mu ko dundalee ak ni mu bàyyi woon xel ni mu bokkal loolu day tegtale ne borom jukko ju rafet la sëñ bi nag newoon na nit moom bu ko laaj laajal kam àndal ko mën a doon nga nattu ko ci moo tax nuróole gëleen suñ borom nuróole lépp moo tax ñu nuróole jukko doon dund seenu bokk ci kaw dund xol ak dund jëflante kon yal na ñu leen yàlla fayal jërëjëf Serigne Modou kon lii Serigne Modou doon wax rek lañ wax ne la ñuy jox Serigne Mbacke Abdourahmane Serigne Mbacke Abdourahmane xëy na kenn la ci délégation bi waaye nag kenn la it ci ñu ngi fekk si moo tax incha allah mu indi ay leeral wala ay mottali ci li nga xam ne Serigne Modou ubbi na ko te mooy relation yi rafet yooyu nga xam ne moo doxoon diggante Serigne Cheikh Maram Dieng ak Serigne Abdoul Khadir bisimilah
2: a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajma'in mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziar kaddu gi ma yëkkati nag mën naa jàpp ne lenn li maa ngi koy yëkkati ci turu njaboot gi nga xam ne ñoom la Serigne Sidy Mokhtar ànd ak délégation bi mu àndal ñëw fekk si leen mu njabootuk Serigne Cheikh Maram Dieng rahimahullahu taala wa radia anhu lii Serigne Modou wax léegi ci diggam ak Serigne Abdoul Khadir doyoon na nit ñi teew fi ngir déggu ko mbokk yi sàkku woon nag bu kaddu yi noppee ma sof ci ay kaddu jàpp naa ne li Serigne Modou doon wax Serigne Djilé wax na ko léegi bu fi yemoon it njariñ la feese bu ko nit ñi déggee te xam ko man nag bi Serigne Modou noppee dama xaw a tiit ndax yëg naa ne am nañ sa suuré yi ñoo xam ne ñi la meññ ci yu mel ni lañ newoon di ay julit tigi di ay taalibi tigi di ay gor tigi yow nga bala fi wàcc la fi boo ko yëgee boo ko yëgut am nga sa suuré yi té liñ wax lim wax lepp deug la mo doxone digënté kilifa yi yalla boole leen way ak mbokk boole leen serigne mustapha ndiaté sunu wayjuri mang koy nuy diko ziar sama wax né ma bi serigne bu mag bi radiyallahu anhu joggé mbacké kadior té ñibi ci wat fi ci mbacké bawol bam diké kër serigne mor soxna bu sama ñuy wax di seen mam ci kër ga la dalon ba kërëm ag kër ga ci don dafaral mu do ta tuxu ndax liñ bok tud nañ ko sank waye agit sekk bu rafet ak doylo go xamne ñom ñepp doylo won nañ ko serigne bi kon and bu yag deugar serigne bu wacc na ci kër serigne mor soxna ba kër giñ ko don dafaral egg mu do ta tuxu da xamnañ fi ci mbacke serigne bi amna fi ñetti kër yo xane moko momon mom nak mom serigne bi radiyallahu anhu dafa ñew fekk li yalla bëgg mu jappal ko ko suxat ko muy diiné waye ci biir diiné nak dafa ëmb ak mbokk mbokk go xamné yalla moko dogal bokk na ci solo sim am nit duko tanal bopam dom adam mën ta bari pexé ba wax ni man barab sangam lay bok yalla lay sop mu boole la fenn kon ñi bok ñep yalla la sop mu boole leen ba noppi nak yemu ci way jox leen ndigalul ñu sam ko digge ci tekkoo ci koko sam mu sam la waye koko dog mu dog la bëgg lool ñi fonk ak mbokk diko japp xeyna lool bok na ci li tax serigne sidi ak delegation bu am solo bi mu andal joge ci serigne cheikh mohamed abdul qadir xam li doxone digeunte serigne abdul qadir ak serigne cheikh maram dieye ak njabot gi tax ñu ne dañ leen cëreel ci magal gi bañ xamne lañ sekkone dembu ñom faté wuñ ko lañ sekkone dembu ñom faté wuñ ko te fess nañ yene diko suxat diko dundal ak talibé lañ sekkone diiné mo leen bo waye ak mbokk ak xarito lool lepp ñu dok and diko suxat ba sunu borom dogal lim dogal bayyi fi ñabo gi bayyi ñu am wërteefu nak war ko wël kon serigne sid and ak mbol andal ñepp ci ndigalul serigne cheikh ñew fi waye nak fekk fi ne ñom ñi njabotuk serigne cheikh maram djedey daf nañ seeni wërteef moy and nañ ak seeni bok ndax serigne cheikh adda sam wax nako legi ñi soxi ko ci mam maram ñepp ngi fi nonu mu ko waxe juroom ñatti doom yu goor ak ñentu ñu jigen dana ko wax nak ne ko mam ibrahim awanyang sen mam kanni saw amon na doom ju tuddu ahmadou kanni ak kernu kanni ahmadou kanni amon na doom ju tuddu ahmadou khudja dañu bayiwul doom gina bi motax duñ len limalé waye kura touré yit amon na doom ju tuddu balla kura ak sayar kura ñoñu ay doomi ibrahim awanyang lañ mbokk gogo bi serigne touba ñewé radiyallahu anhu da xamne alal yalla mu samuko samuluko alal yalla mu samuko samuluko ci dundal ko ci anam yeb kum ma sa bokal la ngeen bok rafetal nako kum ma sa bokal la ngeen bok rafetal nako sayyidul khadir ñew jël loola ci serigne touba li ak mbok laaj ñatt la xam ko bëgguko ak jokkuko ñett yépp Serigne Khadir matal na ku xam Serigne Abdou Khadir bo dikké nuyuko ci sasa de nga légui li Serigne Modou wax biko Serigne Mam Moy Say né sa sét bi mu xol leneen lu mbokk ak mom né ko sama doomo ndax Mor Dieye ak Ibrahim ak Ahmadou Dieye non la doon def ak ñepp ku nuyu wax ko sant ñaaré bu la waxé lo bokk ak diiw nga né ko ñangam lañ bokk té ak mbokk nak mëni su ko jokku té xamoko té loolu mëni su ko xam té bëggoko motax bind bu reey la ku yalla baxé nga am ay bokku yu bax ñu def lu bax war nga fexé nak ben mbokk gog nga sam ko dunduko leg leg nak barké dana tax ñen nañu japp ni ak mbokk amul solo waye bu mbokk ñakoon solo wala am kenn ku ko soxlu wut moy serigne touba radhiyallahu anhu té moone de ko fonkoni bokkama ko bayyi won xel ay bokkama aw bayite ñi ni wu serigne mustafa abdul khadir defal di wax ku bokku tek serigne touba bokko ci wajal jami ikhwati wa nasabi fi rahmatin yawma ishtidadin nasabi fepp la ñaanal ñep waye bayit woowu ay bokkam rek ko mom kon bayyi won xel ay bokkam dimbulé len taxawu len jappulé len degeural len ñi ci amutone doole mu doolel len ñi xamutone mu sax bañ xam len loolu la fi bayyi loolu nak la Serigne Abdou Khadir da non ci mom don ko dox ak kilifa yi ñu melni Serigne Cheikh mi ñomit ñu nanguko ci nongen wu rafet and ak mom ci talibi gu rafet ak mbokk gu rafet ak dekkendo gu rafet ba tax li ci judo lepp judo ci li jotaay bi ñu amal tay meññet la ci lola meññet rek la ci lola lool nak lima japp moy ñun ño wara xol lu ñu jàngé ci lool jotaay bu demini mag ñako sekkon ñep dem nañ ñi fi tew tay ndax li ñu doon waxtane Serigne Modou wax ko ci digënté Serigne Abdou Khadir ak Serigne Cheikh Amram Dié ndax ñing koy dund ñun ndax kenn ku ne fa nga nek ak ñanga bokkal yang ko fay dund jotaay yu melni lool la

sen mbokk ñu japp ne sen mbokk la ñu xam Seyd Bakari ñep da nga gis nit ko xane bu ñewé bokoy xol mbub ma day woyof lool waye gis yit tepp koy may ndax xam na lam bokk ak mom yi jëne sepp na yu gar la lool nak japp na ne luñ wara jël ci bindu fité la di sante bu wax nak mbokk yi ndax njabotuk serigne cheikh wané nañ ci jotaay bi ne li leen boole njabotu mam maharam gi ñu koy soxat ndax dafa melne wujuh yep nga fay fek ni ko serigne cheikh andon waxe lek danaka keur yep ci mbokk yoy ñi ngi fi tay fo xol la gis fa ku joge fenn ci digeenté mbacké ak mbussobé ñi andalon nek dekk ci dekk bi nga xamné bokk na ci li mata bayyi xel moy liko sanc ak dafaré ak mbokk ak yewenal ab digeenté bu yaqku mo sof mbacké bol kon ñiko ñi fi dundu nefi war nañu bayyi xel lool way war nañu suxat lool bi mam maram ñewé ba sanc ko wané na ci yitte ju kawé ndax wax nañu ne ci benn bis lañ fi samp juroom ñaar fukki bundi kër benn bis boba yit nak mam maharam ñu bari la andalon ño xam tay am nañ ay penc fi ci mbacké jamono yoy seen mam ak maram ño andon joge jëlëf ñu ñew sanc fi ay penc ñan nañu dess fi ñan ni bayyi fi seen mbokk delu wat dekk ba di mag di barkel ba ni serigne touba ñewé yokku ko ndax li ba ki dem rek ma ngi koy fatali li mag ñi waxoon biñuy santiat dekk bi sant bu mujj bi xamnañu dekk bi mam dam saynabu moko santiat ginaaw salum bi ba salum tassé dekk bi da genton bi mam almam mako joxu ñewé ñepp ñubul len salum bi salum ja tassé nak mam dam saynabu fi ñeuk del ci wat wax nañu santiat dekk bi nek fi ñen ñi di ñewat nank ba bimu genné aduna rakam am am baccam wutuko diko santiat tassante ak serigne mag bi joge mbacke ka jor du ñew del ci mbacke ci lañ ko waxe ne ko dañu bëgg nga ñaan ci dëkk bi mu barkel te baña gentati mu barkel te baña gentati serigne bi talif ñaari qasida am lu leen ci wax ñu def ko ko ci mbussobe fi mu talife masalikul jinan fa la talif ñaari qasida yoy man nañu jappé ni qasida yoyu moy nday madlabul fawsaini barna ci beydu ci nek yo xamne bi serigne bi talifat maul bofusin danaka dako jëlat dugulat ci kon dekk bu la deg ni yag nga ne deg baye serigne jotara di wax ne serigne touba neena mbacke la gëna bëgg nak fi la gané aduna fi la ñëk tagge yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waye fi la cheikh omar ñewon dima wané ci dekk bi cheikh omar ñew na fi mbokk yi fekk fi ay mag ñu bax ay kilifa wax nañ ne ba mi ñew ndaw ñi fi nekkon te gëna jambaré ci xam xam gëna ragniku ñaar lañ woon mam mor ante sali ak seigne ibra kanni ñom lañ ko boole lon mu and ak ñom bu mu soxla ñu taxaw ko ci cheikhou nak doon ko am solo waxon na ne yeen wa mbacke de fer ngeen eji buma togon ñu nexa jangal ngeen di doon lolu seyd bakari dan na nek li di ci anam bu yem lolu jurit cheikhou yu bari jamono yoyu lañ peñ ñu tuddé len cheikh omar yu bari ñi fi am ay mam yu tuddu cheikhou nañ xamne seen mam cheikh omar fot lu lañ ko tuddé kon dekk mbax la te serigne cheikh omar fu ñëwé la fa gis leeruk serigne touba wax ko nit ñi ne len mi ngi ñëw bu diké l'islam dana bekk l'islam dana sigi kon dekk bu am solo la ñi ko dekké war nañu xam lolu yi gëna bax gëna ëpp diiné la waron doon fi la maulana cheikh abdul qadim feñé fi la cheikh omar ñëwoon fi la talif téré bi di masalikou jinan nga xamné moy nday yoonu mourid buñ bëggé dalu ci lu mourid ak mourid lu muy tekki deug deug dañuy dalu ci masalikul jinan dekk bobu nak njabotu mam maram go gi fi nek tay wa keur serigne cheikh maram je bok ci ñoña lolu bok na ci li tax serigne abdou khadir wa keuram ñew fi serigne sidi jité len ngir dundal ci kolere dundal ci ak mbokk waye jokk liñ bokkon del xamane dal la doxone digënté way juri ak mam ya ñom lolu lañ fasiyene soxat li ci dess sax nak serigne sidi dana ko waxal bopam inshallah taala ci lamu yu gëna jot sama boss waye dal nañ bayyi xel mbokk yi nak mbokk lu am solo la yalla ko bind santana ñu jokk ko yentu islam neena nit ñi ñaar lañu gëna bëgg guddu fan ak alal jokk mako da koy maye islam neena ku bëgg yalla yaatal wërsegëm jokk aw fanam na jokk ak mbokk yalla tag na ci alquran ni jokk mbokk ladina yasaluna ma amara allah bi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab yu baxé ci tagge yépp fa ñi mujju

0: aljana lañu mujj fa gën loolu it mang koy fatali sama bop diko fatali mbokk yi ginnaw taale bi giñu am dox suñu digënté ak Serigne Touba mbokk gi alal yalla juñu samulo buñ ko sagane buñ ko yak liko yak na xam nañ ko li tax ñu sax xam nañ ko umpulé ko mo ci jitu fi barna fi ño xamne xamuñu seen mel maam xamuñu seen mel mbokk loolu mbokk yi du ndam lo bokk ak diiw nga ne xawmako te ñoo ko xam loolu du ngora nañu jema xam suñu bokk roy Serigne Abdou Khadir Mbacke ci loolu ñepp la xamone luñ bokk ak ñom ku dik mu wax la li nga doon jëfëlante kaw yow Mbacke gi mësa ñew kër gu ne nit dana fa joge ñew yandu sul ko ci kërëm kenn ku ne muy dox la mu sekk yow li misli hada fal ya'mal al amilun wa fi dhalik falyatanafas al mutanafisun wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tawarikal Serigne Mbacke Abdou Rahman melne ne li Serigne Mo doon wax bi nga ñëwé bu doon bu bëgg ku lor nga ko bu doon liñu war daamine daamine bi mo rafet na ba melne ñëpp mën nañ ko jarñoo waye sax fi mom day melne dess na nañ japp ne sax su bind ci la bok Serigne Mbacke sax su bind ci la bok te mo arikhoni mo war nañu bind ndax bu ne ba Ibrahima aw ñang ginaawum te ñu atal nangam ñu taxaw fi ñu naan ñett ak ñent ak juroomi doom la am ci goor mom japp na ne war nañu bind te fessel bind mi kon bu fekke ñi ngi bind denk nañ fessel bu ko defé ñu xamné kon jotaay bi ñi ngi and ak mom ci fu bare bare ci aduna si ndax jallale kat yi taskati xibaar yi ñi ngi koy jallale ñi jakarlo ngin wa Touba Vision Al Khadimiya Sunu Info Rafa TV Asamadiya Asalamiya TV Besri TV Daru Minan TV muy Academy Minan Siwal ak Istiqama lolu moy site yi nga xamné ñi ngi koy jall rek ci radio yi lu melni Lampal FM ñi ngi koy jallale ñomit direct jotaay bi ndax nonu benno ak jant bi radio yi wax nañ ni ñom ñoy ñi ngi koy jallale kon bu ko defé li ci mata bayyi xel rek moy ñu xamné jotaay bi gitaay dundal mbokk la dundal mbokk gogu nak ñi tew ci jotaay bi ak ñi biti ñi ci biti bokku jotaay bi lool day am solo lool motax communication bi liggey nañ ci liggey bo ama am solo ci ngital Serigne Salif Mbacke mom Serigne Modou Seydou Khadir jox na jotaay yi yitté fexé na bam tassaro fep ci aduna ñi diko sétal ñi diko top diko déglu té jotaay bi bu yémé ci ñun dong dina am solo lool waye nak bu jallé ba ma sepp yek ko ci la solo ci depute amna ci bobu taxaway kon dañuy jox Serigne Bassirou Mbacke kaddu gi ci lu tolok juroomi min rek ndax suñu dëgg timis fokk min nga gërom mo fi dess dañu bëgg teug lepp bala timis jot inshallah
2: bismillahir rahmanir rahim والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله وصحبه سوردان وتمكين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبكي جوليت يي مبكي طالبي يي مبكي بوب يي نوغي يكتي نيو الاسلام جيمي سي يين تي موي بيما تودو ليغي موي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نوغي سانت يالا بو باخ دي جولي سي مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم دي ياسر سونو جاينت سي سخنا احمد القديم دي سانت سي جتاي بو تيد بي Serigne Mbacke Abdou Rahman li nga fi wax lepp ci yu bax yo xamne da joge ci mam ya di ay ndono yuñu warona sammu yuñu wara sammu no ci sante yalla bu bax li nga wax ci ay yeddel yep mi ngi dal ci sama bop bi ma ci jitu Serigne Moustapha sama ni jay ji ci ginnaw di sama mam di sama lepp bis bu set daf may wax ne ma Mbacke ku la ci uppi mam amul amna bis moy tud ak men mbok di lim bama appelé ko men waye tay ji kuma ku ne ci sama wet so mo non lo bok ak mom duma ko xam kon yeddel yep muy dal ci sama kaw kaddu gi nak bo gisee ma jël ko Serigne Fallou Mbacke mané mom la wa keur Serigne Cheikh Mariam Dieu tuddé bis bi mu don lo xamné nak du reuy ci mom la mu amel tiant gu reere Serigne Cheikh ndax ben moy Serigne Cheikh ku ne xamna nim ko faré won waye faré wo gogou nak da law bag ci domi bopam yi ak njabotam bi ñom ñep ñu jappé ko muy senu cieur lolu nak ñim bokal Serigne Mor Fati ñep ñom non lañu mel ci mom bo démé keur Serigne Sam non lañu mel ci mom sen bokk gi bokku gu neex la ndax bokku gi ak bëggante da ko lal ak safo ak nek ben moy ñi mbokal nday ak ñi nga xamne ñoy ay nijaayam waye tay nak wa ke Serigne Cheikh ñoo ayé mu doon loo xam ne nag dafa rëy ci moom. Ndax li tax mu rëy dana wax daa wax ne Serigne Cheikh diggam ak Serigne Abdoul Khadre lu baree baree bari da ko cee xam ndax lu bari daa jaar ci moom, ndax daa doonoon ndaw loo xam ne da doon dox diggante Serigne Cheikh ak Serigne Abdoul Khadre. Ca ba mu tàmbalee xàmmee ba keroog bi Serigne Cheikh di waaj di delluwaat ci boroomam lépp nee na da cee doonoon ndaw loo xam ne da doon dox ci diggante bi. Serigne Abdoul Khadre wax ko ci boppam, wax ko ci diggam ak Serigne Cheikh loo xam ne waxtaanu biir néeg la laajul wax ci mbooloo, waaye Serigne Cheikh yu daana wax ne lu ñëpp xam loo ci wax mu doy. Kon loolu junj la doy na boroomam xel. Loolu taxoon na Serigne Abdoul Khadre jàppal ko boppam moom Serigne Fallou mii ba àgg na ci ba mu demee ba ci ay jamono yi nga xam ne soriwul waajtaay yi mu doon waaj di dellu ci boroomam mu woo ko mu ñëw fa mu woo kenn ci ak njabootam muy Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Khadre daal di jàpp ci loxoom jàpp ci Serigne Moustapha ne ko boole naa la ak Serigne Moustapha mii. Boo gisee diggam ak Serigne Moustapha nii mu mel mooy Serigne Abdoul Khadre moo jàppoon boole seen ñaari loxo yi ne ko boole naa la ak Serigne Moustapha. Loolu nag ba mu jàppee cër boobu Serigne Abdoul Khadre sàkkul ci loolu te loolu jàpp naa ne def ko ñu bari daa jël njabootu Serigne Abdoul Khadre gépp jàpp leen ñuy Serigne Abdoul Khadre muy wut ci ñoom lam daan wut ci Serigne Abdoul Khadre. waaye yàlla dimbalee ko itam nag taw feex ju yaatu ci ni ko Serigne Cheikh yare woon ci wan ko ne lu baax dee ko wut fu ne di ko wut ci ku ne di ko wut ci lu ne, safaanub lu baax dee ko daw ci ku ne di ko daw ci fu ne di ko daw ci lu ne. loolu daa taxoon njabootug Serigne Touba gi nga xam ne daa jamonante woon ak ñoom boo demee ci ku mel Serigne Saliou radiallahu taala anhu da ngay jàpp ne Serigne Fallou Serigne Saliou rek la jaxasooloon, jaxasoo gu xóot goo xam ne am na yoo xam ne mënuñ su ko wax ci mbooloo te man am na ci loo xam ne sax seere laa ci. boo demee ci diggam ak Cheikh Mouhamadoul Murtala noonu, boo demee ci njabootug Serigne Touba gii fi nekk noonu, tey kii toogee liggéeyub Serigne bi di Cheikh Mouhamadoul Moutakha, ñun ñëpp ñuy ñaan yàlla mu gën fee yàgg te gën a wér te gën a mën a liggéeyal Serigne bi te àggale ab liggéeyam te ñu àndante ko ak moom. keroog bi way juróom nelawee soxna Mané bi ko Serigne Mouhamadoul Moustapha moom Serigne Bassirou di yebal ca xew wa dana ko demal ba àgg te ba fa wax sa waxi bopp demal ci sama bi yónneen rek kese ngir ñor gum ma ñor boo dellusee nag soo ko doxi sa yitte. loolu li muy tegtale mooy Serigne Fallou ni mu yaatalee ak ni mu amee ci këri Serigne Touba yépp. mu ne tey na bu defekkee nag Serigne Cheikh da koo fàggaloon cër bu rëy boobu ci Serigne Abdoul Khadre yàlla dogal njabootug Serigne Abdoul Khadre di yaatal liggéeyub Serigne Abdoul Khadre akum njàngaleen sedd ci kër Serigne Cheikh Mariam Dieng mi nga xam ne ñëpp dañ koo xam ci kër Serigne Abdoul Khadre ni ko sama professeur waxee léegi Serigne Modou Mbacke Serigne Modou Mati Saxo ñun ñu xam ko ci Serigne Modou Ndiaate rek mu noonu mu ko waxee ci bokk gi nee na su fekkee bis boobu daa ñëw ñu tibbal ci Serigne Cheikh lu toll nii waa kër Serigne Cheikh séddalewaat ko ko loolu day lu rëy ci moom loo xam ne jéggi na daye ndax cër yi dafa yaatu bopp. ndax ab cëram ci Serigne Cheikh rek doy na sëkk, ab cëram ci Serigne Abdoul Khadre doy na sëkk, ab cëram ci bokk gi doy na sëkk. ñu wëlbatikuwaat loolu tuddiwaat ko ko te seenug baax la rek ndax ba waa kër Serigne Abdoul Khadre jógee jëm si kër Serigne Cheikh dafa bokkoon ci waa kër Serigne Cheikh waroon leen a dalal waroon leen a teral waroon leen a tertu waaye ñu jëlaat mbir mi séddi ko ko mu rëy ci moom lool. moo tax nee na yéen waa kër Serigne Cheikh nee na defal ngeen ko loo xam ne li gën a rëy ci moom ci àdduna la. waaye nag nee na ginnaaw moom amul dara lu may Serigne Touba mi mu am ak buntam bi nga xam ne mooy Serigne Abdoul Khadre nee na mi ngi ñaan yàlla li Serigne Touba di joxe ak li Serigne Abdoul Khadre di joxe te benn lenn li la mu tibbal leen ci lu doy sëkk te yaakaar naa kuñ tibbal nga doy sëkk. nee na mi ngi ñaan yàlla sàmm leen tàmbalee ko ci Serigne Fallou mi nga xam ne moo ne ci bopp bi ak ñi nga xam ne ñooy njabootug Serigne Cheikh gi gépp muy góor ñi ak jigéen ñi ak mag ñi ak ndaw ñi. nee na mi ngi sant bu baax itam Serigne Moustapha moom Serigne Alhaji Baara Serigne Fadilu ku ne da koo xamoon ak Serigne Alhaji Baara ñu ne kon benn dafa demoon ba àgg ci da ngay jàpp ne moom boo ko diggee muy wax ak Serigne Baara sax da ngay jàpp ne nit ak moroomam la. waxtu ne da koy woo téléphone lu ne da cay waxtaan ak moom bëgg ko lool sopp ko lool cofeel googee mu amoon ci moom nag Serigne Fallou da ko wéyal ci njabootug Alhaji Baara waaye ñoom it dañ ko wéyal ci Serigne Fallou. Serigne Moustapha mii kenn la ci Serigne Fallou guddeeg bëccëg démb ci guddi rek lañ mujjoon a dem di seeti jumaam jooju muy liggéey te joojee nekk aalia fa lañ jullee timis sa Alhaji Serigne Moustapha jóg ñëw ngir moom ndax yëgutoon lii waaye yëgoon na ne bis bi tudde nañ ko Serigne Fallou looloo ko andi ak moom xaritam muy Serigne Khady Mbacke Mokhtar ak Serigne Mor mi nga xam ne mooy magam bu ma ko tuddee mooy njaboot gi nga xam ne ñoom la bokkal ndey ak ñu bokkal bàyyi. kon daal wax ji mooy ngërëmul Serigne Fallou moom la ma waxoon ne naa ko jottali ak li ko booleeg Serigne Abdoul Khadre te jaare ci Serigne Cheikh aliko bolé ak serigne mustapha ta jaar ci serigne abdul khadir mu ne lol dal lu reuy la waye nak mom nek na liggey katub serigne touba bo xamné fepp fo xamné dañ fay liggéeyle serigne touba rek néna talal na loxom fasiyene lu mu mant rek mu def ko fofu liggéeyle fa serigne touba te lol yakana njabot gi nangul nañ ko ko ndax damay wax né serigne fallu ba mu nekké fi di ndaw di jang alcorane ñamu andalon ñuy ay bokk di ay xarit ba bis mu doone mak ba ag fi mu am njabot gu mak musu ci taggo kenn ñom lay andal guddé ak beccëk waye nak yaatal na ba bokk yépp tan fu ne jariñam nga fa fu ni liggéey l'islam mo xam dara la mo xam kuy jang la mo xam hôpital ku ne ci hôpital la mo xam mbokk muñ mata dimbalé ci biir yoon wi ak ginaaw yoon fenn fu ne ay jëfë ma nga fa kon dal mi ngi sant yalla serigne chiri mu serigne abdul khadir serigne fallu neena mi ngi yéssal ak jaayanteen ci serigne abdul khadir yow mi fi nek mu dila ko sérel di yéssal té yéssal itam ciofel gi nga xamné ak mbokk gi mu am ci digam ak bokkam yi ak fiñ ko tek mu dila ko sérel kon neena nga ñaanal ko yalla sun borom sam ko ta ar ko samul ko bokk yi ta ar ko te bokk gep nak sun borom gën leena yëkëti gën leena boole ñu nek ben tañu gëna jaxaso gëna gindiko lima waxon lu bare bare la way sama xel dafa xaw lecc mo ngi yemalé fi kaddu gën di waxtu xat wi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa jant bi fm ñi ngi jallalé jotaay bi wolf fm nonu lamp falt fm rts radio set national sik fm ak rfm bokki waaw sene père waaw seigne modou fall mo xamna ko way ñi ngi def mom dañ lay yobale ak suñu sene père bu baax ba la ci ron caméra baaw bu ko defé ñu wax né serigne sidim serigne abdul khadir jotaay bi bimu ci ñew dafa and ak ay bokkam and ak bokki serigne abdul khadir ngir ñu gungako délégation bu yaatu nak bo xamné boko déggé di nga xamné serigne sidi bayina xel fimu jëm mi nga and ak serigne mustapha mbacké abdul wahab serigne ahmed mbacké serigne mbacké abdul rahman serigne khadim mbacké sam serigne cheikhouna bousso maram serigne murtada bousso serigne murtada lo serigne khadim bousso serigne mamour bousso serigne babakar mbacké serigne diogu serigne murtada mbacké mom serigne modou serigne abdul khadir serigne mustapha mbacké mom serigne modou serigne abdul khadir serigne salif mbacké serigne modou serigne abdul khadir serigne mustapha gay serigne lamine diop amine soura serigne cheikhouna bousso omar serigne abdullah bousso mam asta serigne cheikh bousso makhtar serigne djili mbacke mom serigne mustapha am serigne abdul khadir serigne sam bousso abdul rahman serigne cheikh djili mbacke naka nonu serigne mustapha mbacke mom serigne cheikhum serigne abdul khadir ak njabotok serigne abdul khadir gep ñu and ak mom gungé ko ngir ñew téwé gitaay bi nga xamné ben gitaay la ci waccayu magaluk serigne abdul khadir gi naka nonu serigne abdul ahad mbacke mom serigne cheikhum serigne abdul khadir serigne alaaji sek lañuy jox moy ubbil serigne sidim serigne abdul khadir ci ab yaadi gat rek du wessu ñaari minute ba ñett ndax ñu ñëk lanté ak waxtu timis wi inshallah bu ko défé serigne sidi dogo yëkëti ak kaddo seigneur bismillah
3: du def ta yalla rek tax cheikh djili mom ci li la sax limu jiwon yalla na cian jabotam nel amin du def ta yalla rek tax cheikh djili mom ci li la sax limu jiwon yalla na sax cian jabotam nel amin njabot gi yal nañu ko añé ñen ñepp añ bu ken biñi tayit bu leen kenn gañé nan teru fi ci ru fanan taam bu day lu won balal ta gorawan ta fankital te du du won aduna lal yal na ko leew jox yenen ñew na ba dem ken yebu ko murid bu neet gërem nako mamam legeum ta sapp ko masudi te wala neen muhammadul mahmud turam seigne mbacke mo tuddu turam li tax mu sax ci luñu gërem samal na mbeur yi fi newan yalla na yalla wotu ko ci ak njabotam sam ko balim jiwon ñu ko diko ar len ci ndog yi ak yenen te arakam cheikhul khadim mi wotu bayam ak magam yalla na sut aw fan magam yalla na matal lañ yene wan te li mu jappe xaritam Cheikh Moustapha amuy jeurignam fambiri tak chay la xam yalla na yalla samulen seigne cheikh de ni nga def ni la cheikh moustapha yawit ni la kay gobba ke alerbele kay gobba ke alerbele ko yabu nak jappale len ken manu len jaxase ngir bor bi mo len jaxase sen gumi xol la la xase yen non yi daw len tar su ngeen xarit bu seigne cheikh massam cheikh mustapha bobelam bokki xarit ak luñu am
1: mosul len di wéro ben yoon bis ba serigne sang yi bu ñew ta sawma tooru ñepp daw bobé batay nak lu fi xew xamna ko lepp man lamine serigne cheikh defaat na la ko war yaatal na rakam yépp far ku ne mu jox la lay secer sa baye debek na yoon yoon serigne fallu mi la def imam ne ko weyel neel ta kanam lepp lu jëm ci diinatam seigne fallu ya tay eliman nana le seigne modou defan duma ko soppi ben yoon magal gi la nim ci defan duma ko soppi aw karal seigne sidi mi la jox ndigal magal gi la likoy jagal no ci xalaat rek defal ñepp rafet lu saw doxine cheikh bamba tan mustawa muy jeuri ñam mu doy ko fa do cheikh fallu kilifa mum bëgg nak wa borom gawaan cheikhul khadim ne ca kanam cheikh mustawa di jeuri ñam cheikh fallu nak seen imam ndax gaay nak li safu len ne len ma waaw ah kay seen cheikh sanan yep nga ray kep ku doon rasato ay na lag set garab genen shaytan yal nañu ko ci sunu kër gi nak mu dem ngir yak andadi andam andadi seenu and len ku len xamone ke cheikh abo yen ben ngeen ñepp jubo du ñen warante kan bo matna ci sere man lamin julli ci khairil alamin nappal khalima julamin te ñaan ci rabbul alamin mu ar ma ar ker iliman amin ya rab
4: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa lana muhammad wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallama taslima assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi ñi ngi len di nuyu ci turu serigne cheikh mbake mi nga xamne moy jeurine al cheikh abdul khadir mbake radiyallahu ta'ala anhu diko ñaanal yalla yagal ko fi ci dolli ak wërem di len nuyu ci turu Cheikh Mohamed Al Muntaha Al Khalifa Am li Taifa Al Muridi Hafizahullahu wa Rahahu wa atala umruhu di nuyu ci turu njabatuk Serigne Abdou Khadir Gep di nuyu ci turu comité organisation bi yore magalu Serigne Abdou Khadir nuyu bobu ñukoy tek ci loxoy Cheikh Mohamed Mustafa ñata mi nga xane mo ak suñu wet di kilif ak jotaay bi mu tagal nuko ci loxol cheikh mamadou fadil mi nga xamne moy khalifa serigne cheikh mbake tagal nuko loxo ci serigne galas mané mi di sunu xarit don jarbat ci kër gi ñi nga am bekté bu baaxa baax di nuyu bokki fi tew yépp jataay bi ku fi di ko ne sa xol dana sedd ndax mbokk yi yépp teew nañ fi ci wéet yépp nag mbokk yi kenn desut boo xoolee jataay bi sa xol da sedd lool bu baax ku ma gëjoon a gis rek gis naa la ko fi loolu nag lan doon sakku ci jataay bi ndax nii ngeen ko waxee kaddu yi man mënoon naa bane jële ci kaddu ndax Serigne Mbacke Abdourahmane mais bu waxee ci turu comité bépp lay waxee ca barab yi ni dem yépp sax mooy wax ci sunu tur waaye daal am kaddu yi seere yu ma ci bëgg a jàllale rek jëme ko ci Serigne Cheikh Mariam jëng ak yàlla dogal xam nan ko baax fekk nan ay jataayam Serigne Abdou Khadir yu baree bari oto bu mas a jënd bala def fenn ci Serigne Abdou Khadir indi mu limu ko fekk naan ko ba tey ñun sax borom oto yi lañ ko daa waye boobu saa bu dikkee dana sëñ bi dana génn limu ju ko ma fàttali ko boo xam ne am Mercedes yi transport yi la mu wax ko sëñ bi boobu bañ ne sëñ bi génn ndax bëgg yëgg sëñ bi génn dem li wër ki ñaan ba noppi bëgg a dugg ci biir xam nga oto yi daa neexut a yëgg mu wax wax bëgg sëñ bi ñaan bañ a dugg sëñ bi ne mu nun ko na faaw ma dugg ci xam ne ndeysaan ab bang leen jëli foofu mel ne tëbal yi takk tayal ko ci muy yéeg ci dugg ci am lu mu bind wàccaat waxtu gaaw timi sa gelle li ci waxtu timi sa gelle fi lay ñew kéro ñi fa la nek ba ni julligé señ bi nako na nga tok ba barkelu ginaaw re bo julé na nga dem ci jatté bu ndignaaw ba wax ko jil touré kéro la sér yama deggul mu sér war la bëgg jallé na waxtu yu jégé na señ bi wax ko nako yow kat as gor nga ab julit nga ab talew nga ab xaret nga mok nga juroom yi la ko fegal kar nako yep fegal na ko as gor nga ab talew nga as gor nga as julit nga ab talew nga mok nga xaret nga non nak lu reey la ndax ko xam señ bi xadi du waxantu du wax lu neeku ci xolami tan nak kon nak xam nañ digënté ak señ bi xadi bu baaxa baax ku nekk ci gër ga xamal nga ko boy wuto nak señ bi dara señ bi itam am fu ko tégon lool sa bu fi ñëwé ci jotaayam da nga xamné ku señ bi fonko ngi ni loolé nak lañuy xëñtu ci bokku gi motax tir bi ñu jël ko tek ko ci loxoy njabatu ci señ cheikh gep wa ñoomi tak sigil nañ ñu ci baaxa baax ndax ku dëkk ci jotaay bi ak bass bi xamne cër biñ leen jox yayoo nan ko ndax yobbu ñun ko fo xamne ñun jëppoon na dañ ko eggale fi kon nak ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yalla ci barke serigne touba mi nga xamne mo wara lepp yalla na leen fay seen cione yi lu kawé seen jor fef seydou khadir nek woor nañu ne xolam sedd na ci waye seigne cheikh mariam jeñi sam woor nañu xolam sedd na ci li ngeen ko defal kon nak yalla na suñu borom séral sel xon yeen ñepp yalla na suñu borom faj aaji yépp safara rag yépp tank yu ñu fi dikké won ak yeen delo yépp yalla ko suñu borom def mu yiw suñu xol sedd na baaxa baax seigne souba ñi sant baaxa baax di sant bokk yépp waaw santane ba son xol set na bax luñ ci doon sentu rek fekk nañ ci lu kaasu ndor on na kon nak lolum mom ñu ngi leen ko séral bax sant bax señ gars maay mom itam sunu xarit la nonu mu wax rek señ mu samaay buntam ci kessé xarit waye kessé xarit gep nak seen xarit la seen soppé la señ fallu ñu ngi lay gëreem bax di tek sant goga ci señ san mi nga xamné mom nga ñu balé doon mu doon ci jëwrin momit taxaway bi ci war taxaw nako ci bis bi ñi ngi koy sant njabot gep di gërëm ñep ñer ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: li seigne abdou khadir serigne cheikh mariam dié juroom yoy doyna sek jaron na bas bas
6: auz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahu rabbul alamin la tambale man man lamin julli ci khairil alamin tay tag ngeen jeli man dama fi junju ay mbirum lu neew lu toot lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamoon rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon gëndi imam ak ni jëmam ni doom ju daam ak ni meloon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci ak ajam dana la wax it ko leereem dana la wax subam ba ngol cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi ndax xaju xaw bu jëk be da am lu to ni dugul won cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi ndax xaju kaw bu jëk be da am lu to ni dugul won umas ni jak rek ci mom sak jak la jeex cheikh jili mom umas di talal ay loxom dootu dugal de sakku ñaan ku tok fi mo am sa xel ma dal ngir ñepp dal lay baye xel day daadi fi xel yow sa xol laaj la balaaj la sey tosaan koku diwa mo na diw nga daadi jaax la nako diw mu dal ki lay dagan ci yow leral la nak lo xamul woon xam nga li tax mu ron imam dafa bëggoon khairul anam señ bi ko fal khairul imam dana la wax nak kagn la doon bis bam gane adina mom fele ñu na darul alim mom la wala fi wawe ndam cheikh abdurrahman mang fa waan muy ñett fan ci tam xarit serigne bu mag bi ne beret na nañ ma wal sama xarit
7: amna fi gan bu doy kiman nañu ma wol ternu mu ñew ma wax ko lol musula xew fenn fudul fi ternu ñew li la ko yoni dal ñaan dana la yoni nga tuddu gan bi so yon wi na guddu ngir lo dajel du ko tuddu yamal khiyam du gisahan ku gané aduna rabbu waxtu magge di rabbu ñu xamne day daayam bami dikil la sen doon mom bu newon ay endosin fo xamne bi kenn ko seen jarna ko ne jaay sa tosan ba te ko beut sakko ci ñaan li tax ku juddu seetu ko ku faatu it nu ay ko bamba ko wax nu top ko ngir ku julle nga dem ci naan kon nak bu nekk fi fi nu dinu defal li gën ci nu no war di sant yalla nu maron nako wacce fenen wax na ñasu sa ciarno aw bam koy tud nit ku faaw da na la jéggel kon ku ñew ci ma galen bi dem ji naan yow lo raw ci ak dundum sakku ko tay ci ak dundum ngir jëm ji dem wayarum mi ngi ci leer yi tay di naan dem fekke wo cheikh jili yow jaaral ci yow am bi len waw moy jaamu yalla jufu yu ko buñ ko seen dañ na fa seen yeneen dem na yaat cheikh bamba feñ ni ko tawit di tag rek no rak nawet ba jot musiru ak asan cheikh abdou khadir dem na tay tay nak bu doon dundu ba tay mom bu deme jeuf yam fi tay royal ci jeuf yi mu jeufoon xaaral wax la ay jikoom nak le nga top ay jikoom sunna sikat da ami gom ngir moko da faj du kanen mahamalatu nasina limu ci def mom lepp jak musula sakal kenu dig musul diye ni safan krip yep yam fi mom da mel ni dine moko mom da mel ni da yor kusam da mel ni mo wotu yonen mom amul keur gel lu dig ku ñew mu may la dina dig dine yi tay ñak na ñek l'islam ñi ñak na balaan ne mo melo mawan ci sunna si bu do dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoraan sunna dafa ay xéti xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jili yep la defaan dana la jox melni misal tabaski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won cheikh jili yow ma terwiya na do ko wor wor arafa yep nak ngaba gaba dana damay roy man yonen yonen manak lum saxalan cheikh jili def ta lam manon dama ci rim lu toti man sunni yu deug nak la waan li nit ñi ñepp sagane bayyuma mak ak gone cheikh jili mom fi la mané kep koron asaman moy fokk deul baña war mom lu la dig faya ko bar mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non moy fokk deul baña war mom lu la wax faya ko bar mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non moy fokk deul baña war mom lu la wax faya ko bar mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non waxtu mbolo may dajje muy julli mañu dajje moy jekkatew aljuma ji tandu nañu xare liman tebeski ma korete kala ko gën dina wati tandu ne mom lay ligeti auto mom ngay jekk seen sa bu dese fukki minute mu ne gade nañ jege kat ngir wañ di man nasik kat wala bu pan ya ko ndoxin randi wu rondo ci mom ci tay ko koy sakal morom ci ni mu na jamo borom yaay da eur awar waran ngir yaay mbir yi mo fi am wama umiru mo fi am wama khalaqtu nyaarelam cheikh jili fi la manewan kuñ ne la sunni yu le farat dañ ko jëlele ngir kaddu man ci na fi la am farata genn mana neen ku ñal mom su nuyu le farat nañ ko jëlele ngir kando man ci nafila farata jann mana neen togin wa lepp sunna le waxtaan wa lepp sunna le xamna ni jenn jëm le du ken xamul won lu mu daan julli ci mbolo len ci am masuma deg ku ko am jurom fukk yu tek jurom li la ñu nek ak mom waxoon ñaar fu tan ak ñatit la jité muslaw takat ludul bamuy ak makakat muy wéru ak gogale waan ak ñatti fan ya sun borom waajale jëmam dooja mom la jité wul julli jurom taxul mu faat ko ben yoon musula faat waxtu jurom badi mu wuy jé sun borom julli na ba mat sekk mom ba yalla wo koy liin dibe jeñu ko mujjé jiss taxul julleem nga gannu dess mun la taxaw ngir yoru tiss taxul farata jann neen wiridi day yokku wërem fum tok ma ngay sanku ngërem jaamu ga dang ko da yërem du tayiba mu jambaton te ni mu mel ci ak magam baaji ni wit ni ko xam neenañu li mo masam sunam si mo len ci manon fepp fu noddu ma sa jib du nangwa baat di fa jib neena julit bu ne ci jup sa comprend nga signewa bu noddu da noy dogal jakka ja da di cey jawal ku bor bi woni la ñewal nga na magal du yaan ne julit da am ñetti xeer te ñetti xeer tam yep xoot ca digg amna amna baat ten mën la top ñett yoon njal biñu waxtu dafa am te digg wax do dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defeen cheikh jili neena bop bi moko gënal yow dongo bi jima la roy sa sang bi fu noddi julil ñam sa yoon cheikh jili neena bop bi moko gënal yow dongo bi jima la roy sa sang bi fu noddi julil ñam sa yoon gana saway moy iliman bune ca bobba du kiman mamun na top iliman wago dute ak bop yoon gana saway moy iliman bune ca bobba du kiman mamun na top iliman wago dute ak bop yoon ko na roy ci serignam cheikh dili mom ledi miram fara woné teul mu jam te muslimoy nak ben yoon keur gune da am les famine keur jeeli julli lañ famine ak sunna khairul alamin motax ñu def ñu iliman keur gune da am les famine keur jeeli julli lañ famine ak sunna khairul alamin motax ñu def ko iliman nim fam te julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon amon na bis muy taw di taw di taw di taw di taw di taw ba fepp ta ba di xelew fa jog gi mel ñaak siyam nit ñaan ko na julil ci bir ngir fepp fepp defa dir te taw bi da bari tafar te daru naat mi ngi ngeleen mu jël parasolam firi di xoos tawal may ter teri kanam nga leer di leer leri ismaar la won.

العالمين 70 سيد موي غلاو ما كان ديسول فمناو اجوما جوجي تي لا خيو توبا لا وان دي تكوسان شيخ جيلي توكيا فتوم نا جاند لي يا سلام بني الله عمل نتام غلاو دو غادو قالي لي مان شيخ جيلي بام جولي با نيو ني سيلو نا سيلو غلاو muy wessal nga selu taw malkam yeren ma do ca nan cheikh dili bam julle ba ñew ne selu na selu ngelaw muy wessal nga selu taw malkam yeren ma do ca nan nañu tawul te ngelawul kasu borom ba leblewul fuñ noté té jubal te julli ka ya ben yoon waxtani mom gannaaw du jeex digal li mo am buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex muxtar bi xamnañ no mu doon cheikh jili julli sunna ga te ngay gëni yim farlu ga ko faatu ka ku juddu ka du tax mu soppi lam naraan cheikh jili julli sunna ga te ngay gëni yim farlu ga ko faatu ka ku juddu ka du tax mu soppi lam naraan magam ju bax de soxna may kero gam yi waccu legge ba fek khadim ngeen di bay taxul musaffa aw daxin domi serigne bi ñepp ñew di jaale seet bi yem li xew dongo yi yep ñang ko wax la nak na la defaan ba julli yor yoram bi jatt mbala ma tok ni beret duggu ci bir julli ko kat wer dafa jangal qur'an dulik sunna am sax du ko faat do len ci mbolo tak mu faat yow mi ko top beug faat farata nekulo ci yoon waxtu woné ak lam wara def dana ko def nak ngeen di def te du ko wañi du ko sof program la yore waan dulli gune ak lam wara def ci xéti jaamu yem ko sof te musu ca sagane sef ma wax la yow ni xamul won cheikh jili ni la naqe satam ba ni mu xaye ñap mu sax la dawe roy na serigne ba ak yenen daal ko xey ak suba tal diko joxoñ suñu mutel mo dinu mo ngiro tofel buy dakk ñakkara la waan gannaaw fajar di juk taxaw jublu ci lu di laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jeuf ci nak la ko waror mom daana set ko op ko da daana jokk mbokk ba daana julle ko faatu ka kilifa li lañ ci beggoon kilifa ni ko di fajar di jite mbolo may sitar ko ne mu wax ko lamu nar ko ne mu xam ci lim fanan ki jite julli juroom bis bu ne ngay genn juroom mi on ko ne nga xam yitem donga bune da na ko min kuy jita julli jurom bis bu da ngay genn jurom yoon ko na nga xam yitem donga bune da na ko min cheikh jili loko xass ba min du soppi wo wew doxalin xaaral ma wax na man lamin nak sama waaja nañ jafaan talibe mu wara tukki tay tay da la wara tukki mu bëgg ñaan bu ko gungé mu yal fa ndo ko buy rañaan mané ko non koy sama way da nan ko gis légui sa way mu ne ma tay la dem sa way da na ko gis lu jitu ngor mané ko dang ko gis bu wër da na la ñaanal ñaan gu wër li ma la wax ci wëru koor la won ma wax la dañ defaan ko ko don dem amerique si ser ci ngor la wara jog nu xey dakar du bisina toba fi sin bi sakku ñaan o ser la genn lu siar 2 ser la ardat mom dakar sen ter la dem mom togi xaar si ser mu dugg rob la do mi serigne touba dagam sa bo demé ba bir kërëm da nga ko gis gisit demam faw mo may kliyam isma fu wirde ba mu jeex
day dal di am astasfiq sunnati le dundal mu jeex mu lire fa jang alquran kilifa day dalu becc tisbar ba takusan di jog suko defe mbir yep jang salatu urat ci lawan cheikh ji li gënaw takusan ataya lay xim yep naan li lepp ngir roy sun yonen sunna la roy ci lo mu daan cheikh ji li gënaw takusan ataya lay xim yep naan li lepp ngir roy sun yonen sunna la roy ci lo mu daan cheikh ji li gënaw takusan ataya lay xim yep naan li lepp ngir roy sun yonen sunna la roy ci lo mu daan bana yu ndaw ye ndaw ndaw ba ci peram tan sax yu ndaw bussel mele timis ñu ndaw siar ci ñom ñep lamien bussel mele geewa xat lay jang daaji del si waat jajji fa asmir waare waat leg leg mu tafsir alquran ku yalla mo nekile ñu lay tuddi tuddu kile donga ki dom la yamale bul yexé waxtu ben yoon li mo julli du cheikhuna cheikh abdou khadir wacna farata lay julle ak sunna li moko war mi ngi ci waan kilifa mo joxe digel talibe mom lañuy digel julli gi ño ci yak julil la taata ay wax yenen ndega bono di sunni yu farata nang ko gaawu yu noddu borom bi moy nuyo fayal tabul faale kenen imam akbar ji mo daan li ben sart la ci waan ñaarel ba moy maamu gi waan ci mom gisi su ko fenen ma wax la tout ci maamu gi baghdad ma son na fa juge am ab bitit bu ko jage wacc di jënd le bëggoon ma wax la tout ci maamu gi baghdad ma son na fa juge ab ab bitik bu ko jage wacc di jeund le beggon borom bitik ba nuyu ko dal dina andi yal nako mune ko jeeg gi teye ko kersa la japp nu lenen adiya boko ne joxe sa coobare nga koy joxe gis ma matew tax ngay joxe bitii bi nafsi la beggon masna di diglu tagge bis rajo ba ñak wax di soos beuteur ya jeex boba bis seigne afa ndjay ma nga fa waan mu daali dem ci biti dem dox koy beuteur ne ko am mu ne ko wax ma ak ngeegam mu ne ko nangam de la waan da ko defon addu yaman mu ne ko dede mu ko man xamna la nga man deglu ma wax na it keneer masna di tukki jëm dakar fek mu nek ci saxar ñi daw bu jup nak ben gar am ñeenti nit ñu man dalal kaydo ci kene di moret bam ko jubé jangi ko kat mu ne ko andi sa ticket lo bëgg def ni lo mu daan kaydo ci kene di moret bam ko jubé jigi ko kat mu ne ko andi sa ticket lo bëgg def ni lo mu daan addi yala ko def gënal mono ko saab loxo du laal lo xamne bi xeyruna laal bul ko jefaati ci keneen gannaaw da ngay fayu sawer am lu le jeflo ci saxar ak kat ci lay doon du lu woor li nga yoron momo ko woon saabo deme ma fayu wer bobe la addiye di war fek nga yital nak sa keur bañ bi dem ak li la bëggoon wa mil wardi sahaba borom joxe ngor ba suba am ci deureum bu don riba dana ko chambar fuk yoon ma wax na tu ciak chabam nga xamne gay ndi eutebam bokku ta ko mos duñu yam tab yep so xalon na len ma wax na tu ciak chabam nga xamne gay ndi eutebam bokku ta ko mos duñu yam tab yep so xalon na len da bu ko ñew di wun dimbal ba fa tamba ñak jël dekk bi kenn la fi xamul mu wax ni na set iliman ba mu ñewé ba nuyu ko
mo xol demum je sop ko taxla yite mu neugo ko cheikh jini laaj kolo mu daan ba mu ñewé ba nuyu ko mo xol demum je sop ko taxla yite mu neugo ko cheikh jini laaj kolo mu daan mu ne ko aajo la amon motax batay ji ma ñewoon di la siar di sakku ñaan dama jugeet fu sori waan señ bi na aga jallu mo wa jang seug yeremo ngir limba da xawali mo temeri jundi la beggon amna karam ñu fa newaan na gi limi wut lu mu doon temeri jundi la beggon ki de wirul am lu mu doon amna karam ñu fa newaan na gi limi wax lu mu doon temeri jundi la beggon ki dawirul am lu mu doon señ da maram mi fem len gannaaw nga xamne gis na len ba wa fu sori rombu len te tuddu len kon nopi len fekkon na jini na ca bir wa ja nga beru fele gar señ bi ne keccit abou bir dal dina señ da nga nu len señ da nga ki li mbeug mom kenn ku dul sama param manula tema def ko mom don tele sax ne ku fi won señ bi na waja ñaaram ñaar fukki jundi mo fi am na la ko jox nga pass ci dem am amna lo bata ne won beggon mu delu wat keureum ba mana li jeenti mbiram jaxle du am ci wa keureum señ bi na talalal ma ñaan wala nga tok bal khamis boyu debé tu bal des ma jox la day jeexal sas li mara musallawan waji ni ngam gi ma fi am sama fi do tok bis bis yalla te muy temeri bis day tok bal khamis ka ngwan ba yu demé lam ko waxon la ko defal nam waxewan temeri yu mat la ko joxon kum dig beccug bi ak ngwan waji fa mat ñaar fukku ya delo ko na ko aajo ya temir le mo don soxla ya julit nga deglo nga yonen cheikh jiri nak lum khas bi seur dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax te du war motax ba li la ko waxon cheikh jiri nak lum khas bi seur dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax te du war motax ba li la ko waxon lu khas ba genn say la ko dudel si wa ci say la ko bola ca far ko sarako sey beulu bop la won waja xamul lu tur wa don muy taguna sey iliman fokh ne turam moy iliman xamul ne ni li la tudon ñu ne ko ji li la tuddo xam ma won nu mu tuddo fa fihlu muhammadu wallahu khairur rasikhin amna ku ñew yeb nuyu ko tabay serigne jay fekke ko lamuy siare amugo musajju los kanam gheen kama nga sol yeyu yu ka sel la sel yiwo yu ma nga senge bokku lu xew ba ya grek bu sakku ñaan ba mu joge ba genn dem la bay serigne khalaq kalam ne señ bi ki waxul miram teewul mu am lu mi teewon señ bi ne ji li dabi ko na ñew ma far dimbali ko beuri go ci doxal mako ak bu dugum mu boole len doomi serigne touba ko ko nuyu to adiyalu ko ak ñak rek la xam nga ko li la ko bay serigne waxon la bir ga bay serigne yoran wajur wa moko jangalon muné ko dess na la den so may digel ma tuddu len señ bi ne ko waxal lu dess ku nek da xam luñ ko sas man duma cias ciasalu dess su ngeen waxet ma diglu len xamna ne xel ki ma gis li nga ko jox du amé pass dama na ca jit daf ko pass mbabu juga seti kenen xamna ni xel ki ma gis li nga ko jox do amé pass
taman na ci jaay daf ko pass ba bu jogat seti kenen nañu ko tab bala sori mu ñew ma jox ko lom faré ba mana ag ak jobaré kuy wut lu bax ni di wutin mu laaj ko passu fa mu jëm mo wax ko ko mu ne kon am fa fukki junni ne ko am li yor ko ngir soxla yenen nya daw gi laaj waajou turam señ bi la laaj julli miram man li ma def sama boror motax ma def ko du kenen nya daw gi laaj waajou turam señ bi la laaj julli miram man li ma def sama boror motax ma jox ko du kenen teni mu na joxe ganam noni la da joxe deukam dafa melawan feru niñam ñepp ko takam ci ko waan manul ganam te lay deukam nim def ganam lay def deukam day belli yaatal kanamam defa ite suba bu bagol day moñ di reet wax ca kaw kenn du fa juk mu di la jew lo gëna min rek gëna naw ak lem gwan ak soola waan kay indi ke mi lay jëkke kay ñaan ci dépassay tege kay joxe addi ay tege laaj ka di rek la yaata lool kay indi ke mi lay jëkke kay ñaan ci dépassay tege kay joxe addi ay tege laaj ka di rek la yaata lool ku sa gudi ko ni ko laaj sa bu sigge nga gis mo moñ kay laaj di moñ kay laaj di moñ mom la du jili mi na lool ku seug di ko ni ko laaj sa bu sigge nga gis mo moñ kay laaj di moñ kagn laaj di moñ mom la du jili mi na lool te do fa ñew mu di la jox nga genn dem mu di la ñax dalay defal ta du la nax dey be ci kwaju yow di ñaan te do fa ñew mu di la jox nga genn dem mu di la ñax dalay defal ta du la nax dey be ci waaju ñew di ñaan li rek tax buntu xat xolam nga da musul di xat ku ñew ku na mu di la fal te musulam xajja ki sam ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko beral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokki def yeen ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko nirool ak mom ñu far bokki def yeen ak mom ñu far bokki def yeen ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko beral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokki def yeen ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko beral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokki def yeen niruna señ bi jëm ja niruna señ bi jamm ja bu señ bi doon geej lam na ca kaano wala doon neñu señ bi gi te ja kaadar bu koy tej belli ja fo tollu deg kap ja cheikh jilimi ni la melon togi nu señ bi la yaraan doxi nu señ bi la yaraan arfan bi arfin lañu waan mag ñe ko wax ñoo fekke waan masnuna tul belli bis di wa fa mag mu ko gis fek mu doon duli dimis mag ma te ak kay ka gison kama gison ndare ma ni waju range tay doma ni sen yett bi ak jage leer gi ma gis moy leer ga waan kama gison ndare ma ni waju range tay doma ni sen yett bi ak jage leer gi tam moy leer ga waan motax la sen bi yene waan lepp mu jeuf ca lamanan ba muy aji da yene waan ajale kulli mu'minun daron julit bu beugaj timan laaj yalna ci xaj ku judduul te beugaj sa bu juddo yalna ci doon daron julit bu yenaaj timun laaj yalna ci xaj
ku juddul te be gaaj sa bu juddo yal na ci daan irham jamia ku mu jur nga warale bir do so or li tax cheikh jilu xir yalu lu kenn atul won irham jamia ku mu jur nga warale bir do so or li tax ba cheikh jilu xir yalu lu kenn atul won irham jamia ku mu jur nga warale bir do so or li tax ba cheikh jilu xir yalu lu kenn atul won ni le serigne bi andalan babuy aji ma tudulen ñuma ci tepp ngir fatelen bal len mako man.

0: bisum gënel rawat nak sun borom doppale ko bisum aljuma mi bisum cheikh abdul qadir mbacke ibnu cheikh mohammed bamba khadim rasoul ci fatlikou ak ñaan ci barkem ñi sant bu baax ak ziaru serigne touba cheikh mohammedul muntaka mi nga xamne moy jeewri ñono mouride di ziaru baax serigne cheikh mbacke mom serigne abdul qadir mbacke waye di amat mbekté ci serigne sidi mbacke mom serigne abdul qadir mi nga xamne mom la tek communication magal gi moy mu and ci ak ñim ko wara andal ñep am ci taxaway bu ma sekk tay ji rek ñu tew fe kanamam ngir fasiyene tatane ay cadeau yo xamne dañ ko jot li mbollem ñi nga xamne ñi ngi baye xel organe de presse yi fi tew te seen yene mo nekkon tew ci magal gi te xeyna jot gi mayel ko wala ayite galankor ne ba ñewñu ñamit mu nekk seen barkelu ci magal gi ndax al barakatu lil mutabarikin cadeau yoy nak borom tol des ko ne wet gi ngay tambale bu ñu and ak mom rek deglu serigne sidi mbakem cheikh abdul khadir meilleur cadeau gi ñun ñep nu ma sa barkelu ci nu ma sa tewlu ko bismillah
1: salatu wassalamu ala nabiyyi ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi len di nuyu di len sante di len gërem ci turu serigne cheikh mak mi nga xamne moy jëwrine al cheikh abdul khadir mak hafizahu allah wa rahahu wa ata'al umruhu di nuyu ci mbolam njabotu serigne abdul khadir di yottal sun nuyu ak sunu ziyaar ci cheikh mahamoud muntani xale mu jëwri ñu cheikh al khadim radi allah taala ci ko ñaanal mu yalla yagal ko bi dolli ngeerem dolli sagom ba li mu naal lepp mu eggal ko te ñu and ko mom ban defal yenen ban taxawal yenen naal
0: amin ya rabbi
1: ñu yam bekk baax di len sante yeen organe de presse yep yi nga xamne min tambale magal bi fini yéene ko ànd ak ñun di ci gunge di ñu ko jàllaleel ba addun sépp li xew fii ñu koy seetaan di ko gis seen ndimbal la kon ñu ci gërëm ci turu sëriñ bi yeneen sant bu baax a baax gis nañ seen taxawaay ci màggal gi ak mboolem màggal yi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Touba yi bu dëkk rek leen ci taxaw taxawaay mu leen sant leen yam mbégte baax na ci bis bi nga xam ne ci la ñu nekk muy bis bu mag ci islam di mag ci yoonu mouride ndax ki ñuy màggalal moo toll noonu
0: dëgg
1: ki ñuy màggalal am na tolluwaay bu rëy ci islam ndax taxaw bi mu ci taxaw ba am tal tolluwaay bu rëy ci yoonu mouride ndax taxaw bu mu taxaw woon ci yoonu mouride yàlla dimbali ñu ren nag màggal gi dajeeg cosaan la na arab day wax ak taarix yu xib nafsa taarix toujours day déllu si bopp benn ji nag yàlla dimbali ñu déllu si ne cosaan la ñii la woon bis arab la at moo teru seen ñi seen ñetti fan yi di ajuma seen jigéen ay atu fii ci naam
0: seet
1: loolu nag toog fexe la ñoo xam ne yàlla nit ñu ko fekk war na sant ndax nit mën naa dund ba faatu te loolu doo ko am
0: dëgg la de
1: loolu toog fexe la man sant na yàlla kon ci fekk ñu fekkaat bis bi ndaje ak moom mu mel ne itam yërmay suuloon ba am sott ko ci ndax dem ba tey ndox maa ngi wàcc am tàngoor tàngoor amut poussière amut
0: dëgg la de
1: sant ajuma yi mu ndajeel te moo xam moo doonoon bisam jumaa ji jiite na ko ñaar fu wetak naa ko yoo xam ne lim ci manqué mais na ko wàññi lépp ay ngëneen la yoo xam ne bis bi am na ko Cheikh Abdul Khadir mi màggalal nag islam rek moo ko joroon julli itam moo ko gënoon yor ci lépp koo man di doon moo xam kër bi dee nga moo xam kër bi at buy waxtaan ba waxtu jot waxtaan ba jeex na moom nan la ko bàyyi te benn waxtu du agsi itam fekk fekk ko mu jekk bu disee 30 minutes dana dem waaj ba jekk nga tokkaalam toog di ko xar bu nandu bi daan rek mu jóg def li mu war a jiital si julli daan dem njàkk noonu la bindee daal di wuti jàkka ji daal di julli waxtu yu mel ne timit sax daal dem toog te wuti jàkka ji di xaar waxtu ma noddu gi daan ma war a jugg bi ba tax na ku bëgg jullee moom na ngay teel a dem ndax moom ca ba porte wala lay sànneer
2: baax
1: kon noonu la fonkoon julli
0: dëgg la de
1: borom ko bis bi ku ci ku koy magal ba ngay bayyi xel ci jëm.

0: moom di li la jiital lépp, waaye noonu la fonkoon salaala sarab bari na ba kër gi sax ñeen ñi ñi ñi duñ tudd turu yàlla salaala sarab bi nga xam ne sëñ bi dafa baax a wax ko tedd ka salaala sarab la laa wax ci waaye naa ko du tudd turu yi bëggoon sunna lool sunna mooy loo xam ne yenn bi salaala sarab defoon na ko ba mu digle ko baa ñu def ko ci kanamam ci tere wu
1: dëgg la
0: loolu nag lim ci man lépp def na ko def na ko waaye lim yéen ci laa def lépp def na ko moom la defoon roy téeméer daana wax na lu ne mën na ko bàyyi nit ñi ba mu def ci ci moom du ko bàyyi kanam. ni ma ko waxee léegi baatu istixaama itam mos sa wax te boole ko islaam istixaama nag mooy islaam. moom la yàlla waxoon ñu fas sax lu kama amis suñ bi waxaat ne itixaamatu mooy nga bañ a ëppal ci diine bañ a ci néewal ñaar yëpp daa bari léegi nga xam dañuy néewal woyfal lépp ak ñoo xam ne danoo dangal fa lu ne ñu ne boo ko defee ab yéefar la wala doo bindit waxsati yi moo baax nit digg doomu ci lépp nag ndax yéen sax xayru umori aw saatuwa moom nag noonu la ne woon léppam dafa da koo nosoon yéen doo ko gis famille jul ay julli yëpp daal daa ko gis ndax da ko def ci wet def la muy def daa dikk ci nit ñi jaamu yàlla ci nit ñi la gënoon foofu jaxatam nit ñi ñoom seen jaamu yàlla ci wàcc ba tollam nit ñi noonu la moom la def mën a dimbale nit ñi lool bëggul dara lu dal nit ñi yooyu rek jikko yi dañ ko war lu mu yor ne mën na ko bokk nit ñi ñoo ko waxoon démb ba ki dem ne mooy nit koo xam ne musta lepp nit ci aduna lepp ndax dara wax ne bor ba la tax ma bañ bor mooy boo lebee nit la mu ñëw di la seet si nan nga sa waxtu julli mën naa jot wala nga war a jaamu yàlla borom bor ba diggee doo ko mën a bàyyi wala boo ko bàyyee dan ne kii moo goree kii bëkk dem li ma ko defal bëkk dem moo tax taw nu ma lebal kenn li bëgg a moom bopp koo mën di doon la boo dikkee mën naa waxaa bàyyi dem waxtu boo ko jaamu yàlla mu bàyyi la fa mu dem ba bokk bi baax yi nga xam ne ñoo bokk moom boo ma saa ñëw ci ñoom waxtu waay waxaaj jegee rek nga tàggu moom
1: waaw
0: nga bañ loon fekk noonu la ma doon ci waxtu mboolem yi yonent bi digle yëpp nag daa na ci góorgóor bu baax yi man lépp organisation itam dafa amoon am na heure boo xam ne bu jotee ma ngay tëree jàng arxoan ak fa mu koy defee kenn du ko fekk nag ak xasite maa xoos kenn mu sa ci fa mu koy defee ndax doo kenn du gis bu julli yore jore ma am na fa mu koy defee si barab bu dee bax daat xayma bu dee tuubaa ki xayma lu mu si jullu moo yore yonent sa yonent bi ci xayma la newoon wax da daa bàyyi tabax bi di fanaan ci xayma bi ngir dundal sunu bi soofee mu dëkk rek defoon xayma na fi julli joor nag tal fanaan ci xayma la koy def xayma boobu nekk tabax daal ñu si yaree ji foofu la daa julli joor ba ko tedd ko feeñu ko kon noonu la bëgg woon ñeent bi sax
1: alhamdulilah
0: bëggu dugub teelee bi loolu tam nag génn ajjuma du ma sa jot balaa def dara mooy siyaare si wax dem
1: ci
0: mën te siyaare si njuba
1: vraie
0: bu génnee jaar ci xamal saa siyaare ko jaar ci xamal moo dul fadal siyaare ko soo ko delli këram dem ci liggéey ba kër gi itam baatul liggéey ci kësin xëy mooy yàmmu yàlla mu ne sëñ bi ana sëñ mu ne ci liggéey ba mooy ma nga yor kaay ba di jàngi ak julli mooy moom lañ jàppoon am liggéey kër gépp loolu xam ma ne sëñ ma ci liggéey ba xam ne mag ta loolu noonu liggéey yàmmu yàlla noonu la meroon nan rey ci moom ci yooyu yëpp doylu du wuti dara bañ ko wax nax lool nax moom nag mosu ko am dañ fa daana tuubaa mas nañ fee yokk mbur bi duñ ci yokk bëriwul waaye mbàkkee la koy jëndee donte passe bee gën a seer fuuf waaye koo nax la bañ day dëgg day def 3500 ñu bata bi dem mbàkke te la mu fa jënd léeg-léeg sax war doon waaye nag comme fii dañoo yokk ci yokku ci yoon du ko fii jëndee
1: lépp jàng la rek
0: noonu la fi
1: jëndee
0: kenn du ko nax. mu bëggoon dimbali ni nii sama sañ bi ko xoolu ku wérédi ma ne ko dama wérédi rek mujj na nit ñi boo bëgg ñaan sañ bi xaalis bu gaaw yoroo au kéet ma xool rek nga dan maa bind noonu au kéet mun la ñaan sama dañu xam wenn kéet nii denc rek dul ñëw tey ñaar fi desen na ko dan maa bind noonu au kéet de ah ñaata la ma wax mu génn jox waaw kéet ba dara du ci ne du ko xool ñaata rek lay wax ku wéré di moom yaakaar na ne moo ko war a xaj man ajuu taxam nag moom na dégg loolu rek dama lu kéet dama lu kéet wala ci bëgg la dimbali lum doyal woon si tiir moom maanaam fii ne bu ma yendoon nii di boo def de lu ma am jox ko nga dikk laaj ma nga dikk ñaan ko dara la mu dénk kii moom fii joxu ko jëpp ko day bu ko yor ci poche day dugg ci biir dañ ko jox la ko wala waag ma yow ñu daal nga seen ko mu nga xam ne loolu la nga ne ko am na fi rek waaye doro xaaj ak fii delloo ko moom fii joxoo ko rek mu jàpp ne ma nga ko comme dégg na la ko yàq ko delloo noonu la mu doon ci déglu noonu la mu doon loolu la daal am jëkk yu bëri la ay qualité yoo xam ne bëri ñëw ko ci fekk kon nag nga waxte xam na loolu rek ci sànni leen ci kàddu yooyu rek waaw ñu leen sant baax na sant waaw dem organe bi nga xam ne ànd na ñëw bi gis nañ ko yëg nañ ko sant nañ bu baax a baax ni ñuy séddal ci bis daal yàlla bu leen ci gën a ëppale ci organe yi si yëngu yëpp nag yàlla nañ bokk ci gën a fës ñu nit ñi gën di seetaan
1: amin ya rabbi
0: barki bis bi barka bis jërëgën jëf asalaamaaleykum
1: rahmatulah nuyu bu baax di leen ziara di leen dokkeel ci bis bu màgg ba tedd bi ñu nekk li bis bi ñuy fàttaliku suñu Abdoul Khadim Mbacke Al Imam Al Akbar radiallahu anhu bis bi nga xam ne ci la feeñoon jamono di ñetti fan ci weeru Muharram te Cheikhuna Ahmed Al Khadim waxoon borom daaru mohoti waxam ju réew joojee ne ko fee ngay dem di ko jox aw tur ba bi ngay dellu si koo fa dajeel ñu jéggal ko ñu ngi fi nag ci kër Soxna Aïchatu Gawan Mbacke moom suñu Abdoul Khadir ci kër suñu Abdoul Khadir gi nekk ci Mbacke Bool di kër goo xam ne suñu Abdoul Khadir moo ko sancoon fonkoon ko lool dëxal fii Soxna Mouminatu Mbacke moom suñu Abdou Latif moom suñu Mamour Diarra suñu Soxna Mouminatu moom ñu ñaan suñu borom mu yàgg fi lool tànn ko gwér ñu wajur son asugaan mi nga xam ne moom lañ fekk si tey muy màggal màggal gi te màggal ko ci ni ko wajuru mu teddoo doon dundee mooy sunna mooy jàng alxuraan jàng qasida salaat ala nabi bernde bokk yëpp nag fii ak mboolee mbokk yi ñëw di ko ziare si ñu fekk fi nag kenn ci ay mbokkam muy Serigne Cheikh Djili Mbacke di ko xam bu baax a baax a baax ci taxaw liggéeyu Cheikhuna Ahmed Al Khadim bi ginnaaw bi ñu ko nuyoo ziar ko ndokkal ko xam naa dañ ko jox kàddu gi rek incha allah mu ñëw ñu ci bis bi nga xam ne ci lañ yenu tey ak ñi fàttaliku muy Serigne Abdoul Khadim Mbacke ab taxawaayam ak Soxna Mouminatu mi nga xam ne moo ne ci kër gi ak Soxna Aïchatu Gawan mi nga xam ne tabarakallah moom lañ fekk si Serigne Gili bismillah.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah Serigne Cheikh naa ñu ngi lay delloo am nuyoo la wax nga jottali ñu nuyoo bi mboolem ñi nga xam ne ñuy seetaan Bisri TV ak mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci bis bi di sant yàlla bu baax nag ci teew gi ñu teewewaat bis bi di leen ci sant yéen itam ci nañ ko baax waande ndax ni ngeen di daaw nii lañ ko doon defee kon buñ ko defaatee waxtu wi kon sant yàlla rek moo ci war a topp di ñaan yàlla mu nangu liggéey bi te gërëm ko di wax ne Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey yii ci ñetti fan ci weeru tam xarit ku yomb a fàttaliku la ndax moom seede si senn la muy Serigne Abdoul Khadir ku ko doon jàngale da ngay jàngale istiqaama rek lépp loo ca wax rek ku dem ci Serigne Abdoul Khadir ca wax doxinam da nga ko ca fekk kon day mel ne léeg-léeg luñ bind di ko jàngale moom mu jëmmal ko ci ay jëf ñi ko xam ñëpp mën nañoo seede loolu ku ne xam ne du fonkaale nit lu tegu caw yoon kam gën a fonk bis bu wàccee yoon wa danañ leen dégg ca bis boobee ca saa soosee kon loolu mooy istiqaama ndax istiqaama moom ni ko sëñ bu mag bi waxee mooy sax ci ak njub ba jógee fi rek loolu mooy istiqaama suñu doxee rek ku xam-xam ne léppam lëppoon ak istiqaama moo tax mu jëmmal ko ni ma ko waxee ci aw doxinam ci ay jëfinam ak ëpp jëflanteem itam doon na ko am yitte ci nit ñi lool man leen a taxawu lool te yàlla rek tax loolu it lu am solo la jëf moom lu mu réeré ak lu mu rafet rafet laataa nit ki di ko jëf loolu itam day am solo ci jëf ja siñu daari ko xam xam ne lépp lu mu def rek suñu borom tax mu def ko xam ne àgg na ba ci baagoon ci waxtu mu war a jàll ci biir sax buy batale dana wax ne itte ju munta nekk bu fi agsee dañ ko ko yëgal waaw day itte ju mën a nekk nag ginnaaw diggante ba muy lu gudd yàgg lu mën a nekk mën naa nekk waaye bu dee lu munta nekk moom doonte daa dugg ci biir rek loolu ak si itam lim digle mooy nañ ko daal di yëgal te loolu am na yum ci daan tudd yoo xam ne boo ko déggee xam ne ku amuk ràññee la daan wax naan ku toll ci aw mat nga xam ne dafa aji dimbale wala ku ndox suuflaal wala lu ko niro wala ndawul sëñ bi waaw moom day mel ne la cëpp solo rek mooy da ngay daal di xam ne kon lépp lu muy def ma ngi ciy suuraal yàlla suñu borom ak jaam yàlla yi xam nga loolu dafa am solo te képp ku la dàq loolu xam ne moo la gën a jege yàlla ndax suñu borom moom ni ñu koy jegee mooy sax ci lim digle te wattandiku la mu tere ku sax ci lii looloo ëppuree ci suñu borom rek mooy loo xam ne moom suñu borom la soob rek ci coobareem la suñu borom nag danay doxe coobareem da ngay gis kum xëcc jegeel ko boppam ci ak mbaaxam moom suñu borom ndax sañ na ko neelu ko soob lay def te kenn du ko laaj lu tax mu def ko waaye daal liñ xam nga xam ne moom mooy baax mooy lii ma la wax loolu moom moo daan tax a jege suñu borom te loolu moom ko xam si ñëpp doxee xam ne mu si taqalikook loolu ku fokkoon ak bokk la ndax soxna moom suñu chan bi mii nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi léegi rek ñu ngi waxtaan ci loolu ci diggante seen yom doxaat ak Cheikh Soumaya mu ci wax yu am solo di wax kenn ci njaboot Seigne Abdou Khadir ku muy waxtaanal mu ne ko lépp lu wayjur di defal doom rek Seigne Soumaya ba moo ko defal te kenn kam doon waxal ko wax loolu waaye bari na ci njaboot Seigne Abdou Khadir ñoo xam ne boo waxtaanoon ak ñoom mën nañ laa wax loolu Seigne bi wax si soxna moom mais loolu itam ko xam diggam ak Serigne Abdoulaat xam ne loolu lañ seqoon diggam ak Serigne Fallou li ñuy soree soree ca yaat bari na ci njaboot ak Serigne Fallou ñoo xam ne Serigne Abdou Khadir moo leen jox aw tour daana wax ne kum ci joxut aw tour itam bu fi gisaatee Serigne Fallou dana ko wax waaw nga xam ne loolu itam da nga ciy xamee rek fa seenu jaxasoo àggoon kër gii nga xam ne moom lañ nekk itam di kër gum fonkoon am na diir bu yàgg boo xam ne bu gaawoo bu xëyee Touba ñëw fii fi lay nekk ba alxames mu del waa Touba waaw ndax Seigne Abdou Khadir moom fu mën a ne ba alxames dina ñëw Touba waaji la ko ajuma ci bu jëlee ajuma nag ba ci gaawoo ba jeneen yitti juma am door ko doxe waaye ndigalu Seigne Touba loolu ma amoon ci jumaa ji moom moom la jiitaloon ci ab liggéeyam nga xam ne moom balaa defe lenn moom daa def loolu ba noppi ngan yi mu daan def ci biir réew mi itam ñi ko xam ñëpp xam nañ programme bi dañu yaa xam ne ngan yi moom gaaw doo nga la mën a tàmbali te it alxames lay yem waaw loolu itam may na ko xamee ci nit ku way deng la ci lu baax waaye am it programme te it di sàmmoonteeg lépp loo xam ne digaale na ko ak nit loolu nag képp koo xam ne li la war ci sa digg ak sa borom yaa ngi ciy bàyyi xel kon li la war ci sa diggante nit ñi itam da nga ciy bàyyi xel dameen bàyyi xel moom foofu lay tàmbalee ku bàyyi xel la ca kaw li ci suuf moom doo ci bàyyi xel koo xam ne li la war ci digganteeg sa borom engagement yi nga xam ne moo dox seen diggante farataaloo ko niiwaa nag gis ku mel noonu ba noppi di farataal li mu siqe ak nit ñi moom nag dafa farataal li nga xam ne moom la siqe ak boromam farataale li nga xam ne moom la siqe ak nit ñi képp koo xam ne baaxoo nga jëflanteeg moom itam bu fekkee da nga koo soxla bu fekkee xam nga ci moom dara xam nga woon waxtu nga fay dem da lay wóor ne waxtu sàngam boo fa demee da nga ko fekk barab sàngam lépp loo xam ne da koy def itam utal na ko waxtu woo xam ne waxtu woo jotee da ngay xam ne boo demee ci li nga koy fekk loolu dimbali woon na ko ba ak jaamu yàlla moom daa wut tarde ndax bari na luy gàllankoor nit ñàkk koo nas moo koy waral waxtu wa nga koo def day jot fekk nga nekkoon ci leneen di puus ba mujj sax loola moom bis bi xar xat ba fa duur ci xaj mom nak ni mu ko baxo defé fi ne bo woro la ñew fi tay bu julé ci jakk ji suba bu génné bu jaarat ci biir bari na fum daan gané ji fa xone bu yag dana fekk ñu bari du ñewogun farlu gogum amon nak moko may lim daan def lén lu ci né dana ko defé nam ko bëgg defé ndax nga farlu fu mu tañak ci melni biir dara nga dégg génn kilifa wala ben borom fam bu yoxna nasaran si nga xamne aduna rek lañuy wut mom dañuy téla juk gogu ñuy téla juk nak té wut aduna dong motax ñu diko def kon day mel non la gëna war ñun ñi nga xamne dañoo boré di wut aduna ak al-akhirah kon ñoreen gëna bari yité kon ki nga xamne sey yité mo gëna bari yitém féké mom moy téla juk yow mo gëna bari yité kon ya ko wara gëna téla juk ñom buñ téla juk ñun dañoo wara gëna téla juk kon day mel lool lepp mom buñ delluwaté ci am jangalem dañ xamné kon fi jamono tollu kuñ wara roy la ku mel non mom lu jamono jaxaso mbirum bu jaxaso lepp lo xamné itam lu ko war la xamna ko te jëru ci aso ñi ndax dana ko def bo di kon tay yegal ko sa soxna su am doom ci misal ba ñagge ci bisbu nga ne moko wara tuddu dana ñew tuddu ci ko genn ak ndawtali jox la bu ko laaje yit fekke dañ ko wara bindal teere mu def ko nga xamne kon ni mu baaxo won ci lu mel nonu ak ñi nga xamne itam dañ ciy bayiko ñu war leena taxaw xam nga bima lay wax legi ñi mu wax ne bu ndaw lu mel nonu ba ak ci xam nga boole wu ma ci ko fi bayiko xam nga ko fi bayiko am na ay waxtu li ci ëpp wa te li ci ëpp sax yor yor gi la doon wala ngoon ke te yaari waxtu yooyu moom ci yi muy jëfandante ak nit ñi la bokk dama waxtu digg bëccëg bi sax ci la daan ëpp lu muy wax lool wa kon da ngay ci xamee ne kon baatu mën naa négandiku boobu nga wax mi ngi ci biir waaye itam waxtoom itam mi ngi ci biir kon day mel ne exemple parfait ci doxin bu baax moom mooy Cheikh Boukhadir képp ku ko roy ci sa doxinu adduna ak sa doxinu alaxira dara du ci sooxe ndax moom noonu la bindu woon noonu ma la ko waxee kër gi itam dafa bokk ci kër yim gënoon a fonk niwaana koo xam ne miin na ko te xamul kër gii lu bari fi la daan xewee te bu jógee tubaab ba ak see itam mag ñi nekk ci dëkk bi tey ay kilifa ci mbàkk yépp kenn ku ne dana ko yónnee ndaw xam leen ne ak si na ñoo ñi daal di ñëw fekk si ko ci kër gi ba ni mu fiy jógee lépp lu muy def ñoom la ko yàndal jëflante bu rafet ak kenn ku nekk lay wàccoowee ma jox ko ko moom waaye dafa bokk ci yi nga xam ne ay qualitéem la moo tax ñëpp ko fonkoon niwaana ku jaxasoog moom te tuddewoo ko doom néew na lool niwaani itam ku jaxasoog moom te séddoo ko ci sa njaboot niwaani itam wala sax amut ku mas a jaxasoog moom te nawoo ko loolu mosta am moom waaw nga xam ne kon moom lépp lu ñuy seet ci waaju baax daal mi ngi ci moom li may wax ne jutewut rek dara nag may gi nga xam ne yàlla may na ko li may wax ni day loo xam ne lu ñu war mën a xool ci moom la di ko gis di ko roy foofu laa waxee ci moom waaye nag xam nga nit bu mel a noonu day am lu mu koy jural nag lu mu koy jural mooy ngërëmal yàlla li nga xam da koy am te ngërëmal yàlla bu ko nit xasee am nag moom mbiram mëneesit koo xiyaas moom lu ne rek lépp luñ la wax ci moom rek ndax wax nga ko léegi sa njëlbeen wax koo xam ne ba ngay feeñ la Serigne Touba waxoon ci yow loolu kon bu ñuy wax ci yow duñ mën a wax ci wet googu ndax loolu moom loo ëndaale la xëy na mën naa amit loolu mu ëndaale moo ko may mu mën a doxee doxin bu baax wi ci loolu itam woon ni la yonente bi alayhi salatu wasalaam rek ndax moom itam day mel ne bis ba am gën a amee ngërëmal yàlla ci bis boobu la gën a mën a farloo ci def lu baax yuñ ciy nett li bari na yun ñu jàng ci jànkër itam xam nañ ci lu bari bari ci li may wax su ko defee itam njabootu boppam gi nga xam ne ñoo féeti woon fii te soxna moom jiitu ca nga xam ne moom moom la dëeroon fii ci kër gi li ma mën a seede ci moom te wax naa ko bu yàggut ci dara loo xam ne dara la dara taxoon ma wax ko muy li ñuy yàgg musuma koo gis mu def lu naqar yàlla loolu moom yàlla laa koy seedal soxna moom daal mi jaxaso ma xam na ci dara mas namaa fekk ci salle bi di ko tooñ te boobu gisuma boobu day dugg naan koo xam ne bu jàngul mi ngi julli di ko wax moom soxna moom daal mii toog moo koy boobu gisuma fekk maa ngi ci ginnaaw bi ma gisee fekk da ko koy tooñe de nga xam ne moom lim koy togné mom lolam bu jangul mi ngi julé wa non non la koy kon comme jikko jam solo ngi non sala sigan mi nga xane moy sen dom itam lol rek la xam ci mom la ko xamne li xew ci jamono mom nekut ci lolo dedet mom dal ma nga ci lako war nek nek fo mo ra nek di degul ndigal lol la xam ci mom te bam feñe jamono leg mom musta def lu mom ko te xamna ne mom li nga xamne mo xew ci jamono ji mom yalla musul nako ci mom lol nak ken laj fu ko jele fek ci abdou hadire way juram ak lol ma la wax ci mom nga xam fek nga xamone ko ci ak soona mom mi di way jure itam li ma la wax ci mom non rek la mbira ma na demé kon mamam señ abdou mi nga xamne moy way jure soona mom itam digam ak señ abdou hadire yaakar na la ko laaj rek ko xane xamone señ abdou hadire ba ma xamone señ abdou tiff xamna lol fi ñagoon ci abdou hasso mom man fook ma ne xamna ñeneen ñaar ñu ag fofu ci abdou hasso lu biire nak yimay don ko ne lu ci bari dama ko fekke xam ko man ci wax yu bari nak waye du lo xamne mom dang koy sañ wax ñepp di la deg ndax biire gam biire tax waye dal lima mëna wax moy bis bi mom lu ci way sakku rek ci lu bax man nga ko am awma ci lu may natabli sax wato kon ma ngi ñaan ci barke señ abdou khadir suñu borom defal ñu ci bis bi faju gaaju ko sax dak barke señ touba allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam khadir ko ñaanal suñu borom mu yagg fi lol tan ko guer suñu borom sam ko ta ar ko yeen bi nga xane mom cheikh nonto ak yeen xam suñu borom oyofal ko te mu eggale ko faka njortam bakina biñu neew ziar la kaddu yu gatt yi nga xane mo ngono baxé won daw muy kaddu soñé mom lañu yelo nat rek ngir mbokk julide mbokk talib yeb man ci jarñu gina biñu la nuyo ziar la ndokel ci bis bi waye ñaanal la suñu borom yagal la fi mayle ak wër tebb la katan ba liggey wuré bi nga xamné mom cheikh mohamed muntaka te ci sa loxo da eggal ko fuka wé ci jot mourid yeb ñi ngi la ci ñaanal mourid yeb ñi ngi sagu mourid yeb ñi ngi titeru mourid yeb itam tabarakallah ñi ngi la ñaanal fuñu tollu mbacké
3: alhamdulillah xana rek gina bima nuyo mbokk julide yeb ziar ñep dina ngi xiyaré ñepp itam di ci jéggulu yalla té ñaan yalla ñu téw ko até at yu bari té ñu am ci ngeerëmul ki tax ñu def mom ci bopam lamda santane rek lo lay fatalé gatt na way lepp ci biir muy jaamu yalla ak nango liggéey ak watandiko togn né nga jaamu yalla moy taxamucc motax yalla anuy ci kaw souf nango ligue ma taxa am trangay adina ko bëggum trangay adina fa ngay nango ligue wat ndiko togn tamit comme lako nakhara nak alakhara togn moko tek leg leg leral ñu togn nit nak nakharal ko teul def dara way nak li ci upp bu fekke tege no fen rek ko comme lako nakhare rek bu fekke bu fekke to ben mu togn wala ñu togn ko rek ay faaw ci togn lay tege ñaare ci adina dega togn yep nak togn yalla mo ci yees inna ash-shirka la dhulmun adheem mo togn yalla nak bokale moy li ci gëne rek waye lepp lu yalla santane bo deful togn ga lepp lu mu téré bo bayu togn ga ay nak ba gëna mak ci togn yoy nak moy bokale motax mo inna ash-shirka la dhulmun adheem yalla musul ci togn yalla ak togn sax suñu moromi ngindeef yalla tek ci siratul mustaqim ni ko borom bisbi da digleer buñ ko defé dañ am tax ak adna am tax alakhirah baña togn baña fatani ko togn jam yalla nango liggey suñu adina dana jak suñu alakhirah dara inshallah yalla nañ ci yalla tek jerejeuf
1: allah ay kaddu gatt na way kaddu teunk yu am jeri la ñaan suñu borom jagal ko sama ak wer ya ko fekk señ bi lay ñing lay nuyu di la ziar bax bax jox sa waccu di ziaré mo piñ fekk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa ke jeri ngeen jef mbokki telespectateur asamadia tv waye mbokki internetu gede tv comme niñ ngi waxe won ñi ngi fi ci magalu serigne abdou khader mbacke ñu nek fi nak ci keur serigne fallou mbacke imam mom serigne abdou khader mbacke diko ñaanal mu yagg fi lol ta and ak wer waye nak ñu nek fi ci wañ wi taxaw ak kenn ci jeewrini mo serigne abdoulaye diop mo fasiyene wax ci kaddu mbollem jeewrini mbokal liggey bi yeb serigne abdoulaye buñu nuyo siar la bay la nga nuyo mbok internet yi liñ lay laaj rek moy programme magal bi ñu ci ni nek ci wañ
4: wi wa alaykum salaam wa rahmatullah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk talibé ñu ngi leen ni xaar bu baax baax den bal wax ci den bal ci at bu julit bu yes wi te di len ndokelit ci magal gi te di len djigul wat bu baakha baakha baax di siar suñu serigne bi seigne fallu mbake mom seigne abdul hadir suñu borom gëna guddal fanam gëna wëré ay ciirum mu yagg fi lol te ñi nga xamne ci kër gi lañ ne ñu yagg ci ginnam di jëm suñu kem katam di jëf ndigeeram di len dalal bu baax ci magal gi nga xamne ñu koy magal suñu bisub juddu bobu nga xamne suñu yaakaari gog di seigne abdul hadir imani tay ak ëlëk nga xamni ñettelu fan ci wëru muharram la gane won jamono tay di ñettelu fan wi ñu nekk ci magal gi ñu ngeen gisee mbolo mi nekk fi ci wañu wi wañu nak mom dañ koy defé no xamne ci ndigalu joori ni li nga xamne mom lañ bok muy ligéeyal sëriñ bi sa su ne bu ñëwé ku ñëw ya nga ca ku ñëwul ya nga ca ku ñëwul mën nañ nangu sax ngant waye it ab mourid mom li nam mbiram moy paspasam paspas bi mom numu gëna kawé gëna baax yittigi tamit numu gëna dëgëré gëna baax lepp nak joyol ci sëriñ bi moy magal gi nga xamne mom lañu defal seigne abdou khadir ñun ñi nga xamne ñoo fété kër seigne fall mom seigne abdou khadir ñu ngi sonu suñu mbépp mbokk talib bi bo xamne mi ngi dégg suñu kaddu yi te xamni liggéey bi ñu ñoo ci wara fété sëriñ bi kon comme ko ñoo bok fuñi nané nañu bok lo xamne ñokay roté ci sëriñ bi moy fexé magal gi ko dégg di fo mënti né mo xam nga ñoom mo xam nga ñuul na nga xamni sa jëf da wara yeksi ndax ak jëf mom mën na wotalé téw jëm ju né kon ñu ngi soñu mbokum talib bi mu né té xamni liggéey bi kër Seigne Fallu ñun ñoko mëna taw ba du la suuf kon acci mourid nañu fexé ba liggéey bi du la suuf assalamu alaykum wa rahmatullah
5: mbokk Samadia TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré ak Jangat TV ak mbolam seen yi nga xamni ñoo téw ci jotaay bi rek fi di kër Cheikh Mohamedou Fadil Mbake mom Cheikh Abdul Fadil ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré di am mbékté lool waye di sant yalla ci bis bu mag bi nga xamne ñom lañ mom lañu dajal tay muy bisu cheikh abdul khadir mbake waye dajé ak bis bo xamantene bi mo bis bi sangu bis yi di bisu aljuma nga xamne ko xam cheikh abdul khadir xam ko ci digënté ak digënté mag waxtu julli yalla dogal ngeen ak ci waxtu wi waye ngeen taw ci kër gi nga xamantene bi moy cheikh mahmoudul fadil mbake mo cheikh abdul khadir di imamuna di jité ci juma ji nga xamne mo moy imamu juma yi touba xana di sant yalla rek ci bis bi nga xamne da dajé moy ñaari sal wern sal wu jam ñaar bis fi ngeen ñew nak tay moy kër cheikh mahmoudul fadil li ngeen fi fekk dal moy li fi am ci magal gi ni dal lañ koy dundalé moy njangum alquran njangum qasida ak bernde jakke ji ngeen jakar lol longa yang fi fess dal jankat alquran yi ñanga ci bir ñom señ bayma koura ak ñom señ jiligey mbolem daara yi nga xamne ño sekk dekk bi fess nañ fi dal ñu war nañ fi wacce ñaar fi kamil ak juroom ñet daara fi touba fi ngeen si sama ginnaw di bas bi mag ñi nga xamantene bi Baye Abdul Khodous mo len jité Abdul Khodous Diané ñom itamit ñu ngi neen ci jangum khassida ni ñu ngi bayiko ba darul mokti nga xamne wax deug yalla ni rek lañ koy defé at bu jot lolu nak mom moy kër gi fe ngeen gis ne ca ginnaw soxna mam awam mbake mom itam mo fi ñew sama mam isa mom fa ñew tamit and ko señi bu lay mi ngir samp fi bernde cafe gi manam magal gi dal ni dal lañ koy dundé ci kër waaw waxtu wi sax day danaka da ngeen ñu fekk mu xawa xoju ndax señ baangi wajal ngir genn ñu dem ci juma ji te danaka mom liñ ci def dal moy nañ koy taxawu mu dem ci jamm ñewat ci jamm fekkat xamna ne siyar yi mom day tambali gannaaw buñ julé ba nopi waaw non dal lañ koy wëyelé bu yalla dogaleen buñ julé ba nopi nak siyar yi mbolem fu talibé fu ne wëlé re yi joggé fa ak kilifa yi ñoo ñoo ta and ko sëriñ bi ci magal gi ñoo ngi leen di sant bu baax nak ci di leen gëreem ñu ngi ko fekkoo sëriñ cheikhuna sen mi nga xamantene moy coordinateur di Dakaru mbolem ñi nga xamantene bi dal ñoo ne ci kër gi ñoo ngi leen di sant bu baaxa baax liggéey bi mo xawa xat rek waye ñoo ngi sant mbolem site yi nga xamne téw nañ fi yépp waaw
6: and ak wa rafaal yépp lepp seigne fallum seydou khadam di imam touba ñukoy ñaanam yu yag fi lot and ak wër ma ngi ci fego seigne modou diouf mi ak seigne cheikh na seigne modou diouf mi mo jide mbirum baax seigne cheikh na se moy jorun ji sonon na fi ngoma ngi ni seigne fallum seydou khadam keur seigne fallo ngi ni ñu waat julu ji aljuma ji inshallah rabbi
5: ko ñaanal ndax seigne abdou samad day sagu yoonu mourid ndax wax deug yalla ku ne xam na ne digam ak seigne fall moy digeunte bo xamanteni bi digeunte bu rafet la ndax seigne abdou samad dafa bëgg seigne fall ba ñak ci mom sago mbollem bari na lu muy def lo xamne seigne fall moko ci doy lolo nak du mom kesse waye njabatu seigne touba jep non lañ mel ci seigne bi waye seigne abdou samad day kursi ragniku lol ba danaka bu tewé wala muy wax ci seigne bi sax da ngay xam ci felam day feñ ci ay kaddom ak ci leppam bis bi danaka waxtu wu say bu at bi delusé ay ndawam duñ fi lañ ñew taxaw fi taxaway ba gëna mat kon nak bu ngeen défé li tamit da ngeen fédeli la ngeen defon daw wa kay ñoo ngi leen ci sante bu baaxa baax
7: xamna ni ñu def moy sante rek comme niko seigne modou waxé ak ibou lay mi tay ñaanal seigne abdou samad mu yagg fi ñaan gi nak likoy waral moy ni seigne abdou day soppé mouride ndiabatuk seigne fa touba yi gep rek dañu bëgg seigne samad ndax ni mu bëgg seigne touba nak manam daam fulu gu day ni bëgg seigne touba waye talibé ki na ëpp leen fulu ku bëgg seigne touba ñu bëgg la fi mu tollu ci seigne bëgg seigne touba tollu ci xolam nak woor ni fa la tollu talibé seigne touba yi ci seen xol kon yalla ko yalla yagal te deugereul ko wa rafa bash nak ñu ngi leen di ñaanal ñomit di ñaan sen serigne bobu serigne abdou rafa yalla ko yalla deugereul yalla ko yalla sam yalla mussel ko te dole ko katanal ba liggey bi muy liggeel serigne touba mom ci lu kay njottam di leen jaajeful ba ibulay nak ak modou mi ak jiko andal li liggey bi dañuy jambar ci kër gi waye nak serigne touba da am fula foko toll rek mu toll dafa kon nañ ko nañ jak suñu sang yi rek nañu def Seigne Touba rek ñu def leen non rek yalla yalla yagal taxaway bi ñu yag and ak yeen wa Samadie TV nak dañuy jambar yo xamne ñu leen di ñaanal bu baaxa baaxa baax ndax seen taxaway bi da kawé lol ci liggey biñu liggeel Seigne Touba ni ñu yaatalé liggey Seigne Touba bo bo gisee kër yu bari ju dund fi wa jangat tv ñu ngi fi gédé tv tamit ñu ngi fi bagdad vision ñom ñep mbolé sen ñu ngi fi kon ñi ngeen di fessélé liggéey Seigne Touba yalla Seigne Touba fessélé sen liggéey nonu ci barké Seigne Abdou Khadir jeer ngeen jëf
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kum ñu ngeen ko waxé ñi fi ci magluk Seigne Abdou Khadir Mbacké mom Cheikhul Khadim way nak ñu nek fi ci kër Serigne Sidi Mbacké mom Seigne Abdou Khadir na fi yagul ta and ak wër way nak ñi ñew fi ci wa day mafati wol bi Serigne mi nga xamni ñoy taxaw magal gi fi ci kër Serigne Sidi fexé ba togg yu doy mu meli ñi nga taxaw ak jëwruñu wañu mi Seigne Cheikh na sen bay faalu Serigne Sidi Mbacké mom Cheikh Khadir waye nak mu jël cadeau mi da ko jox ci Mustafa Mbay ma sha Allah di jambar lol ci liggéey bi kon xamna dañ koy nuyu siar ko laaj ko liggéey bi ci Mustafa nak ngeen ko programmé taxaw liggéey ba ak ci mag ni insha Allah ñu lay ziar
9: ñi lay di fay ci Sidi ci gannaaw bi len nuyu di len fay ji contane ci taxwa bi ma sha Allah ni ngeen koy taxawé sak ané ak ci yenen côté yépp ñi ngi koy gis comme fofu nek Bagdad TV kon xamna ñuy wax ci cadeau Serigne Cheikh Nassen ci mom nek jeurunu daaira bi ci wañu ñu xamne comme biñu xeye ba balegi subatel ba balegi ñing ci wañu bi organiser wu programme manay liñ ci wara togg ak xewali liñ ci wara xewlo yépp rek ba instant bi man na ne tal lañ legi na li ci dess mom moy xam len lu ci nek manam ba daani xam manam bu ne la ci wara dem ak lañ ci wara sor ak nañ ko wara programme wañu ba añi yépp normal kana bi nga gannaaw bi nga xamanteni ni ñeyor ndeki cafe yi ndeki nañ mu dess yenen ndeki yo xamni warna mëna jaarat avant añi ndax ku xam bo na magal xagne daani xamne magal mom añi dafay di mëna naaj kon yépp programme nañ ko ba nga xamni gan yi da len dal bu régir bu normal bo xamni ni kenn do am len lo xamni ni yang ko ci jale gannaaw nak comme bi nga xamni ni wa wañu kenn ku ci nek len lu ci nek la nga wara place na la ja legi nak kon dañuy jox ci cheikh na mu agale ci programme bi nañ ko wara doxale ba ci ngor gi namu wara deme yépp dal aw tay ji maam la ga passé ci magal yépp da lan def caisse mana yo xamni ni buñ ko defé manam lepp da fay mat ba nga xamni ni day am mara yom dañ koy baye reserve ngir gan yi nga xamni ñewugun te yaakar na yoyé buñ ko daan def gan yi wara ñew dana ci xewlu ba nga xamni ni bu fekkentene manam jeexna da ca yam nga xamni maam do am ben ngañ ren bi tamit comme yaakar na nik nunu lañ koy defé rek wa da ngay proposer 10 mana yo xamni dañ koy sour da def yenen 5 mana wala 3 mana yo xamni do ko sour legui programme ngir anatanda programme nga defone bu fekke da am yeneen gan yo xamne ñew nañ mara yi nga xamne ni maam dang ko sortone nga sor ko mu agale nga xamne ma dang ko programme bo xamne lepp dana jak ta dara du yaq wa lolu mom dañ ci sante yalla baax baax ndax xamna ne ligay nan señ mom defal bisam mo ci nek ndax xamna ne magal gi mom kenn ku ci nek bu jubse ya nga sey yete ndax xam nga ndax kenn ku nek xanga programme mu murid ñun mom ko manam fi Touba commerce rek lañ xam amuñu benn métier ndax kenn ku ci nekk la nga nekk yaangi ca yaangi fexé bala nga ñew nga organiser ko bu baax te ko ci lox bu baax programme c'est adi en attendant li nga matul do nga la koy matalé ko lulu dañ ci sante yalla bu baax ndax gis nañ ci nimbalu serign bu baax baax ndax sa yu ñew da ngay tit ndax ci engagement bi nimuy démé ndax ku ne yow sa serign mo moy jëruñ ci kon nga wara défar bu baax bam jek légui nak loolu nak da fay nek engagement bo xamni ni ci yow day fort ci yow trop parce que da ngay am pression mais bu excès rek day jek machallah ndax
10: ñu ngi leen di nuyu yeen ñep kenn ku ci nek sa tour ak sa sante di nuyu Cheikh Abdul Khadir diko sante bu baax di gërëm Cheikh Sidine Mokhtar bu baax aussi di gërëm it talibé yi nga xamanteni ci manam ñoo nek ci biir niñ ko défé ak niñ ko jappé lepp gis nañ ko daayira bi machallah ñun nak liñ ci mëna sanni moy bi ni nek ci kër gi boba Cheikh Sidil Mokhtar ma nga kër Sidil Sangé bu di jang boba yëregut soxna boba ma nga ci kër ga di kër Sidil Sangé bu di sakku xam xam ginaaw bi ko Seigne Abdou Khadir gëreume ba indil ko soxna soxna am su mak ci nga xamanteni ci mo fi nek ci koy wax soxna musinatu momit don jambar lol don gaynde lol nek ci war wi mok rakam gi nga xamanteni ci ñoko fekk ci muy soxna musinatu kon nak ñi ngi leen di xamal na la dal manam kër gi dal sëriñ bi delu fi waye mel na ne jëmmam ak loxom ak katanam ak leppam mi ngi ci bir kër gi
11: mel ya yor lepp lo xamne ay nag la yi ñi lewatal wala ay gelem tay bo ñu doon wax yokute gi nga xamne magal gam na
10: ah tabarakallah machallah yokute gi mom foko tak passé nako at mi nga xamanteni ci mom lañ ko fi ñëk def am xar la ma wax demal jëndiko mom ko tedd ci ma dem jëndi xar mi ñew ñu défar ko biñ ko toggé ay mbana añ bi jexul man mako yanu yobbu ko ci buntu ko Seigne Abdou Khadir gu magga jox ko talibé ne len ku ci barkelo Seigne Touba défar Seigne Bir ba ci deewen sa ci la défarat ñaari nak ban ci yokku ni ay gilem ak yoyu kon xam nga ne kon yef yi am nak yokute way amutuk wañu kay ñun suñu lepp ke Seigne bi la suñu ndaw ak suñu lepp fi la waye Cheikh Sidi mi ñu andal day jambar diko am peuf diko ñepp gëreum diko ñepp bëgg muy Cheikh Sidi Mokhtar dañ koy ñaanal suñu borom tek ko loxo yokko katan ñu and ak mom liggey bi ci sayiran ak ci batine ci barke Cheikhul Khadim yef yi dal mom foko tak ci ala dawme passé nako foko tak ci xewalit passé nako ñun mom liñ ci wax ni lepp nek tay ji dem nan ba nga xamanteni ci legui ñi ngi def ay fukki mbana groom ay nangami mbana ak nangami nak ci lepp lu ko waral lepp moy jëmmi Cheikh Sidil Mokhtar waye nak talibé yi japp nañ ci jigen ñi japp nañ ci dong yu jigen yi jambar lan dong yu goor yi jambar lan ñepp manam ño bëgg Cheikh Sidil Mokhtar ndax dafa nexa bëgg yaram dafa nexa bëgg motax jërëjëf kon nak ñi ngi siyar ñepp
11: jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur Assamadi TV comme ni ngeen ko waxé won batay ñi ngi fi ci kër Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Abdou Khader Mbacké way batay ci magalou Serigne Abdou Khader Mbacké gi ni taxaw ak Diourin Baye Djili bu ko defé xamna inshallah mu wara wax ci cadeau kër gi way cadeau Diourin ñepp ci kër Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Abdou Khader kon Diourin ni len nuyu siar la bay la nga nuyu mbok internet Assamadia TV ak Gede TV ak mbollem ci internet
12: Assalamu alaykum wa rahmatullah. A'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ñi ngi leen di ziar bu baax di ziaré mbokki téléspectateur Assamadia ak Gede TV yépp. Fasiyene jotté ay cadeau rek ci digelul Diourin bi xam mo jité daaira Mouhamed Nafi bu Seigne Moussa mu Seigne Abdul Khadir. Waaw di jital ci nuyo bek siara bi di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha rek mu yagg fi deewer mo ngi jabotu borom tuwa gep di ñaan Seigne Cheikhum Seigne Abdul Khadir tamit mo ngi jabotu Seigne Abdul Khadir gep ñu yeggale naali serigne bi naalu ñep ba naal seen naali bop ta yeggale ko di len ziar bu baax di len wax ni bes bi mom ñi ngi ci muy tay di aljuma di ñett fan ci wéru tam xarit ñuy magal bes bi Seigne Abdul Khadir gane won jamono xamni la ci serigne bi waxon mom day melni xamna fatali mu nda ñak waye ñepp deggu nañ ko muy wo maam tierno ni ko ñewal joxe gan gi fi ñew aw tour ta na nga guddal saw yoon ndax fi ngay jugge di dem ba ngay delu ci coffee dajel ñu jéggal ko japp na ni jëm mu ju gané adina indalé garatu ram nak mom bu fi yagge ba jëfël yalla lim ko jëfël abissam lepp lu ca way laal ta defé ko pe chef lo ca fas man nga ko am ñu xam ni bis bi nak seigne moussa niñ koy taxawé ci ci kër seigne abdou khadir yépp lañ koy taxawé fi ci kërëm moy bañ jappé bis bi ba tay sa su né daara ay alcorane yi ñi ngi ñëw di yendu fi ci mbar mi di wacce kamil diko ñaan seigne abdou khadir ak jabotou borom touba gep mu di len defal ay benen ñu yendu fi ba ngon jot tay ji biñu exé ci bis bet loolu lañuy wëyel baax bi ci kaw jakka ji day melni mbokk talibi yi xamé ci ñoo yar walu culture daaira bi fofu lañuy nekk di fa taxawé jangum alcorane mi ak jangum khassida mi ba ngon jot ñeneen ni membre yi bokku ci liggey beet ñi ngi taxaw bernde yi xamese bi ni mom lañ wara berndele gañni ndax magal mom kep ku ko wax ni bernde ñi ngi ci waxtu wi ñuy wax ak yeen ñi ngi seddel ndeki pereguñ ñi taxaw añi ñangaca ñeneen bokki talibey kenn ku ne yaang ci liggey bi aw lool mom moy daaira daaira day am statut bopam day am commission yu bare day am wa secrétariat am organisation am communication am culture am kenn ku ne bankas bañ la jox yaang ci gorgor sa kem katan fe ngeen ñu fekk muy table ji moy secrétariat bi fofu lañuy ne ndax daaira mom téwla ak téwal légui nak mbokki talibi xamiss bi dañu wara joxe seeni addiye ci liggey bi fofu lañ ñew ci table ba table ji ñi deggutone rosi dag rosi ñi tambali won seeni tegin motuliko lool lañuy def bu dé wa organisation jëwlin jëlé may seen muy Seigne Khalim Seck moko jité momit ak membream ñi ngi ci nongali di wax ak yeen ci communication bi la bokku di gor goru kem katanam lepp luñ ko laaj tam xam rek mu tontu ci waaw daayira bi mom Seigne Sa day melni da no waxon ni lepp lu may liggeyel borom tuwa dama ko fasiyene and ak yeen waxon lu am solo ay jamono ni ñu seen addiy ji de dina leen ko defal bo xamni jamono ngi ñew dootul yomb moy jël seen alal jox ko doomi borom tuwa day mel nak loola ag nañ ca mënu ñu won lepp lu may liggeyel serigne bi dama ko fasiyene and ak yeen lool nak ca lañ ne bepp liggey bo gis mu ne ci keur Seigne Sa rek to muy lu mbolay def xamane daayira moy bo koy taxawé kep ku ci and ak ñom da nga leen cey gungé waye serigne bi sa bu amé lu muy liggéeyu rek day woté jeewriñ ji muy Seigne Abdou Khadir Fall sant leen liggéey bi ñu taxawé ko seen kem katan lool nak day melni Seigne Abdou Khadir waxon na ni kep ko bëgg añal dang koy xeylo waaw ci adina sax kep ko bëgg ko xeylo ci sayité di nga ko joxop añ kon ko bëgg mu añ yow mal xiyam nga xamé ci ni añ dafa jafé lool dang koy liggéeylo lool nak serigne bi bayé nako xel ba sa su ne mi ngi ñuy xeylo waaw kaddu soñe yi moy ñu xamni ab talibé mom serigne bi wax nañ ko bu yagut passefu rek am yitté soñu ko moko jik ndax serigne bi néna lepp lu borom touba di jaay passefay ñeug gi kon ñi ngi koy soñu mbokki talibé ñu bokkal daari moy di ci ko soñu moole mourid bo xamé ni yalla dogal na image bi da nek ci yow nga xamni jëmmé passef serigne bi dañuy wax ni mag ñi néwon nañ moy rot kat bu am bo defukaay go xamé ni bënut néna nak bo di liggéeyal serigne bi tam mo passef moy sa da ngay rot ta sa rotukaay bënn da ngay sonn ta do bari ndox kon mourid yep nañ massé jital ci liggéey serigne bi passef ta xamni buñ ko jitalé rek man naño jariñu aduna ak alakhirah di ci tek soñni mbokki talibé ñu xamni liggéey yi mom du jeex magal gi niñ ko serigne bi soñé won dañi won nañ ko fonk bu baax ndax Seigne Abdul Khadir moy sun buntu ci borom Touba niñu magal gi nañ ko fonk ndax moy sun buntu jëm ci magal gu maggi kon ñu xamni bu magal gi jéxé rek dañuy dëgmal magal gu maggi te liggéey daayira bi waxtu wowo lañ koy jébal serigne bi budé magal gi dañuy taxawé magal gi rek ak li ci aju ci bënd ak yoy waye budé jébulëb liggéey bi buñu jup magal gu mag ci ayu bis gi mujju ci magal gi lañ koy jébal serigne bi kon ñing koy soñu ñepp ci turu jëwriñ ñu bay ko xel ginaaw loolot ñuy ñaan Cheikh Abdou Samad mu yag lool te wër ñi ngi bayyi xel barab bi di xam leni mom wax deug yalla am mi ngi ci liggéeyal ma am bu baaxa baaxa baax le serigne bi doon ñaan naan suriyatan tayyibatan tujaddidu nah jan nabiyal mustafa tajtahidu ma ngi jay bay awaram bu baaxa baax ndax manon na ni mak ñepp bako yam ci serigne bi waye da summiku doon bay faalu yoonu murid gep te yoonte bi neewon na sayyidul aawmi hadibuhum kep ko xamé ci bi ni rek mbolo mu ne kale ni liggéeyal moy seenu sang kon day melni mom wax deug yalla mi ngi ci yoon wowo ñi ngi koy ñaanal lu man ren yalla na man lu ko raw dewen sun borom gën ko yagal gën ko wëral mok bok yim bokal borom touba yep assalamu alaykum rahmatullah
11: ñi mel ñi ngi fi ci waani serigne safa mbacke serigne abdou khader comme ñu ngi wax ñi gënne ci kër gi legi jël nañ kaddu yi nga xamanteni mo kaddu jëwrini mi nga xamne mo jité secrétariat ak ñu mel non melni ñi nga taxaw ak jëwrunu waani xamna dañ koy nuyu mu personne nga wax ñu touba sante bi waxni ko programme liggey bi buñu commencé wadjal magal bi batay ngay nek ci magal
13: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin rek sel qadim kon ñi ngi leen nuyu wa samedi tv ci sen teway wa programme magal gi mom xana barki dem ba leg ni ñu ci wacc tawi am tambal ci programme magal gi di fasiyene rek lepp jak lepp lo xam dal moy tarabis bi dal mom lañ fasiyene dal mom mu jak lepp jak mo ci walu berne yek lepp rek mu fexé balal nim wara jado rek mu maté nonu ñu ko señ bëggé ma am kep ku fi ñew dal bu xey bul mar togay jaar yoon lepp ñu dako ci ndigal dal lool dal moy suñu programme yool ni fim tolni rek pour l'instant lañ téggul fim tolni on se mar lañ téggul ni prañ waye ngon ñu fasiyene ñu tek ki mëna juroom ñaar inshallah taala pour ay teranga ay tuvé yoy lañ fasiyene bu ko yalla dogalé alors lañ ko lañu programme dem kep mom xeyna yalla rek ko man lool yombut waye nak nañ def suñu kam talaay karnal ba day biñ koy def mom ñaari uppul fa yesu ko def ndax bu uppul rek doyit te upp ji moy li gën manki ji waye lepp dal mu yakana bu ngeen mo upp ji mom lay gën def ci manki yesu gi dal waye xey ma ak sat ni ci lay tollu mom lool mu yakana yakana suñu borom rek moko man def waye nak man nañu def lo xam day digg doomu lo xam ni maam dal du mana yessal wa lool lañ ci xalaatu ni wala wow wa xana ñun ñepp rek ñu gëna doli ko gor gor rek ngeen and liggey señ touba cheikh bakarin ta xam ni suñu defar tay ci nak akal ak te señ touba da na wax ni xama jambar kuñ jimi la xam tan kuñ tene dara wax ni kuma liggey lo añ lool kon buñu liggey lool ma yakana dañ lay añ lool te fas nañ ni añ lool wa kon lool ñu sant yalla suñu borom baaxa baax bi ñu yalla boole ak mom muy buntu bo xamni kenn la ci yoonu yi mom ñu sant yalla baaxa baax bi suñu borom fete ak mom ñun nak wax di yalla señ touba karim mom amuñ sax wax di yalla ndax mo suñu lepp wa señ touba karim mom ñaan suñu borom njabal mi fi bayyi suñu borom yagale fi wéré len sa borom barké len baaxa baax di jidé suñu cheikh mbacké mi xane mo jidu señ fa di jëwriñ ji ak mbolam seen rat yépp
14: bismillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw biñu santé yalla julli ci yalla sallallahu alayhi wasallam ya ngi sante suñu serigne seigne Moussa Seydou Khadim mom mi ñu taxaw tété ñu ba tek ñu ci yoon wi ba xamuñ kan mo serigne Touba ya ngi ci sante yalla bu baax nak di sante suñu jëwriñ seigne Abdou Khadir Fall di sante ki di seigne jëwriñ di Omar Ley ci wañu man ma top ci ginaaw man may Moustapha Mbaye man ma yor lepp lo xamni moy walu programme biir wañu moy taal bi lepp lo xamni dañ ko wara def jëwriñ day ñew ni ko Omar nañ def nangam lañ bëgg mo wama ni Moustapha ayo bismillah man ma yor walu jigen ni ma len di organiser may taal taali may toggu mo paré ni ko seigne Omar paré la lepp ma koy def mo paré ni seigne Omar paré ñoo ngi sante yalla dal bu baaxa baaxa baax di sante yalla bu baaxa baaxa baax di sante seigne Moustapha Seydou Khadir di ñaan yalla ñepp dañ ñu ko ñaanal mu yagg fi
13: amin
14: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: bëgg lu baax ak bëgg sa bop duñu ben bëgg lu baax deug ku ko def fu lu baax mëna amé rek dana ko neex bëgg sa bop nak boko défé di nga bëgg lu baax way sa bop rek nga koy yéne lolu nak bis bu ñu gis ko da ngay gis ko am diiné yaru lol manu lol waye fu lu am jariñ génné mu perte raison ngir sa bop rek ngay japp ni mo ci yalla serigne touba néna lu baax foko fek day xeexlu lu bon nak foko fek day ragal lu baax mu delu waxat ni bëgg sa bop ak bëgg say bok da nuro waye bu bëgg sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jëf di su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi bëgg say bok nak moy nek fi di dagale alali aduna do dimbali kenn ngir yalla seyite jep don no def ba bari le di jour rek di dajale serigne bi neena koko bo faato ñu seddale alal ja say mbok abu darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari bi ñu selmele mu ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man day Abu Darda dama bëgg Yalla lool ma bëgg nak Yalla sunu borom bëgg ma yonent bi ñuko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ne ko so bëgg Yalla bëgg la li nga am de ko bok ak ñi ñak boko defé Yalla bëgg Serigne Touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamulen Yalla te bu len dof jaamulen Yalla te bu len dof jaamulen Yalla te bu len dof dof yi xam ngeen ñoy ñal ñu ni ko deedi mbacke mu ni dof yi ñoy ñi ni wetti tok ca kerba seen ñete naaj wa di jaamu Yalla ñom ñu lank te di ca kerba japp ni ñi ci naaj bi di kër kër yi jaamu Yalla seen jaamu gi bu soté ñom ñu xacca ta fekk na kat jaamulunu kenn Yalla waye seen bop lañuy jaamul Yalla kon jaamulen Yalla te bu len def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala serigne bamba neena do spire moy ki bëgg aljana japp na dana ko am japp na sax mi ngi ci loxo muté ta nangutu jaamu Yalla delu waxani raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnatil mahi ghururun yati motax serigne touba waxon ni ñaar ko ko bëgg sété ko fenen man ahmadu awmako digewmako aljana gu antak jaamu Yalla ak taranga ju antak nango sol motax serigne touba neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar ta yaroko joxe wo fuñ ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yaruk bammel yar ko te ko bammel yar dana yaru motax ma wax ni ab yar li tax amul morom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom kula yarul rek la nax kula mayoni junni yit te jappulu yar may la yit legi nga gis junni yarot boromu yar for ko tasex amu yaray tax ñu jël nit tek ca kaw diko naw ñaku yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciaw jaayal sa adina jeppi jende aljana yow jaayu yaray diko jende bi yar ta dal bi yar serigne touba neena gudd gi lu guddula bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi yitt lu sell la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahjauna motax serigne mbay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamoo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo sak mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo bis pinch bo fa layo da nga yeyam dañu la yey mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xunne kay xaran te xamoo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar ta xamoo naaré ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne malik ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulma leen ni masamba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu mënu ko ñu ëpp ñew nañ dal ni ma leen woowon di leen yëgal ni yag diiw ma fi gattu ma tank waye jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bind na ba fi wote leew nañu ma wote na ñi wuysi wacc nañ ma ci dess ñi wuysi wul wacc na ñoo ci dess waye dina len digal ndax yeena gi dem ci mujju jamono jo xamni juroom yi mo ci taxa muccu bi ci ndek moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu Yalla ñentel ba liggey juroomel ba lo am do lo defena ne juroom yi ku ci teunk ce lepp man na yewen aduna ak al-akhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh munu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku ne may sa bay ku deung nak xamuñu ci mom dara mo tax cheikh abdou hamad mbacke amna jëm ju ma sañu ci mom ni ko dama bëgg muccu wër guddu fan dem aljam cheikh abdou hamad daal di jël keuyit dar ko ci bindal batu hudan ni ko demal ci kulatan ci njangum arab mu tekkil lako ba mu aggé jox ko ko tan ci walu xam xam mu ni ko cheikh abdou hamad neena bat bi de bo ci saxé da nga mucc wer gudd fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu soukeur muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappelé ca lola serigne bi téré ko niko ken da mën ta jarñu ci man te liggey luma kon lolu moy le serigne bi wax ci neuju waxalam bi anal majda la yanalu ila bi qadri al kadbi fi ma qalu Serigne Touba neena na ngeen am kilifa tay nangum yilif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji yilif ji fi dess kilifa nak moy ku lay digel dila téré li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seen kër ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wërseuk bu rak di nelaw do ko ñemé yé bu tardé añ nga may ko kuy genn tagu ko magam ni ci kër gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifaam xamna yaay kan ta bo démé borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñemé nako waye do wax ngir lamuy jëf ci kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu kileen di digal ak kileen di duggal ndax serigne moussa ka da wax ni waye wolof digal ko ak duggal ko xammi wu ko beggal ko ak mbugal ko suñu dajé kileen mbugal sukkal ko suñu dajé kileen digal sikkal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam

kilifa gune warta don ben nop ndax bis bu nga gis ku jege kilifa ba nopi diko jaxase njabotam giko gëna amal jariñ ngir gën ko bëgg jege mom ta mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci society yi amna ci daayira yi amna ci kër sëriñ ci amna ci palay yi mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégé ñoy jaxé ngir bëgg jarñu te kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déglul ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bul déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa kertas ndax amna ko xamni jaxé rek moko taxu juk ak bëgg la jégé don ci amul la ñariñ ngir yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yoonentou bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tabé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñepp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reuy ñi tabé ñepp suñu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba nopi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xamni lam yor mënu ci def dara waye fa ñu ko laaje mu joxe di xaar leen ñu tabé.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Xabaar yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëpp ne ko nangam laa bëgg nga jaayale ma ko waa ji jaayeeku lu ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu loolu bëgganut ab julit def lu mel noonu benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tej amul nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aala. Mbokk mi laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tegee baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujoot ko dor wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar ba ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàm bi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baada salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baada salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baada salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baada salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aala. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baada salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala daruur dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari moom ab jurit wur ko def daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonent bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doomuy bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doomuy bari bu ko yàlla namme lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram moom ndax néew kàttanam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk ca cir su boobaa sañ na ko soreele sañ na ko dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgganut ci ab jullit da ko def ngir bañ a am doom ndax ci jubluy li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteel jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu goo jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegru kooku bu rukkoote defu ko nag dañu jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa déglu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow malik yi naaw yépp yépp laam lan lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way loolu njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci ko jënd leer ko loolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def té ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafila bu nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga doon nafila moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax doora jugal ta mom dal nga julli farata bo selmal barab bi nga don julle farata nga taxaw fa di nafi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafi la nga xam nga xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamni dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci bouti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé ne ginaaw ñaari wér gis na ne gis ka fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaq señ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene sa yu borom fagne mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fantu du ñoo ñam mo sax dara mom barab di ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ñoo war daf dara ñoo wara def ab jullikaay jaamu kay yalla ñoo war def faju kay yépp ñoo ko liggéey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li neew doole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ñoo ko def bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ñoo ko def waye waru ci tu jël ala li neew doole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara ji señ nako ndax lolou wax mom way waxe ne dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lan mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou te deggenu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy bo dañ ko war a dindi dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jullitis baar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bari mook lu am ñoo yam, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na mooy taxawaay ba ak yelug wala bérale des tisbaar la kon nañ ko waroon yelu ñoo santaan woon yelu, kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bérél léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ab safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ña, bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ñu, wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dee. Waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam man dandi saab, loolu xam-xam bu ñu xam la, bu xasee man ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom la waxoon mooy génne la xam gisu góob ga ko góobe rek mën nga génn.
1: You were doing me a rat man full of honor.

0: الله رب العالمين لا يتعبل من ملمين جلج خير العالمين تيتك نجيل مان دنا في جنجو اي مرم لنيو لطوط لما تخم خوم ازاكاي ازاكام يلا خمون رنگ لغودان دنا لواق فنك سنام لتخ مدون جنج امام ak ni jëmëm ni doom ju naam ak ni meloon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci ak ajam dana la wax it ko leereem dana la wax subam ba ngon cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi ndax xaju xaw bu jëk be da am lu to ni dugul won cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi nga xaju kaw bu jëk be da am lu to lu dekkul woon umas ni jakk rek ci mom sax jaax la jeex cheikh jili mom umas di talal ay loxom dootu duga di sakku ñaan ku tok fi mom sa xel ma dal ngir ñepp dal lay bayyi xel day da di fi xel yow sa xol laaj la balaaj la sey tosaan koku diwa mo ana diw nga daadi jaax le na ko diw mu daadi lay dagant yow leral na lo xamul won xam nga li tax murad imam dafa beggon khairul anam señ bi ko fal khairul imam dara la wax na kagn la doon bis bam ga ne adina mom fa la ñu na darul alim mom la wala fi wa wetam cheikh abdurrahman mang fa waan muy ñett fan ci tam xarit serigne bu mag bi ne bereet ne nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy kiman nañ ma wol ciarlu mu ñew ma wax ko lol musul xew fenn fudul fi ciarlu ñew li la ko yoni dal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi so yoon wi na guddu ngir lo dajel du ko tuddu yamal qiyam du gi sahan
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل وأشرف وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المكين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكيد بكي جليت يتيو تي جتاي بي نيغي لين نيو تي نيو بي نسونو بوروم تانال دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ني جيتال تي نيو يويو kaddu ziar ak ñaan yo xamne dañ koy jaglel cheikh mohammedine al muntaqa al khalifatul ham li taifatil muridiya hafizahu allah wa raha wa ayyadahu wa nasara sun morom mi amuk sammu yalla ko yalla ar yalla guddal ofanam te def ci mom kimtanu dundu def ci mom kimtanu wer bamu agale mbolam yene yi mu am ci liggeyal ko serigne touba ci dekk bi tandu ko mbolam jabotuk serigne touba gep waye di beral nuyo bu tad nuyo bu mag ak siyar yu kawé diko tak ci loxop kilifa gataay bi di serigne sidil mukhtar mbake mom cheikh abdul khadir ak mbollem bokkom yu bax yi mu andal ñew tarale ko jotaay bi ñu diko ziaré bu bax te diko ndokkel bu bax ci bisub wajirom bi ak waccay bi waye di jaarale ci mom nak nuyo yu tedd yu kawé yu jëm ci serigne cheikh ahmadou mbacké mi khalifa cheikh abdul khadir ak mbollem njabotuk cheikh abdul khadir gep ñu jël ni yoy ak siar yoy diko tek ci loxop serigne sidi waye diko tek ci loxop bokkam yu bax yi mu andal di ay bokki deret ay bokki jage ñale ay xarit ay wolere ay soppe yo xamne sa yu joge jëm ci gitaay yi ñu and ak mom diko gungé ñi ngi nuyu bu bax mbolé bokk yu tew ci gitaay bi waye di béral am nuyo nak ñi nga xamne ñoy borom jotaay bi ta moy njabotu palen njabotu serigne mor abdou fall ta ñu siwe lol nak ci keur serigne abdou khadir wa mokh mokh ñu di len ziar bu baax ta di len ndokel seen bis bop bi ta di len ci sargal tay ñaan yiw bi nga xamne mom la kilifa yi ëmbal njabor gi te yeena len ko ba tax ñu jox len jotaay bi ngir ñu taxaw ko yi wowe ñi nga ñaan yalla bu leen ki dara rëcc ci barke Cheikh Abdou Khadir mi tax ñu koy def comme niñ ko bokk xamé magalu Cheikh Abdou Khadir ren ji moy fanwer yoon ak ben bañ ko tambalé ak légui ci dox gi nga xamné magal gi da koy dox ak Serigne Sidi taxaway yu rafet yu reey yi ci amé ci ndigalul ay kilifa motax mu koy yatal yatal gogou nak da ca bok bu magal gi jublise mom ay jotaay yo xamne dañ koy wajale magal gi diko defé ci kër lenn ci talibé yi ak lenn ci bok Cheikh Abdou Khadir yi ak lenn ci njabot bopam gi at mu jot ñet jotaay yoy dina am ñu diko wajale magal gi ben ñu diko def ci kër bok talibé yi muy ñi nga xamne ñok Cheikh Abdou Khadir pass pass mo leen boole won ñu jëlone seen lepp jox ko jabar ñi diki tan ay jabar di defé ci ñom am jotaay banen jotaay bo xamne bokk Cheikh Abdou Khadir nga xamne yalla da leen boole won ak bokk ñu diko dundu diko dundal fedli ko le gog ak bokk gog am jotaay bo xamne dañ koy defé lenn ci kër bokk yi am ci jotaay bo xamne dañ koy defé ci kër njabotul Cheikh Abdou Khadir bopam ren ji nak Serigne Sidi ak bokkam yu bax yi kay gungé ci ligéy bi ñu xalaatona amal ñetti gitaay tay ji moy bi ci ñëk ñu amé ko fi ci kër njabotu Serigne Mor Abdou Fall li tax ñu wax Serigne Mor Abdou da gëna kawé Serigne Mafall ak Serigne Abdou Khadir ñu bari xam nañ seenu jaxaso waye nak lañu sekk ak Serigne Abdou Khadir romb na lolu nak Serigne Mor Abdou mo gëna kawé té lolu dina fën ci bir waxtaan inshallah jotaay bi ki top wara am inshallah ginnaw suba le 3 fa lay ci keur serigne mbacke kanni buso ci keur ab khalifa am de serigne mamoun jotaay be ki topat ni diko amale keur serigne abdul wahhab mom serigne abdul khadir inshallah mo don la 5 lol lepp rek ni djublu ci wadjal magalu serigne abdul khadir gi tay ji kon ni ñew fi ci njabotu serigne mor abdou fall inshallah waxtani ni mara deme buso nu kaddu dano kilifa gu bax gi ci sunu wetu chamoñ di serigne mor diaw serigne mam mor diaw di dom ci baye serigne diaw al mansour ñepp xam ko ci yoon yi ak nim dem won ak serigne bi waye di kenn nak ci njabotu serigne mor abdou fall mi nga xamne ak njabotam ñoy taxawu jotaay bi mom mo wara def waxtaan yi inshallah waxtaan yi fim koy jëmele moy ci ak bok lay waxtane gëna def khulasa bu gatt ci leral ak bok ci bok yi nga xamne ñay sababu ñu dajé fi te mo njabotu serigne mor abdou fall dina leer li ay halaqat muy ay relation yu doxone sen digeunte ak Serigne Abdou Khadir ci lam ci meuna tuddu te waxtu yi mayeko ndax wa mukh mukh mom fuñ len tudde tuddu Serigne Abdou Khadir dama jëlale la jitu sax la jitu ci lu yag waye lu mu julli rek buñ ko bëggone wax jappana ni xajul ci ben gitaay waye li ci waxtu yu may inshallah Serigne Mamour dina ci ñew bu noppé kaddu yi ko top inshallah dinañ ko jallale non lañ fessine gitaay bi doxé nonu ñu sakkon ci mbokk yépp rek ñu ma sé téwul
2: li nga xamantene mom la bëgg wax dama ko mënta wax ci sama lamiñ ma am ko ma amone yene ma am ci yene motax ma bindu ci lima xam ci Mam Mor Abdou Fall ak ak njabotam ma bindu ko jox ko Serigne Mamar Diaw mi nga xamantene surub la sun sut la ñoo ngi sante yalla nak bu baax di sante yonent bi di sante serigne touba di sante serigne abdou khadir mbake li ñaan serigne muntaha mbake mu yagg fi ci suñu kanam li ñaan cheikh mbake mom serigne abdou khadir mbake ak njobot serigne abdou khadir mbake yalla nañ fi yagg ba li ñu bëgg liggéeyal l'islam lepp ñu liggéeyal ko l'islam ak serigne bi bara jotaay bi nak ñu dina ko sax waye dafa melne gentoon nako ndax ci pété la de di jang alquran di jang alquran bam guddi ma dem may bëgg te di dem ci wanak wi japp ñu julli ñaari rakka bima julle ñaari rakka teud bi fajar de ci xar ma gis mbolo mu melni xamna melne mbolo mi moy tay kama gisone muy señ muntaha tay moy señ silimi ndax namako

0: wallahi sallahu alayhi wasallam kaddu yi nga xamne japp na ko waxo na ko dal mom la amone yene waxal ko sama bop te jitt mom waxal ko sama bop jeregene jeuf ila ci res nak seigne mamour nako
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyatihi minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min humashati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun ikhwata al iman wal irada نحييكم بتحية أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها بركة من الله سبحانه وتعالى عليكم خائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جليدي مبكي طالبي نيغلين دي نويو ينيب كن كوتي نيك سي تروم اك سي سانتام دي نيانال فضيلة الشيخ محمد المنتقى خادم الرسول sun borom motali ay yeneem te deugereul ko te katanal ko te weral ko bi barakat cheikhul khadim di sante tim ak ziyara kilifa jetaay bi di serigne sidil mokhtar ibn cheikh abdul khader jambar ja ak mbollem njabot gi mu andal yep ñi ngi len di ziyare te di len dalal di len wax marhaban bikum di jot li sunu ziyare tim di lako jox nga jotalel nuko kilifa gu magga di serigne cheikh abdul khader ak mbolam njabotuk cheikh abdul khader gep jotalel nuko tim mbolam njabotuk cheikhul khadim gi yep ridwanullahi subhanahu wa tabarak wa taala alay kon ci gatal rek ndax waxtu wi da fay dem dañu joxone ben wax bo xamne ci lañ wara duggu ci ragnale bañu xam keur gi ñu ñew tay keur kan la ak fan la ak numu deme ak fuñu joge keur gi keur mamour abdou fall la mamour abdou fall nak mi ngi joge fuñ ni wax palen selé diagne ci njambour la nek e mamoud fall mu mak ma fa nek te duna fa lu yag xamna warna dem ci ay téméré at ndax cheikhul khadim radiyallahu anhu dik na fa ba tim ko ba cede ak wilayam mom mamoud fall ma fa nek man dem na ba ca barabam ba fofé nak la mamour abdou gene aduna ba mu defé lamay wara def lepp ba nopit def ni ñepp di def ne mag ñi daan def ne beret nak jog ngir wut seyfi bop ci le ne beret daadi dem daanu ji cialen keur nijaayam di Massamba Awandaw Sall Massamba Awandaw Sall momu nak momit kilifa la won ku mag go xamne alquran la xamone ak diine ak liggey ku xam serigne mor galay jaw da nga xam ne mom Massamba Awandaw Sall momu batay tam mom moy nijaayam ndax Massamba Awandaw Sall ak mam amina sall ño bok ndey ak bay mam amina sall momu nak mo jur serigne mor galay jaw jur soxna kumba ñoba mi jur cheikh mansour diaw jurtim soxna fay diaw mi jur seigne mañang jurtim kiñuy wax mam dam fall kon koku nga xamne kon mom moy seen mam di mam amina sall kon Massamba Awandaw Sall momu la mamour abdou fekk ci won ci cialen bimu dikke nak ci cialen nek fa abdir mu daal ne daal mom xajul ci ginaaw kenn dafa soxla barab bo xamne barabu bopam la ngir mu man fa dem liggey man fa yar tim ay talibem bimu dikke ñu joxagn ko ci penko bi mu continuer dem bimi dox bam yag mu gis ben all bu yaatu bo xamne ci xat ma bari na mu ne fi de ku fi wacc da nga am lo dundale sa njabot bu ko defé momit mu daali wacc fofé xamna dina ñew ci kanam sax ne bimu fey ñew da fay jang alquran tambale fatiha tambale alif lam mim zalikal kitab bimi daanu ci fi mu dal mi ngi aksi ci minnal jinnati wa nasi mu xamni fi kon mom moy dal way ba bam fa nekke ab dirit tuuti rek amna ben mbokam bu ñu wax mam baran fall war ci kaw naru gor dik fekk ko forombu ko mu ne ko ah ki du barana mu ne ko waaw man la kay mu ne ko fojam muneko dama joté ciéddo yi té bañu ray ma motax may dem muneko waccal tok muneko damay bañ dey buñu diké ñu bolé ma ak yow ñu bolé ñu ray muneko waccal tok té dal té xamné xélima gi ma yor sax du dam ba lénen di fi xew mu daali wacci

0: daldi tok mu ne ko demal jeli njabot ga mu daldi dem jeli njabot ga daldi ñew bam diketim bamu toge lola rek lam waxon rek lola mo ci am waye kenn tuddatuko legi nak ni mu bay mambran we bere keureum ci ñuy dem dañuy wax naan ma ngi dem ci keur baran fall ma ngi dem ci keur baran fall far mujj yag dekk ba sax daldi far tuddu keur baran fall kon lolu moy li nga xamne mo waral keur baran fall ginaaw dañuy gattal rek ndax waxtu wi dem gi mi dem ñu dox ci njabotou mamour abdou fall mamoudou fall mom moy wayjuru mamour job fall xam ngeen ko amna tim dom ju ñu wax mamoudou fall amna tim ku ñu wax sata fall amna tim soxna suñu wax soxna aminta fall ak soxna fati fall amna tim ku ñu wax soxna pala fall naka nonu tim amna ku ñu wax meti fall ak say fall ak mamarema fall kon ñooñu ñom ñoy ak njabotam buñu diké nak ci mam mafal mi nga xamné tay mom moy waral jotaay bi momitim amna abtaawo moy cheikh mbacke fall amna ku ñu wax medoun fall amna ku ñu wax mam babakar fall amna serigne sam fall amna ku ñu wax tim serigne cheikh diaw fall amna ku ñu wax sawru fall amna modou ant fall amna bara fall amna mam isa fall ak mam mor fall ak fati munne fall ñu diko wax atan ak tiara fall ak fati amta fall ak busa fall ak ramata fall kon ñooñu ñoy njabawatu mamma fall mo mag momu mamma fall momit dafa am ñu mu bokkalon bokku ne ci kuñu wax mam makhtar fall mam makhtar fall momu moy wayjuru mam fallu fall moy wayjuru tim mam dappe ñukoy wax mamma fall kumba moy wayjuru tim mam mor fall muy mor awa ak itam kuñu wax Cheikh Awa kon ñooñu mam makhtar mo len moy seen wayjur mam makhtar momitim dafa am kumu bokkalon tim wayjur wu goor ak wu jigeen ñukay wax mam Moussa Fall mam Moussa Fall momu nak mom mak makhtar mom mam matar fall momu ño bokk ndey ak bay mam matar fall mam Moussa Fall momu nak mo jur kuñu wax mam Abdou Fall ak Cheikh Fall ak mam Amdi Fall ak mam Mour Diop Fall ak ba mam baba fall ak mam bara fall ak mam modou fall ak abdoulaye fall ñi diko wax samba gelode ak it ku ñi wax magat fall ak ngissale fall xamna samba gelode mom ko xamul won da samba ji mo gëna ci waye abdoulaye lu tuddu amna ku ñi wax tim awo mam awo fall amna ndjaye fall amna jobbe fall amna nogay fall amna dabo fall bu ko defé mamadou fall itam momitam amona dom juñ dan wax mam daoud fall waye mam daoud dafa amul njabot mom motax bu ko defé ñomitam amon nan ay ño xamné tim ay domou bayelane ci ab ci keur baran muy kuñu wax mamoud fall mamoud fall momé nak mo jur mam seydou fall ak mam bay fall ak mam modou fall bi dekkone jawé ak baye abdou fall ak baye mor fall bu betikone patar mam Mali Fall mom mo jur Mormati Fall ak Baye Dam Fall ak Matar Fall ma dekk ndiarem ñoñu ño bokk ben bay mam Seydou ma ca top mo jur mam Makoura Fall mom la Cheikh Mansour Diaw yabalon ba Cheikhul Khadim di laaj ñi wara dem ca guerre mondial ba mam Makoura Fall momu ca la bok kon mom ci mom momu ak ay jigenam ñi mom ci moy njabotou mam Seydou Fall amna tim kuñu wax mam Mbaye Njulé Fall mom mo jur Cheikh Toj ak mam Mor Toj ak Seydou Fall ak Dam Fall ak Abdoulaye Fall ak Ibrahim Fall ak Youssou Fall amna keneen kuñu wax mam Matar Fall bu ndiarem mom mo jur ma Abdoulaye mo jur Abdoulaye Fall ak Amar Fall amna tim kuñu wax Mor Ramata mom mo jur Dam Lamine Fall ak Habibou Fall ak Ibrahim Fall ak Bachirou Fall ak Dam Fall ak Baba Fall ak Abdoul Aziz Fall amna tim kuñu wax Abdoulaye Fall mom moy wayjuru Baye Modou Fall ak Baye Nar Mbacke Fall ak Matar Fall ak Adama Fall ak Modou Fall ak Paté Fall ak Seydou Fall amana tim kuñi wax Dam Fall Dam Fall momé mo jur Aliou Fall ñu wax gor Yalla di ak gor Yalla ñu di waxta muy Tala Fall Baye Modou Fall jaragit moy wayjuru Baye Assane Fall kon da nga gis né ñoñu biqtisar rek ndax man nañu jall waye yef yi daf xaw guud waye ku deg sa mbokk da nga xamne yow yaangi ci bir ku deg sa baye xam nga ne mom la ku deg sa mamit xam nga ne mo jur sa wayjur ñom ñu nekkon tim ay nit ñoo xamne niti alquran lañ tonu ak liggey ak mandu ak bokku ak dajale ak bokku ak di rafetal ci jamono bu nek ay mouride yo xamne ay mouride sadikh lan di joxeti mbollem digal yi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu anhu daf koy joxe ñu diko top ci jamono bu nek motax cheikhul khadim radiyallahu anhu ñew na fofé ci dekk ba ñuy wax depal fal ñew na ñi cheikh sitim da nañ fi ñew ku melne mam cheikh mbay da na fi ñew ak lu bari ci ñi nga xamne ay kilifa lañ ci yoon wi ku ci melne cheikh mansour diaw radiyallahu anhu ak doomam ñom itam da nañ fi ñew amna ben bis ñu ne cheikh khadim bam frombe dik fek len ñu dal dafa wax ne ana kan mo sanki fi ñu ne ko fi de mor abdou fall moko sanki mu ne mor abdou de budut waliyo tim des nako ko djign wala mu am ay talibi yo xamne talibi jine lan neena ba mu dikke mu laaj ko mu dik ci mom ni mu ne ko cheikhul khadim ne ko ana lan nga bëgg mu ne ko lima bëgg moy ku sant fall baña lak ëlëk yomal xiyam ku sant fall rek bu mu lak mbacke lol tim batay cheikh serigne sidi ñong lay ñaan lol ak mbolam jabot gi ak ñi ci bok legi bi nga xamé né mam moussa momit nek na fofa dem bam yag it comme ni mag ñi daan def rek bo nekké ci barab dem bam yag da ngay jema jog nak ngir wuti yewit fenen fo mëna sëñciat ci la mam moussa fall daldi jog nak momit daldi wuti darul islam danki bu ko défé ngir momit mu gëna yaatalat ngir mëna bay fofa nga man fa yobutim jabot gi bimu waje nak ngir wara dem la daldi gis cheikh mbacke fall dal nako dama bëggoon de ñu dem danki bu ko defé ñu man buñ démé ñu man fa liggéey bay cheikh mbacke fall ne ko waaw baxna bimu teddé goudi mu gënt bay cheikh mbacke fall gënt gis mamour abdou fall bimu ko gënté gis néna ma ngi ko gis ci ben lemu garab néna bima ko gisé mu néma cheikh mbacke manako mbacke mu néma fi dé amna fi ñeen fukkat né manako ñeen fukkat manako lo fi dundé nak muneko ben matab dug buma sarxé won ak muñ lool la fi dundé néna bam néma ak muñ nak la xamné kon lima wax moy na tok mokh gi té muñ té xamné kon lima bëgg lepp yalla mëna dogal kon loola é dana ma fi fék bu ko défé loolu la def mam moussa daldi dem danki daldi fay nek du fa liggéey di jaamu yalla ba amna ci lenn ci njabotam sax go xamné delsu wat nañ ci cheikh mbacke fall dik fek ko fofu and ak mom fofu ci liggéey ba ak ci lolé nga xamné mom moy gor gorlu waye ci seenu ñew gogu ñu ñew mox mox nak lata lima wax sax li mako woron jitu ndax biñu bëgg ñew mox mox mam ma fall dafa and ak mam moussa fall ñu ngi joggé patar lañ joggé biñu joggé patar ñew biñu diké patar lañ ñëw bi patar lañ ñëw biñu joggé seen kër bay balé patar lañ ñëw biñu diké patar bëgg fa dal cëndo yi ne leen du ngeen fi dal xatal leen biñu leen xatalé ñu gis seen bokk benn bokk buñu wax Aladji Ndiaga mu ne leen kay leen ma tektal leen fu baax da ngeen di dem mox mox bu ngeen démé mox mox Alla ba yaatuna tay saxar gi tim falay jaar kon fofu bu ngeen fa démé dana am ak jappandal go xamné da ngeen fa mëna dem ngir ngeen man fa liggé ñu daldi joggé fofa daldi dem biñu démé fekk fa ki ñu wax bay jibi mu ne leen da ngeen di jëm penku wala xol leen fu leen soop ngeen jël ko ñu daldi dem ci ginnaw sumpu ga ñu ne fofu dana baax bu ko défé ñu daldi dal fofu kon loolu moy seen sababu dem fofé ci mox mox seen digënté ak Cheikh Abdul Khadir nak radiyallahu anhu mune suko misal ndax ay talibé lan yo xamné Cheikh Abdul Khadir radiyallahu anhu mom lañ jox seen bop aduna ak alakhira deggal ko di jëfi ay ndigalam di moytu ay terem ci Cheikh Abdul Khadir képp ko ko xam ku nek xam nga lamuy diglé mom ben baat la muy sax ci istiqama baatam la muy istiqama nak muy sax ci ak njub lepp lu di njub nga nek ci lu doon ak njubadi nga wacc ko fele te sax ci ak njub kon ñom lolé la leen digal ñu nek fa di jaamu yalla di liggéeyal serigne bi di bay seeni tol alarba di yëkkat seeni ay hidaya di ko jox waye tim amé lon nan ko tim nak wo xamanteni ne magal gu jot dinañ ko indi magal ga kuñ daan wax mor antafal ak barafal ñoko daan jitalé mox mox ba aksi touba dik jébal ko ki nga xamné moy cheikh abdul khadir radiyallahu anhu cheikh abdul khadir di sante ci loola lool ndax ku nexé defal teranga la ndax loko defal lu mu tuti tuti rek cyant gam lay cyant moy ëpp jëf jëngë jëf bu ko défé ñom itam loolu ap soñélé doon ci ñom motax ñuy gëna yëkëti seen itté di gëna gor gor lu waat bu baax ngir dabu ngeureum li nga xamné koko am am ngeureumal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mayon leen itté tim lool ba nga xamné ku ci am ngënte sax ku ci am ngënte sax soko ko waxé moy jogal bopam dik tuddi ci ko wala mu yabal doomi bopam mu ñew tuddi ci ko lolou denen ci mané joxé misal ci fayt fallu bay mor fall mi rek bay mor netlina ma nenama bi mu gané aduna ma dem ci Seigne Abdou Khadir wax koko ne ko dama am gan mu né ko bu bis ba joté dana wax Seigne Modou mu ñew tuddi ci ko dana ko bodé bu diké nak nanga ko tuddé Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Az-Zahra kon mom bo koko kon ben la ci ko xamné manes na ko wax bay mor netle wat na timne manam bim amé ñaari domam yoy nga xane ay taw lañ muy Hassan ak Hussein néna bima diké ci Cheikh Abdou Khadir wax koko né ko day soxna su dafa am gan waye ñaar lan muné ko ñaar yu goor muné waaw muné Hassan Hussein néna Cheikh Abdou Khadir ci saat la né Hassan Hussein néna lolol lol wax
1: ay mo ngi na la galor sey ni di del dem ci Cheikh Abdou Khadir wax ko ko sey ni day def febar te febar do metti ñu ma do yobbu mu dal
0: koy ñaanal dal may jox safara may dal koy indil neena Hussein dal ba mu jefandiko safara Cheikh Abdou Khadir sa bobé la dal di safara wu dal di wër pelek yakar na ne Hussein yakana Hussein mi ngi ci bir jotaay bi ak njabotam kon yow amel nga njukkal mbollem njabotuk Cheikh Abdou Khadir kep amel nga len njukkal ndax seen bay bu baax bobé radiyallahu anhu bay mo reena ma togaat ben jamono Seigne Abdoulaye Naplu ma dem ci Cheikh Abdou Khadir siyaré ko daal di koy wax ne ko dey soxna sa dafa am goné mu daal néma Seigne Fall am na fa ne man ko dede amu fu mu ne tude ko ko moko mom ab ciiramo non la def dal di fay yabal Seigne Modou dik dal di koy tuddu momitam kon gis nga re ayfam ga ak baxam ga mo taxone mu fonk len fonkay gu tollu nona ak baxam la rek mbacke waye du don dayob ñim koy defal bay mor neena man day saso wonna gam gu jot dana ko yut am nak waye lolo nak bokul ak samay adiya waye suma ko ko joxe rek nama talalal ma ñaanal la ne buma talale mu daal may ñaanal mu ne ñaan gu gëna nangu ñaanok Cheikh Abdou Khadir gisumako ndax lepp lu ma ñaanalon lepp tekna ci sama beut Cheikh Abdou Khadir mbacke yalla nuko yalla fayal de xarbaax yi nga xamne wala ci len ci ekiman yi nga xamne mam mor abdou danako def ak mam mafal ne dafa am ben bis mam cheikh mbay rombu ca daara mam mor abdou bim fa dikke fekk fa mam mor abdou mu daldi ne gone yi ma xol seen alwa ñu wan koy alwa mu ne dem len yalwanalel ma bindal len neena mu dem yalwanel ñu dem yalwanele ko mu bind alwa yep mam cheikh mbay bind alwa yep biñu diké kenn ku né mu joxla sa alwa sala daldi dem néna bi mamour abdou diké daldi xol alwa yi ñu bind ci mbind mu toy mu né ana kan mo leen doon bindal ñu né ko ben waye dé mo fi jaar né nan ko yalwanal mu bindal ñu ñu dem yalwanal ko mu bindal ñu sanu mu xol mbind ba bam yag mu né ki bind li ak fu mëna nek dana nek ku siw ñepp danañ ko xami ñepp dess na ko dég réew mi dañ ko dég koko moy mam cheikh may radiyallahu anhu momitam mamadou bi nga xamé né demna ba nga xamné légui ñi ngi solo soldar ngir ba ko jël ci mam mor netti na né sa buñ ko wowe rek da fay soppalé ko piccim printan lay soppalé suñ ko bayé mu nekkat limo doon waye biñ ko bayé néna dafa daw soobu dex gi di dem di dox ci kaw dex gi di dem néna nit ñi diko xol naan oh dana dédé ké du ag fu mjom day dé bala mo ag néna ñi nek ci kanamam di xol naan ah bala mo accidé dé ké bala mo accidé na lap muy dox ci kaw ndox mi néna bi may dox ci kaw ndox mi ma ngi wax mam cheikh mbay noy na non lay def ba né mo accé ci tefes gi dal di wacc genn ndox mi lolu mu def nako mam cheikh mbay nak kenn ku nek xam nako ndax amon na ben talibem bo wañé ku won ci kër baran fall ñu diko wax ahmadou fall bimu wañiko Cheikh Mansour Diaw nekkon tialen ñi yabal ben ndaw tialen ne ko demal wax ko Cheikh Mansour Diaw yabal tim ben ndaw ne ko demal wax ko man Cheikh Mbaye Louga ndaw li nga xamne mom len yabal Louga bam agge wax ko ne ko Ahmadou Fall mom mo noppalu dane man de ram sabab talibi jeeluma siqib jeego dane beret bam yag mu togat dane koko de sunu borom Mansour la wax ne moy koy taxaw Cheikh Mansour Diaw di ñew momitam di ñew keur baran pour war ko taxaw ci tassé ndaw li ci yoon wi muneko lan la xana Ahmadou Fall muneko wa muneko sun borom xamal na mané dafa wacc té xamal na mané té mako wara taxaw bim diké ba denc ko ba nopi bu ko Cheikh Mansour Diaw dencé ba nopi ci le bind qasidam ka ak ki wa arju bihi marhamatullahi ala iqtarik an-nas si wallahi wa saqa Ahmadou Abdullahi malikuhu alayhima abadan marhamatullahi ci lay dem bay agnan askanahu Allahu fi firdausi an asrin ma'a al-muridin bil makisil jay sun borom dekkal nako jannatul firdausi mok mbolé mouride ci barke cheikhul qadim yalla na leen sun borom dekkal fofu kon koko taxaway bobu rek la fi amal kon da nga gis ni taxaw na taxaway bu reey waye bimu defé lolu momitam fim nek fim dem itam nek fa ab doxalem ci ben taru dakar la teud waye sa bu lek joté den koy jox laxu dakar nga xamné mom lay lek té do kenn du xam liñ koy jox ni fa fan la jogé won mu nekkon ko xamné ci bañonu tubab la ku bañon ab tubab la bañ nako bañel go xamne kenn mën la ko wax ba bimu faato sax auto bi nga xamne dañ ko indi nga xamne du laal yefi tubab ngir war ko jël ngir yobbu ko auto bi ci bopam dafa sis nungu wuta tak sa buñ jeme taal rek auto bi bañ ba mu ci yag ñu bayyi auto bi nak daal di koy tek ci kaw gilem daal di koy denc fofé nga xamne mom moy mokh mokh kon lolu momitam def na lolu bi nga xamne ne mam mafat ci bopam nak dem na ba nga xamne legui ragal na bopam ndax xamna ne mag la teyit werut ci la dadi nak wo ben soxna buñuy wax soxna Ante Fall ne ko demal wol ma Cheikh Mbacke Fall ne bim ko woyé le Cheikh Mbacke Fall mu ñew mu ne ko Cheikh Mbacke mu ne ko ñewent na la lol waye ma ngi lay denk njabot gi ma ngi lay xalat duma la fatte mukk ci njabot gi teyit dina la ñaanal sa borom kon nak nang ma taxawul njabot gi taxaway bobé te bis bobé di fukki fan ak juroom ñaar ci aw tebaski bis bobé ci la wiyé boromam radiyallahu anhu yalna yalla doli ko ngeureum bam ne nelawé nak Cheikh Mbacke Fall djel nako waral ko ci kaw gilem yobbu ko ba keur Baran Fall mu denj ko fa nga xamné kon mom bimu nelawé ay khalifam niñu teddé moy Cheikh Mbacke Fall mo ñëk nek ab khalifam Serigne Sam Fall mo ci top Cheikh Diaw Fall Modou Ante Fall ba ci Mam Mor Fall mi tok ab jotaayam ñukoy ñaanal suñu borom mu guddal aw fanam te wéral ko mam mor fall waxna ne baye Cheikh Diaw Fall nenako mor munako mbacke munako li suñu baye beggon ci ñun balañu ko ñaanal suñu borom defal nañu ko ci ay seutam la ko def te yaakarna ay seutam ku ci xol nga gis da nga gis ay nit ñu mokal alquran da nga gis ay nit ñu am diine da nga gis ay nit ñu nango liggey ay nit ño xane ñu am jom lañu doon lolu meñ mom mo am meñitam non la dewe bu ay doma mit kiyutim mom ay seutam mom masha Allah mokal nañ alquran te ay borom xam xam lañ te nangu nañu liggey it am nañ jom am nañ fulu am nañ fayda fonko nañ yit seenu talibé biñu toge nak ab dir bu yag ñu xamne keur Baran Fall moy seenu ciosan te mam yetim fofa lañu nek ñu ne keur Baran nak war nañ ko delu wat ñu dekkalat ñu daldi nak def ben ndajam pammi bo xamne mom lañ amal keur Serigne Abdou Khadir Fall lañ ko damalé biñ ko défé keur Abdou Khadir Fall ñu ne kon dañuy dékkali keur Baran daldi fay yonné ben délégation baye mor mi mom moko jité won ba mu démé ag nek fa di lijeenti ak jafé jafé ya nga xamné jankontel nañ ko fa xam nga souf rek ak ni mu démé sa bo démé bayiko fi il faut ñu jëm ci dugal ay lenen ak yenen waye téwul ñu and ak seen seen dom ak seen ful ak xamni fi seen souf mam la seen imam fi teud ñu jaay ci seen ful ak seen fayda fexé ba souf sa sé ci ñu jotté ci jotté lu gëna rafet ci ndimbalal Serigne Sayar Mbay ak ki ñi wax Serigne Ñebbe Ndjay taxaw na ja taxway bu rafet def nako ca nga xamanteni ni mom day bam fa nekket lu masan wa da daan wax man day dañ ma denk rek waye bam démé tim dem na ba loola lepp sun borom sotal nako ba légui Mam Mor Fall mi moy chef de village fofé nga xamné mom moy kër biral kon nona la démé Mam Mor itam gas na fa ab téen gas na fa ab téen né bi mi gas téen bi nak da fay gas bam yag liggey kat yi nga xamni ñoo doon gas ne ko ah mor ten bi teena bënn ten bi mom ñaan mulu ci ñak mu le ah xar leen ma dem ci sama waja bimu dikke ci Cheikh Abdou Khadir wax ko Cheikh Abdou Khadir jox ko ñaan ba mu dikke jël ñaan ga sanni ko ci biir ten ba ñaari fan lañ gas ndox mi ta saaro ñu daldi tambalé di naan lolu amna neena ma tok ab dir benen way tim di gas ab tenam ten ba teban ñu nako liggey kat yi nako ah il faut nga def pexé mu dik ci baymor nako baymor de dama beggona ak ñaan go xamne sama ten be dafa jewé ban mu nako demal ci tenu keur baran ba bo demé nga tank ci ndox ma ndax ñaan nga ci biir ten bala ko soti bo demé nga tank ci soti neena bimu jëlé ndox mi ba jël ko dik soti ko ci ten bi ci bes bi ci la ten ba ban ndox mi tassa ndox mi sawar lolu muy ñaanuk Cheikh Abdou Khadir mbacké go xamné def nako mam mo neena ñaanuk Cheikh Abdou Khadir goge ci ten bala ko soti ngir muy fañu aajo kepp ko xamni am nga aajo bo deme ci ndox mu sun borom man fa ci aajo ci barket Cheikh Abdou Khadir Mbacke ibn Khadim Rasul yalna ko sun borom fayal kon da nga gis ne lolou dal ay xarbaax la yo xamne Cheikh Abdou Khadir sekk nako ak keur gi tay jëf ju rafet ju nek sekk nako ak ñom len lu ci nek tam mi ngay jëflante ak ñom kon da nga gis ne mayna len ay yu bari mam mor wax na ne dama teud ben goudi ma gënt Cheikh Mbacke Fall jox ma ben turu yalla neena bima joxe ben turu yalla waxuma ko ko nak ma nopi dem bam am lu mat fukki at ak ñaar ma gis ben way netti ko ko munema demal wax ko ko bo deme wax ko ko dana la jox turu yalla neena bima dikke wax ko Cheikh Mbacke Fall ñu dajé fi neena ma wax ko ko munako amna turu yalla wo xamne ci sama baye la ko jëlewon buma deme mo xox dana la ko yone bam agge la jël turu yalla wowe Ismaeil Azam mo ca nek turu yalla wu mag wi bam diké lako ko jox momitam mu jël tur wowe diko jëfëndiko ba légui xamna bo noppé nit ñi dañ la lakkal ci nga jox leen waye nga xamné momoko nak sul mam moko mom kon loolu da nga gis né taxaway la bo xamné loolu tim batay yag na ci li nga xamné mom moy njabot gi mom wax deug sul mam lu bax waye yalla may nako ndax lu mu gënt rek sun borom defal koko gënt na tim gis Serigne Saliou Mbacké radhiyallahu anhu mu nek khalifa général de Mouride tok nan lu mel ñaari at Serigne Saliou doora nek khalifa général de Mouride bam démé netalé ko Serigne Saliou dafa yëkëti loxom jox ko ko ñoddi ko mu ñëw mu tay jël loxom tek ci bopam ñaanal ko ñoddi ko laaj ko no tudd mu nako mor faal fo dëkke fi mu wax ko ko mu daal dikoy ñaanal mu doora dem kon nek nako xamné loolu sun borom defal nako and nak Alhadji Fall tim dem poroxan di ziaré ji Mam Diara Serigne Moustapha dik tok bimu Serigne Moustapha diké tok daal di ñaan bimu joggé ñu daal mu daal ko kédé Serigne Moustapha Mbacké la kéde Serigne Moustapha Mbacké la né bobu Serigne Moustapha Bassirou ngi né nañ dem kërëm ziaré joko né biñu démé kërëm ziaré ko bama aggé la né ko dé Mbacké yalla nang fi yagg té wër ba yéne jigé yéné ligéyal Cheikhul Khadim nga ligéyal koko té tay ji Cheikh Mamadou Moustapha mo fi Cheikhul Khadim té mi ngi ligéyal Cheikhul Khadim ligéy bobé yalla nako sun borom motli ci ak wër ak tal bi jay sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon da nga gis né li ñuy wara wax lepp lu bare la na amna tim ay jëf yo xamne mam mor mi def nako bam suroso gi te woroso gi gamu nekkon don fa liggey bamu agge daare alquran mo ñeuk jog taxaw ne ñun ay talibi yu toll ni wa keur serigne touba mu waru ñu fe nek fe suñu njabot te amuñu ay daara jo xamne dañ fi jang alquran daldi jog and ak serigne alhadji mbacke ñu daldi dox lolé ba ci cheikh genn mu jox leen palat ñu jël xalé def fa ñu nekk fa defa jang ba ni ñu defere keur serigne touba ga ñu doore jël daara ja door ko toxal yobbu ko ci keur serigne touba ga lolu mom mi moy ki nga xamne def nako daane def itam sa bu ni jang xam nga rek bu ñi bass yi di fanane jang di magal dañuy magal ba beut set ba jant bi fenk jang mi doore jeex neena ma xol ne ñi de bu waxtu julli jotee duñu julli ak sama sang ba Cheikh Abdou Khadir nimu fonke julli mané dik nak ne len li ngeen def nak bëgg na nak ñu waxtane ko ndax suñu jang dal bu waxtu julli wi jot fajar gi jot lepp luñu def dañ ko wara bayyi julli ba nopi doora dik doora julli lolé taxaw na xex ko ba wa wursu gi gep fekk se nañ ko fi sa bu ni jang ba fajar jot dañ taxaw noddu julli ba nopi doora continuer wat seen jang ba 10h wala 11h wala 8h bu ko defé ñu doora wacc te lool lepp yalla ak mom mi la kon taxaw na taxaway bi nga xamne le Cheikh Abdou Khadir jëmbat ci mom taxaw na ci lolé ngir lolé mu mëna nek lolou nak comme lu melne kassoreja buñ ko daan def wala yoyu lolé la daan def ci daayira Cheikhul Khadim bi tim dañ ko daan laaj ci woroso gi kenn ku nekk joxew ñaar fuk aw juroom aw fuk bi wayi ki nga xamanteni ni mo koy laaj muy Ibou Diabaye bimu dikke diko laaj la yëkëti 6000 francs jox ko nekol 6000 francs yi mako jox muné ko li ëpp na yow nit ñi ay ñaar fukk juroom lañu joxe muné ko xana ab mourid lu mu ney ney wër wu dé warna mëna jox Seigne Touba téméré dërëm muy 6000 muné wax muné ko mako joxe ba tay ji légui wuruso gi daayira ba kenn ku ci nekk lamuy joxe moy 6000 francs at mu jot bu ko defé loolu lañuy joxé mu doon seenu liggéey kon ba tay def na fofu tim def ju rafet loolu loolu ñepp tim fekk ci nañ ko fi kon yalla dimbalé nako ci ñaan gi nga xamné cheikh abdou khadir ñaanal nako ko waye way juramu tim ñaanal lon nako ndax way juramu daan wax naan mor day amna ci mom yaakar ak tankam bi ni ko dal lepp day teewut mu daan wax naan mor day amna ci mom yaakar té mom xamul sax kan moy bayam mam xammi wul bayam ndax bi mu magge ba tollu ni tuti rek la bayam dem kon mom xamul bayam waye bayam ñaanal nako te neena won amna ci mom yaakar ba tay mu taxaw jité mbolo mu tollni yalla nako sun borom yagal te wéral ko kon neena mi ngi yëkëti nak ay cantam yépp di leen diko jëmele ci mbolem ay bokkam ak mbolem ak ay xaritam waye nak neena dana wax nak tuti lo xamne ci saan la muy neena mom mamor fall mi ak malik fall mom cheikh mbacke fall ak alhadji fall mu bay babakar fall neena ñom ñatt ñoñu de seigne amdi diaw lañ leen joxoon ay talibi seigne amdi diaw lañ won seigne amdi diaw nak moy doomi serigne cheikh roqe mu cheikh mansour diaw cheikh mansour diaw borom dullu wi ilayhi qaba khawsayn makhtafa ala kulli shi kashfin alimin bila khatti maqami ala sirbil muridin fa'iqun bi yumni allazi a'ta kullan ladal mu'ti bururi ataba allah bi ibn muhammadin kama da'watan minni ajaba bila suqti neena koke mom lañ ko joxon waye bi serigne amdi deme nak nga xamne bayu fi luñu gis lay ko cheikh mbacke fall djel ko djel len ñom dal len di yobbu ci cheikh abdou khadir mbacke neena lola mi ci sante cyant gu wer de neena ko lere goga tam xamna ko teet lola mang koy japp ci njabot gogu nga xamne fofa la ñëkone fété waye dal sante na yalla neena mi ngi sante yalla bu baax nak di len sédel ak cyantam go xamne sante nako yalla sante koy ñaari way juram sante ko cheikhul qadim sante ko cheikh abdou khadir mbacke sante ko wayjuram mi nga xamne morom yalla lako tuddé kon mom xamuñu awturam waye baye lim ko tuddé dal moy morom yalla néna na ngeen yegg né dal amna cyant gu wéré wéré wéré go xamne mi ngi koy sante ñooñu nga xamne mu la wax néna ti mi ngi sante ki ñi wax serigne bara mbacke mi nga xamne momitam sa bu ma saana bëgg dem ci serigne abdoulat néna serigne bara daanako ci dimbalé go xamantene manam day yomb ci mom lool ba serigne bi lum jafé jafé gis rek mom dana ko gis kon nak lool nonu la teddi ne comme nima ko waxé won légui tim ndaje mi tim yag nako gënt néna gëntoon nako bu yag waye bimu ko gënté tim dafa gis fek gis jotaay bi ci bopam cheikh mohamoudou muntaha nek ci waye wétu ndey joram lako fété waxal nako bopam légui bimu diké serigne sidi cheikh abdou khader khadim rasoul dik fété ko ci wétu ndey joram kon lolu do nekul lo xamne ay azar la waye haqiqa la bo xamne bu sax dak la serigne sidi yalla nga fi yag te wer bi barakat cheikh khadim
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef serigne mamor jaw ci waxtaru yatu wo nga xamne indi nako te li upp ci waxtaru di ay kaddu yo xamne dafa bayiko ci serigne mamor fall mi nga xamne moy jeurini njabot gi di sen kilifa tamay lo xamne moko yaxalal bopam jox ko ko ngir mu jotlel ko mu jotle ko nak ci lamiñu wuler nañ ni wu jot sakit japp naane lam ci yene won amna ci lu kawé njortam jerejef kon suñu mamor ñi ngi ñaan suñu borom barké doli xam xam bi tabarkel ko te dol len fasaa bi barakati cheikhul khadim mu melni waxtane nak ay tombe yu ama am solo yo xamne japp na ne ku don top jotaay bi te diko tewlu xamna ne li waralon serigne sidi and ak kilifa yu bax yoyu tan njabot gi ngir amele fi jotaay bi lolu du afar te lolu leer na ci bir waxtane lim fi waxtane nak buñ ko don teunk rek man na ko teunk ci ñent tombe ba te jitu moy waxtane na mok gi nga xamne ñoy sababu njabotu cheikh abdou khadir gi tan barab bi ngir amale fi gitaay bi te lol tamale nako ci serigne mor abdou fall mi nga xamne moy seen mam ju mak ba aksi ci mam ma fall mi nga xamne moy wajuru ñi fi ne leral ci lu bari bari lolii day lu mu ta ñak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo digle won ne ak bok ñi diko xeynte ngir xam ko mo taxone sidna omar waxone ne ta'allamu min al ansabi ma tasiluna bihi arhamakum ak bok das ko wara jok ta bala nga ko jok dang ko xam te lol leral na ci lu yatu yatu bi ki tapat moy leral na it ñom mam yoy nga xamne ñoy kilifa yi seeni melokan yu bax yu tedd yoy ñu jikko won ba tax ñu doni ay tanef ñettel bi leral na ay relation yu am solo yu ñu amone ak Serigne Abdul Khadir tambale ko ci seen kilifa yoyé ba ak ci Serigne Mam Morfall mi nga xamne moy seenu khalifa ci jebbal gu ñu jebbalon Serigne Abdul Khadir seen lepp desaluñ dara ba nga xamne sax tanal seen bop gi nga xam da bok ci melay ab talibé wax na né ñom seenu tan Serigne Abdul Khadir lañ ko bayé won ci lepp ba ci seen turi ak jabot wax na it taxaway bi nga xamne Serigne Mam Morfall mi di kenn ci jabar gi te seen kilifa amé nako moy taxaway bu ragniku bu yaato yaato kon lolu de melne moy solo ci eppon ci waxtan wi
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wassalatu wassalamu ala rasulil islam muhammadul muntaqa sallallahu alaihi wasallam ikhwatul iman wal irada assalamu alaykum wa rahmatullah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokki julidi mbokki talibi gëna bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyara di jital ci nuyo beek siyar bi señ mohammedul muntaqa ayyallahu allah wa nasra ak mbolim khalifa yi ci kari diine yeb waye di nuyu señ sidi mbacke ibnu cheikh abdul khadir mbacke mi ci jotaay bi ak mbolim kilifa yi nga xamne ñi ngi ci jotaay bi yeb ñi ngi leen di nuyu mbolim borom xam xam yi fi nek yeb ñom señ qadi jaxate ak ñom señ mamour jawak señ abdullah ñom ñep ak ñi nga xey xamuñu leen ñepp ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen siyara di leen ñaanal tawfiq taysir mu melne waxtaan bi nak ci gattal ci ay minute rek mbokk mi nga xamne moko doon waxtane ci niñ ko degge moy waxtaan lu am solo ndax andi na ci njangat yo xamne lo xey ma ci jangat lu bari ci len li ci nga xamne moy manam ju silatu manam jokk bok deug deug am solo gi mu am solo waye manis na ci jangatit am kilifa am solo gi mu am solo lolo dañ ko ci deg ci bir wax ji ndax moy sen dig ak cheikh abdou khadir mbacke bi ci top moy bayyi wat xel magni ndax magni serigne bi day wax ne sen ngoro magni wecci na islami tay te bo diglo waxtane da ngay xamne magni mi waxtane ñu amone ngor lañ ay jambar lañ won ñu nang wona jamm yalla lañ ñu nang wona liggey lañ waye ñun ñun nekkon ak seen ngor lañ wonon lolu luma ta bayyi xel la ci jamono fi jamono tollu parce que jamono bu accé fi ñu né da fay dañu andi wat demb xolaat mag ñi fi nekkon niñ doon doxé ngor giñ amon ragal yalla gi nango liggey gi lolu ñu andi ko tek ko té lolu day melni jangat nañ gis nañ ko ci biir ji wax ci biir jotaay bi ci biir waxtaan yi nga xey waxtaan nako ndax li tax moy naka jek alquran dañu massa di bayilo xel magni di fatali ko ñu ci ñom ay jikko ndax lolu moy li nga xamne moy tax ñu mëna xam ñun ñi nga xamne ñoy dem fi ñu tek suñu tang ndax buñu delu wat ci njangalim serigne bi da ngay gis ne ku ne xam na ni bi mi ñew di yeesalat yoonu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi bi mu ñewé xam na ne da fay fekkon ay jikko yu rap ay xol yu rap pass pass yu rap waye bimu ñewé nan la def moy da fay doon ko xamni da fay ñew ngir ndax señ bi dafa nekkon mu jadid nek mahafis mu jadid moy ko xay da fay fekk lo xay dafa rap ba ag ci lool mu war ko yeesalat mahafis nak moy ganna bimu ko yeesale nak da ko wara wat da ko wara ñak da ko wara sam mata mu nan kadat taraka rasmi dari hathafa fi sa samani limudiyal hunafa lool bimu koy wax babay fofu la jamono toll moy dafa ne bima ñewé ni ma fekke sunna dafa melni bu len ab deuk ba dafa rap waye amutut aw yoon lolou kon gis nga kon mudane kad tara karas yu dair qadhafa fi sa sama limudil hunafa waye watabiha tasiyam shuyuk sawil udda wa nuru wa rasu mune waxuma na rap jamono waye borom xam xam yi fi newon dem nañ ba administration colonial biñu nekkalon dem nañ mañ rappel sini pass rappel sini ngëm rappel seen lepp ba sunna kenn ñimitu ko wote mune fofu nak mu melne ab laaj day samp lool lu ko andi mune historika ihtifa asar salaf li biti qatidal bayn al qalaf lool momu yittel ci li mo bëgg wax moy kon fokk li señ bi doon wax moy ñu delu wat ci magni xeyntu wat ndax señ tuwa daf ne ñoña kat li leen taxoon ñu sank ba yoon ya rap ba kenn amutul fo jëm nekkatu yenn tektal way moy lan lañ bay moy historika ihtifa asar salaf moy dañu bayyi xeyntu borom bax ya ba ñu sinu bax ñu xeyntu wat ko xola tank yi awor ñu awca señ tuwa ne loolu mo leen yobbi li leen dal motax ben borom xam da nan fatasabahu in lam takunu mislum in tasabaha bil kirami fala nuru leen leen su ngeen leen munta nuru it manam waxin la moy nuru leen leen moy roy leen leen du nuru leen leen ci niñ doon solo waye nuru leen leen ci niñ doon dedet waye jikko yi amone ngeen ko roy ndax mune bu fekke munu leen dabit moy roy ko bax dana taxa bax kon lolu nak moy li mbok mi doon señ mamour doon wax ci biir wax gi jangat ko ci dundum mag ni mu doon waxtani waye bi ci top nak moy ci kiliftef moy moy lu mata bayyi xel fi jamono toll ndax buñu deme ba jakarlok noni islam yi ñu dem ba japp ne legui dañoo wara ñak ay kilifa dem ba diñu gemlo ni kiliftef waratu ta man am nit warisu ko man yilif su boba ay yaqku yaqku amna yo xamne war nañu taxaw jamarlok ñom te lola liñu koy may moy delu wat ci mag ni delu wat ci num jangale delu wat ci ni jikko delu wat ci niñ leen fexé ba nuñ leen royété parce que suñ ko defut moy tay li xew bo demé ci réseaux sociaux yi niñ ko mini ci jamono nga xay moy musiba moy dajjal dajjal bobu nga xamne borom xam xoy dañ ko wax ñu nan luy dajjal ak numuy mel ak buñu wé nan du dara réseaux yi rek la moy top mag ni yaq leen ba dootu ñu la jaral dara té lola lañ ko waxé demé wu non la waye ñun ño wara xolaat suñu bop xam liñ am xamne lool moy suñu patrimoine ñoy suñu ndono ñu jëm leen xamaat jangataat leen té bokku na ci liñ doyé waye rawati na ko melni cheikh abdou khader mbacke ndax cheikh abdou khader ñepp xam nañ ni soko massa gis fune leppam am jangale la soko massa deg lepp am jangale té jangama gennut al istiqama njub bokku na ci ay tawji'ata man ay orientation moy toujours ci waxam moy dalay delo wat ci yalla subhanahu wa ta'ala bo demé ci téréem bobu mu bind tuddé ko hirsul muslimina wa dahawati wa ta'usrat lil muhtarijina da nga gis ci muqaddima bi rek da fay melni ndax bo xolé mbollem ayat yi nga xamné lu melné ya ayyul lisina aman ya ayyul lisina ya ayyul lisina aman ittaqullaha wa haqqa tuqatihi wa la tamutu illa antum muslimun da ngay gisé yu mel ay yu ber da ko andi ittaqullahu wa yuallimukumullah ak yu melne ittaqullaha wa kunu ma'a ash-shadiqin nga xay bo demi ci bu xadima bi yeb waye mu andi ben hadith bo xamne hadith la bo matali ci lepp ci jikoy nit moy ad-din nasi'a lillahi wa likitabi wa lirusuli wa li a'imati al-muslimin ammat nga xay cheikh abdou khadir mu tire bob rek so demi ci mu xadima bi rek da ngay gis ni day jangal nit ci da koy delawat ci yalla jangalat ko jikko jangalat ko alkitab wa sunna bi nga xamne seigne touba ci la mason di bay te ba ila yawmina du jog ci mbay mom ndax bindina ba fi ci ay orientation yo xamne buñ ci jare dañu man delu ba li ñuy affronter jamonontel di jakarlo mom te moy non islam yi ñu andi ay bidaa di ñu andi yenen yo xamne ñun xamuñu ko te mag ñi bind lu leer tegon seen tank ci sunna ñu fexé ba delu wat ci loola defena ne loola ci gattal comme waxtu dafa xat loolu moy lim am solo kon te cheikh abdou khadal mbacke kenn la won ci ñooñu té ko na xamné loolu mo do ay ki fo ma sa ñew ci yalla rek la lay délo lo wax mu ne la inshallah lo ma sa wax ak mom bané ko nang mu ne la inshallah té loolu lu am solo la bude lu mëna do rek da lay délo wat ci yalla subhanahu wa ta'ala bi ci top moy waxam lepp ci istiqama la koy tek ñub té mbokk mi ñub moy lepp ndax alquran bi mu ne alif lam mim salikal kitab la riba fi hudan hudan bobu moy lepp alquran bu ci hudan joji ñewon dong da na doy sekk ndax moy aw yoon wu jup xoj waxe yi do ko wacc té loolu rek la yalla namon ci xéetu mustafa sallallahu alayhi wasallam kon nak lol rek moy li am solo kon lol dal ci gattal xamna wax wi señ bi nim ko ande xam xam bu leer na ñi li ci andi ci ay tombu yu yaatu waye nak dañuy wax ni al waqtu la yarham kon dañuy teunk fofu rek di siyar ñep rek di jël siyar ko ci loxay señ mor fall sunu wayjur sunu wëlere di sunu lepp ma sha Allah bu ko defé mu jotal ñuko ci ñep kon in uritu ila al islah mastatahtu wa ma tawfiq ila bil ali tawfiq ila unib wa salamu alayku wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wax nak turu ndigal la waye du sunu xam xam gannaaw yalla dogal na baye mor fall tay moy sunu khalifa ñun wa palin yep moy sunu khalifa ndigal li mak baye ndaga fall ñoma ko jox baye mor mo makki baye ndaga fall mo makki dom yi li may wax ci seen ndigal la koy waxe ñi ngi siaré njabotuk señ abdou khadir mbacke gu bax gi tok serigne sidi mbacke mu bax mi jité ko yalla na fi yag lol ti wer ci barke cheikhul khadim ba lim beug leggeyal mamam ja mu leggey ko lu kawé ndatam ci barke cheikhul khadim yalla ko yalla defal bay mor mi ngi len sante bu baakha baakha baakha bax serigne sidi ndax li jotaay bi dafa japp ne ñun lu ñu jomb la waye nak njabot serigne abdou khadir fatu won demb ne sunu bayyi serigne abdou khadir da ko dagalon kess ci kërëm mu dafa bordas bordas ak juroom ñett mètre buñu ma saan joge mok mok ñun wa mok mok yop fa leen di dal ñu bok ci njabot serigne abdou khadir kon li jotaay bi tay asarut asarut serigne sidi yalla na fi yalla yagal njabot gi begg na ci yow lol lol lol lol lol lol li kawena sun jort ndax ko fekk won mag ni dembu li am tay wax deug yalla dañu sante yalla bu baakha baakha baakha baakha baakha mbacke yalla na fi yalla yagal te wéral la ak njabotu serigne abdou khadir mbacke gep ñun wa paylen nak dilay wacc ci bay mor mi yalla dogal na moy sunu wasila tay ndax moy sunu khalifa monu taw ci lepp di ñu digal di ñu téré té lam ñu le lam ñu digal ak téré le lu bax ci lañ koy gis lu ban kenn fekk ko ci yalla nak fi yalla yagal tewere ko lol ci njabot ko paylen bay mor sante na len bu baakha baakha baakha baakha baakha ba ñun nak dama japp na ñun ñoko wara sante ndax liñ ko sante wara sante moy deretu seigne touba tok ni ñun ñi di ay dongo yu xébu mu dag yitem yépp fekk sunu alhamdullilah rabbil alamin sante nan bu baakha baakha baakha ba bay mor sante na njabot palen yep yep yep yep yep yep yep ak ñem bokal ndey yep ndax neena bis bi sante na ci lool
5: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul cheikh sidil mukhtar mi nek natiq rasmi li hayale cheikh abdul khadir al munasiq al am li magal cheikh abdul khadir bi nga xam moy coordinateur magal gi tayru kaddu keur gi kon ci ndigalum da ñuy jot les cadeaux yi serigne bi neena mi ngi sante yalla bu baax sante serigne touba jiitu ci sante gi nak cheikh amadou muntaha mi nga xamne mo fi serigne touba ci bi nga xamne bis bi bu dikke dañ koy laaj ndigal mu joxe ci ndigal te ndigal lam tay joxe nak moy nañ ko fonk te yaatal ko yaatal ga nak mo andi li tay kon mo andi ñu genné ko kër ga ba diko yobbu ci yenen kër kon lolu moy li ci la bok ci ndigal la bok señ bi neena mi ngi jotali kaddu yu nuyo yu jëge ci serigne cheikh abdul khadir ak mbolam njabot cheikh abdul khadir gep goor ak jigen mak ak ndaw ñom ñep mo fi tew tewal len fi kon melna ni kon ñom ma fi tew di sante yalla bu baakha bax di sante mbolam bok yep jitu cyant gi nak wa keur serigne mafal fall ak mbolam njabotam gep le tambule ca serigne cheikh mbacke fall ba ci serigne mor fall mi fi nek tay ji yalla fi yalla yagal te weral ko ci kanam njabot gi ñom day dañ leen sante bu baakha bax seenu cyant nak amna fam tambule way amul fumuy yam ndax ñom dañu mag rek fekk leen ak cheikh abdou khadir kon xamuñ fuñ tambule won waye lañ jëf fekke nak lu rafet la lu bax la lu positif la lu yaat la itam ndax ni ngi ko ci waxe legi rek xamal nañ ci kër ga kess go xamne gi su magal ñewé dañ koy jaglélé wa mox mox gep ñoo wok fa nek niñ ko séré légui ko ñom ñom ñep séré nañ lolu lolu di wé ba yalla dogal jamono yaatu señ bi dagaléne fi ay kër ñu dekk fi nek ci fi kon day dagtélé na kër gi ci ko Seydou Khadir la bok kër yi fi nek ci ko Seydou Khadir la kër ga yaatu wax ci fi rek way kon du ñaari kër du ñetti kër genn kër la mo yaatu ba fi li ay neeg la ci ko Seydou Khadir rek kon nonu la ko gissé tay tam nonu lañ ko gissé ñep tay nonu ngeen ko jappé tam ah bis bi nak li waral ñu andi ko fi luma ta leral moy Cheikh Abdul Khadir lañu fatlikou diko ñaanal lolé yek fatlikou diko ñaanal nak mu melni amna Cheikh Abdul Khadir ay bok amna ay talibé amna ay wëlëré niñu koy fatlikko nak ñepp war ca bok ñepp war ca doon mu melni bis bi jom xam lañuy magal Cheikh Abdul Khadir waye nak di ci sedd de kep ko xamne ki kokam nga won muy mbok muy dom muy talibé muy wëlëré nga xamne su ko mënon bes bi di kay xajalé seddeliko ay bokk ak talibem waye lolou day melni manout waye nak li manou moy li ñu wut bes bo xamne bu magal gi jégué ñu tan ay bes yo xamne yi dañ koy daggé ci bes ba andi ko fi bokk yépp xamne kat kuy ñu defal bes bi tay ji moy Cheikh Abdou Khadir ko Cheikh Abdou Khadir ñew fi tay ci kërëm Cheikh Abdou Khadir ñew fi tay bi Cheikh Abdou Khadir lañ andi fi tay xaj ko andi fi diko magal fi ndax manon nañu wala waron nañu diko sédélé fu nek nga magal ko fi kër gi tay wala gey fé wala gey fé wala gey fé wala lepp jafé jafé lay indi té mën na nek kon li mëna nek nak moy ñi magal Cheikh Abdou Khadir ci kërëm waye nak bëss bu jégé wajaay magal bi ñu sédd ci ku ca bok ko loolu waral ñu diko sédélé sét bok yi ak wëlëri yi ak talibé yi niñ ko waxone legi kon tay bis bu jekk ci bis bi bu ñi seddel bis bi ci magal gi ñu def ko fi tay ci wa mukh mukh ci kess yo ak señ mafal ci seen jabot kon ñu xamne ñi fi dekk ñepp tuddi ko deg xamne bis bi seen bis la bo xamne bi magal Cheikh Abdou Khadir lañ def ci fi tay magal Cheikh Abdou Khadir bam lañ def ci fi ci kess señ mafal ak jabotam gep kon ñu xamne li mo fi indi jabot gi li moy mag indi bis bi tay ji da li nak dafa nek nono lo xamne li dañ ko fekk bax ñom ginaaw Seydou Khadir li ngi jëlé muy seen wayjur yeen ñi seeni wayjur nek ak mom ba mu joggé fi seeni doom fasiyé nek ak ñom ak seeni seut ñu xamné li nono li kon li da wéré wéy ba bañu dem aljana inshallah kon loolu moy sababu bis bi kon yéssal la fatali la dékkal la dundal la itam ci ko le rek amandi gën Seydou Khadir ak jabotu Serigne Mafal gep te gën diko doxal ni ngi ko wara doxalé ni talibé du sekk ak serigne ngay sekk ko ak mom way momet la talib sen jek talib mu jek ko ak yeen tay yep fere nañ ko te kenn ku ci nek la wag wote mat na seuk kenn ku ci ne ak wote mat na seuk talib sen talib def nañ ko le mara def nañ ko Cheikh Abdou Khadir le mara don ci serigne don nako yi yep fere nañ ko te yak nan lulu sik sak amu ci ku ko waxe kenn do la waxo lulu don kon serigne bi mi ngi len sante baxa bax te bi jog nak kon njabot gep la waron andal way ñim andal rek tektal na ci ne wa ko Seydou Khadir ñepp ñew nañ ndax bi bu joggé mi ngi and ak Serigne Babacar Mbacké mi ngi ni wa ko Serigne Diogou Mbacké kon no fa téwal ko Serigne Diogou Mbacké gep Serigne Mbacké yoni mi ngi téwal fi njabotu Serigne Modou yoni gep Serigne Cheikhouna Bousso mom Serigne Maram Bousso mi ngi ni téwal fi wa ko Serigne Mbacké ni gep Serigne Cheikhouna Bousso mom Serigne Awar Bousso téwal fi njabotu Serigne Awar Bousso gep ak njabotu Serigne Aliou Serigne Ibrahim Ndiaye taw fi jabo tok Serigne Ibrahim Ndiaye gep Serigne Djeli Bousso mom Cheikh Abdou Dodot and ak ay rakam Serigne Mamour Mourak Serigne Mustapha ak ñom ñep and nañ tewal fi tewal fi jabo tok Serigne Cheikh Bousso gep kon Serigne Murtada Lo mi ngi tewal fi jabo tok Serigne Abdourahmane Lo gep Serigne Murtada Mbacke mom Serigne Mohamed Abdou Khadir mi ngi tew and ak rakam Serigne Salihu Mbacke Serigne Lamine Diop sha'ir mom tamit mi ngi tew ci jotaay bi fu jotaay bi amé rek waxtu Yalla do ko fekk inshallah Serigne Fallou Mbacke mom Serigne Djili Gannar Serigne Djili Bousso Cheikh Abdou Dodot ak mbollem mbokk fi and yépp Serigne Bara Bousso ak mbollem mbokk yo xamné bi limuy leen ñépp kon Serigne Bilal la nga xamné ñépp amu yéene ñew ñi di ko dikal nañu ya def kon da seen xol sedna seen xel dal na ndax li mo waral lu ñu dik fi fekk nañ fi tam li leen taxonu juk moy ay bokk di ay talibé yu deugal and seen njabot gep and dik tew kon li xol sedna ci guuy li dong lañ bëggoon nak ndax di dox ak bokku la bokki dajé nañ fi tay ji némi konté la dem fa dajé nañ fi tay ji amna ñoo xamné man na am gën ñoo gisi sax wala gën nañu dajé wa dajé nañ fi tay ngir Cheikh Abdou Khadir kon li bokku na ci ñeñ yi nga xamné bi bisma nga dakoy jariñ kon señ bi daal xolam tedd na sant na baaxa baax ci taxaway bi sant na baaxa baax ci téro gi sant na baax ci téral gi sant na dégg na kaddu yi wax yépp itam lepp yi dëgg dara lu ci do lu fënt lén lo neew ci lo xamné li rek lu ñu kër ya la lepp dëgg la waxé la yo xamné yi kër ko na ci tek bëtt ñi tek ci lamme mëna ëndek ci tek ci baram kon lolu señ bi néna xolam sét dëgguy ci bës bi kon ku baña guddal rek ñu gattal wax ji fofu ndax jëmono ci xarna ci guddina te ci bi da wara jël kaddu kon ñi ngi leen nuyu bax leen bal wax leen balax lu ci gatt rek ci non la ci jubadi way señ bi mom rafet la waxon lu jub la waxon lu gudd la waxon waye na suñu xel mu gatt ak suñu lamme gu dëgg motax waye kon ñi ngi santal ngi jéglu bax bax wa salaam
6: lillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa lana muhammadin وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي في تاو بكي تالبي نجيغنين دنيو نجالي النيو بابو تسري مورفع المنخان مو يكلف بربي ساكو تمو مجتل نيو بيتي موالم نجابت جب ñu leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamne moy kilifa ke Serigne Abdou Khadir gep ñaan suñu borom yagal ko fi te dolli wërëm di nuyu ci turu mbolem njabootu ke Serigne Abdou Khadir gep ginaaw bu ñu jittale suñu nuyu ak suñu siyar ci ki nga xamne moy fi nekkal Cheikhuna Al Khadim Cheikh Mohamed Muntaha te ñaan yalla yalla yagal ko fi te dolli wërëm bu baaxa baax Serigne Mor ñu ngi leen nuyu baax man ak mbolen mbok yima andal nga xamna ñoy yoré saytu magalu Serigne Abdou Khadir gi ñi fi ñew ci turu Serigne Cheikh fi ne ci turu njabar Serigne Abdou Khadir gep den mbekté bu baax ci jataay bi ci ni ngeen ko fanké ak ni ngeen ci taxawé ak kaddu yoré fa ji nga xamna jogé na fi am nañ ci mbekté bu baaxa baaxa baax leen ci doon sakku yaakaaroon ko ci lépp am nañ ko ci sun xol sedd na sunu xel dal na ni ko Serigne Alaye bu sa waxe rek loolu moo ñu fi indi ñun danoo juddu ka Serigne Abdou Khadir fekk leen ak Serigne Abdou Khadir ngeen di liggéey ci kër ga di fa jëf loo xam ne ñun ñëpp ko xam ko Serigne Abdou Khadir ñaari kess la fa xamone yo xamne genn gi Serigne Mamadou Dione Kossa la ko joxone yenn wi yene ko yenn la ko joxone ko Serigne Abdou Khadir bo ne keur wa mox mox ñu xam kess dem doon bo ne ko Serigne wa Kossa ñu xam kess dem doon bobu ci Yalla mayon na len ko waye ngeen doon jëf ci keur ga ca boba bu ko tak legi magal yoyé nag wa mox mox nek ci kër ga da nga xamal nga ko baba yaakaana nag yi fay ñew ci kër ga ñaar dopp ñett ci magal gi dara ñew ci Serigne Abdou Khadir ca baba seenu nagu nag bokkon na ca kon lolu jagg ngeena jëf ci kër ga ba ne ngeen yokko nag ba bam yokk ay lolu mom ñun ñepp da na wax xamne rek degg ñu naan nagu wa mox mox kon lolu motax ñu wara dikk de ngir delo len ñukal lolé ak sama borom da wax ci arqan wa fu bi adillahi isahatum ku am koléré ngir yalla koléré gogé donc wara matré yeen andon ngeen ci Seydou Khadir ngir yalla wa fu bil hadi in al hada kana mas'ula law hat na ngeen matal koléré ndax bu ëlëgé sama borom day laaj koléré ci bispenc lolo tax ñu ñew ngir koléré gogé ngeen xamné ñun ñu koy japp bu baax ni ngeen ko jappé té duñ ko faté mukk ak koléré gu doxone ci seeni wajur la ak sunu wajur ñun ñëpp dañu mag rek xam Serigne Cheikh Mbacke Fall ak Serigne Baba Fall ak moram seen rak Serigne Sawro ak Serigne Bara ni ko waxé dina xam ci kër ga di mag di leen xam ñu am taxaway ci kër ga bu baaxa baax seenu njaboot di nekk ci daara Serigne Abdou Khadir di fa terbiyo seeni doom yu jigen di nekk ci wa ko Serigne ci njabar Serigne Abdou Khadir di fa terbi kon yeen da ngeena bok ci kër ga loolu tax ñu dikk rek di ñu xamal ne ni ngeen bok ci kër ga fatte wuñ ko ben yoon motax ñu tan bis bi di ko indi ci yeen liñ ci doon tànn nag gis na ne yéen itam yëg ngeen ko lool ndax mbooloo mi bari na bokk yépp ñëw nañ ci leeral ngeen fi loo xam ne ñun xamuñu ko woon wax rek yàlla xam nañ Sëñ Mbacke ak rakam yooyu yëpp moom xam nañ leen wax danoo judd xam leen waaye nee nga ñu ko leerale bokk gi nag ak seen taxawaay ci diine ak seen taxawaay ci bokk gi loolu leeral gi am na solo lool ci ñun am nañ ci njàng mu bes teq kon nag sant nañ bu baax a baax li taxaw ñu tàmm ko fi dal li taxaw ñu tàmm ba ñëw fii

0: ñaanal ko yàlla yàggal ko ci kanak njaboot gi bu baax a baax, dolli ak wéram, dolli ak kattanam. Waaye mboolem njaboot gi itam ñu ngi leen di ñaanal suma borom dolli seen kattan, dolli seen wér, ndax ñun xam nañ ñëpp nit ñu am jom lan, ñu nangoo liggéey lan, ñu am njàmbor lan, ndax danañ di dox. Waaye ñu ngi leen di fekk Amérique, ñu ngi leen di fekk Espagne, di leen fekk Italie, di leen fekk France, ñëpp seen njaboot. Waaye fu ñu ci dem, ku ñu ci dégg ci njaboot gi, da nga xeeñ ko fa nekk ba seeyaare ngir xam lu nu boolee. Kon nag loolu suñu mbar ñu ngi koy seere ci woon ne leen njaboot gi ñu ngi góorgóorlu baax ci cër bi nga xam ne am nañ ko ci kër Serigne Boukhadir, ñoom ñëpp jàpp nañ ko. Te ku ñu dégg ci njaboot gi ci àll bi itam, ñu ci àll bi daan la xeeñtu ngir jokk bokk gooy. Waaye ñun itam ñu ngi koy jàpp bokk gooy ci ñeen ñëpp. Di leen sant bu baax kàddu yi du jar muy gudd, ndax li ñu waroon a wax Serigne Alioune Boussoumeyne wax na ko. Danoo mënutoon ñàkk yëkkati kàddu rek, waaye bu waxee rek mel na ñu ñëpp wax na, ndax mbooloo ma mel na mbooloo rek la, bu kenn waxee moo leen yóbbaale. Waaye danoo mënutoon ñàkk feeñal sunu mbégte ci seen taxawaay, sunu mbégte ci kàddu yu fi jóge yëpp, ak di seddali li nga xam ne moom ñu boole bu yàgg ba tey. Te ñaan yàlla sunu borom jàppal ñu ko, gën koo dëgëral ba nii nga nii mu doon dund ci sunuy waajur yi, mu dund ko ci ñun ak sunuy doom. Jërëngeen jëf, sant naan baax a baax a baax a baax. Mboo dem lu ngeen ci def rek, yàlla leen sunu borom fay lu koy seen jot ci jataay bi. Yàlla bu ci dara neen, yàlla bokk ci jaraay yi nga xam ne Serigne Touba dana ko gërëmloo, Cheikh Abdou Khaïb gërëmloo ko, sunu borom gërëmloo ko. Jërëngeen jëf, wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.
1: Ñu taalal kon, ñu taalal nangu ñaan. Amin. Amin. Amin. Allahuma amin ak sant wa. Ay ndax sant wa. Wa rabbul alamin. Lay tambale man mulamin. Julli ci khairil alamin. Tay tag ngeen jeli man. Dana fi junju ay mbirum. Lu neew lu tot lu ma ci xam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yu tedd yi, kilifa yu baax yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi, ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne yépp ñëw nañ teewe jataay bu am solo bii nga xam ne dafa bokk ci jataay yi ñu baaxoo waajale bisub Cheikh Abdul Khadir bi nga xam ne moom la nu jublu, te njabootam gi nga xam ne taxaw nañ temm ci xeeñtu jéego yim jaaroon, te xamoon ne taxawaayam lépp moo doon jaamu yàlla te tekkoo ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wassalaam, waaye lépp it xam-xam laltaay ko. xeeñtu jéego yooyu tax nag ñuy taxawal bés bu am solo bii ngir laltaayale ko màggal gi ñu jublu, mu doon jataay bu am solo boo xam ne danañ ci berndeel ruuy bu baax a baax ci li ruu munta ñàkk, te mooy leer gu koy gindi te dara jiitu ci xam-xam. tax nag ñu tànn tomb bu am solo boo xam ne dëppoo naag lool jàmbaar ji ñuy waxtaan ak dundam, ndax ku ne xam na ne dundam gépp da koo tegoon ci jaamu sunu borom tabaraka wa taala. Waaye lépp lu mu laaj nag ci ay coo

0: lepp lu mu laaj ci ay juhud yum war def mu jaraloon ko ko ba tax mu am ci cër bi mu ci am tay ba bu ñu tuddee a Cheikh Abdul Khadir xel yépp dem ci sunna buñ ko tuddee xel yépp dem ci listiqaama buñ ko tuddee xel yépp dem ci julli waaye buñ ko tuddee mën nañ ne jikko yu baax yépp xel yi dajee ci ñu xam ne mi ngi woon ci moom a Cheikh Abdul Khadir. La ko may loola nag génnul tomb bii ñu tànn di ko waxtaane te mooy tazkiyatun nafs te mooy yar bakkan sellal bakkan defar ko ba nga xam ne dana xam li boroom bëgg ci moom mu taxaw ca tem bu ko defee kon loolu rek mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale tey ñu war ci ànd ak koo xam ne nag defe naa duñ jekki di ko xamle ndax xam nañ ko bu baax a baax ci yoon wi waaye xam nañ ko bu baax a baax ci diine ji xam nañ ko bu baax a baax ci réew mi te liñ ko xamee lépp nag génnul tool bi ñu ko wootay te mooy xam-xam jàng ak jàngale muy Serigne Ahmadou Mbacke moom Darul Mouti di gëstukat boo xam ne macha allah ñépp dañ koy bàyyi xel wax dëgg yàlla ci mën a gëstoom waaye itam nag mën a jooxe la mu gëstu ba ku ko dégg mën koo jariñoo loolu nag dañuy wax ne bu melee noonu du jaaxal ku xam waajuram wi nga xam ne taxawaayam ci lislaam waaye taxawaayam ci yoon wi taxawaayam ci xam-xam ba bàyyil ñu fi turaas bu am solo boobu muy téeréem boobu nga xam ne da koo jëmale woon ci muridiya bind ci mbind mu yaatu moo xam ne ba léegi jamono da koy aajowoo Cheikh Mohamed Al Murtada moom nga xam ne dundam gépp ci xam-xam la ko jeexal mooy waajuram mu teg tànkam nag fa ko waajuram a tegoon ba yaakaar naa tey ku xamoon dara ci dundu waajuram gis fi mu teg tànkam da nga xam ne lii ñu ko woo luñ ko war a woo la. Kon nag dañuy sàkku mboolem ñu fi teew ñu ànd ko teewlu te xam ne ku déglu day da nga fi déggee bind boo xam ne da nga ko mën a jariñoo incha allahu taala ndax lii muy bëgg a waxtaane mooy yar bakkan mën nañoo wax ne bokk na ci li tax suñ borom indi ñu fii ndax ruu gi nga xam ne moom la yàlla jox doomu aadama dafa mel ni dañ koo dugal ci biir yaram woo xam ne waxtu wu nekk yaram wi da koy xëcc di ko jëmale ci loo xam ne bokkute ko sell te ruu moom sell donc la maa def doomu aadama nag mooy ki war a góorgóorlu ba sell gi nekkoon ci ruu mu delloo ko ko la ko yaramam di woo bakkan di ko ci woo mu teqalikoog loole loola mooy effort bi nga xam ne ni ko borom daaliya leerale woon ci téeréem ba mooy doomu aadama ko mi ci diggante bu lëndam diggante bu xat ndax bakkanam koy woo jëmale ko ci lu koy tilim la ko taqal ruuxam di ko woo jëmale ko ci lu koy sellal moom doomu aadama nag moo war a fexe ba teqale diggante ñaar ñooñu te mooy mu xëcc bakkanam jëme ko ci ak sell ak set. Kon yaakaar naa buñ digloo si Ahmadou danañu wax bañ xam ku sellal bakkanam lan njariñ la koy amal moom mi ko def waaye lan njariñ lay amal société bi ñëpp ndax day am mbir yoo xam ne soo ko melee da nga jariñ sa bopp waaye da nga jariñ société bi yëpp te bokk na ca tazkiyatu nafs nit ki bakkanam sellee day jariñ boppam waaye day jariñ mboolem société bi te damay wax ne tomb bi li tax mu am solo doy na sëkk lim ñëw ci alquran ay yoon yoon waaye doy na sëkk nag li nga xam ne daa bokkoon ci ñaanug yonent bi alayhi salatu wasalaam daana wax boroomam ne ko yow sunu borom yooyu ma jox bakkan bi yàlla na nga ko jox ak ragal yàlla waaye yàlla na nga ko sellal ndax yaa ko bind te ay ngën ji kuy sellal kuy yar kon lu mata ñaan la ndax yonent bi alayhi salatu bokkoon ci ay ñaanam daf daan ñaan yàlla may ko bakkan bu sell yonent bi alayhi salatu nag lu muy ñaan du nekk day tegtali ne lu mata fonk lu mata bàyyi xel la waaye du lu yombit nag kon ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala may ñu ak déglu akuk dégg akuk jariñu. Kon Serigne Ahmadou Mbacke dañuy jox waaye nag balaa booba dañuy jox Serigne Alhaji Mbacke di kenn ci Serigne Abdul Khadir mu ubbil ñu jataay bi ci ayat Qur'aniya kon bu fekkee mi ngi fi mën naa jege si bu daaneele rek ñu maasee déglu Serigne Ahmadou ñu ngi dend ak Serigne Mbacke Abdourahmane sunu Serigne mu mel ni bu waxtaan wi noppee du ñàkk ay taaliqaat yoo xam dana ko amal ci waxtaanu Serigne Ahmadou wi te yaakaar naa moom it ku ko xam xam ne lu Serigne Ahmadou wax rek bu noppee mën nañu caa jaaraatal jaarin woo xam ne képp ku meloon ne man nga xam ne am na rëccoon da nga ko mën a dabaatal incha allahu taala yàlla nañu yàlla may xol yuy taataan nopp yu dégg waaye itam nag cër yoo xam ne buñ noppee rek daal di koy mën a jëfe ba ku fi jóge doo réccu loo fi doon ñëwee loolu yomb na yàlla yàlla ñu ko defal ci barke borom bis bi. Kon Serigne Ahmadou bu amee bu taw gaay ñu jox ko mu yëkkatil ñu ayat Qur'aniya ñu barké do ko ubbé ko jotaay bi
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

0: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
1: الحاجي ودي يالا القران دي ما شاء الله رفدنا لول ايا ليغا جانغيت ياكارناني دا اوبيل سيني احمد بونت بيم تاورا تامبالي نده ملنا ديبونا اك ليم بغا وقتاني كون ناك نيو ما سي ديغلو سيني احمد تفضل مشكورا سيني بروم ديفال لا مينو لير خول بوبي كو ليغا بغا
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مبكي تالبي ماغلين دي نوي بباخ دين زيارة دي ziar bu bax sunu kilifa yu bax yi nga xamne ñu ci jotaay bi di jaar ci sunu serigne sunu kilifa serigne Bakar Abdourahmane ak mbollem ñi nga xamne ñom la andal ci ay mbokam ci jotaay bi yépp di len ziar té di len dogal ngant té am mbékté itam ci and ak yeen jotaay bi di jotaay bo xamne dañu ci fatalikku sunu jambar ja sunu sangba cheikh abdul qadir mbake waye di ci waxtane itam ci lo xamne di jëm ci tazkiyatun nafsi kon mawdu' bi ni ko cheikh abdul qadir waxe mi ngi jëm ci tazkiyatun nafsi wa atharuha fil fard wal mujtama moy selal bakkan ak yar ko ak terbiye ko ak jeexit gi nga xamne mom lay def ci ki nga xamne mom moko mom lañ ko mom lañ selal bakanam ak askan wi itam yen jeexit la meuna jur ci mom tazkiya lolou faaw ñu jëk xam tazkiya lan ginaaw ba ñu jema xam lan moy bakkan ci bopam ginaaw ba nak ñu joga ñu doga xam bakkan nan lañ koy tazkiya nan lañ koy selale nan lañ koy yare nan lañ koy tarbiya ginaaw lolou nak ñu doga dugg ci ki nga xamne mom mom lañu tazkiya bakanam mom lañu selal bakanam mom lañu yar bakanam yan jeexit la ko selal gogé mëna jural askan yu mu nekkit yan jeexit la tazkiya mëna def ci biram insha Allah ta'ala xam ngeen ne l'islam lu yaatu la waye yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam tenkon nako ci ñetti mbir mo ñetti xaj nga xamne leppi diine gennul ñetti xaj yoyu moy wettu ngëm yalla te moy iman ak wet go xamne day jangale jëfi kaw yi nga xamne mom la cër yi jëf jullek wor ak asaka ak jëfleunte yi ci digënte bi way am geneen wet nak ko xamne moy ihsan di wettu tasawuf nga xamne dafa boole ñetti mbir té moy sa digg ak sa borom sa digg ak sa moromi jam ñi ak sa digënté ak jëf yi ngay jëf sa digg ak sa borom rasulullah sallallahu alayhi wa sallama waxon na né moy an ta'budallaha ka annaka tarahu sa digënté ak sa morom nak lu yaatu la tambalé say wajur ihsan bobu da ci feñ wabil walidayni ihsanan say mbokki jega ñaare julit ñi ak ñi nga xamne duñu ay julit ba ci biir société bi jirim yeek kenn ku ne amna ihsan bu dox sa digg ak mom jëf yi ngay jëfit ihsan da ci feñ te yoonte bi waxon na inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina kon walu ñetteli l'islam bi moy tasawuf moy ihsan moy tazkiya itam nga xamne moy defar nit ki bam manek boromam waye defar ko bam manek mbokki jaamam yim nekkal ci kaw suuf waye defar ko bam limi jëf di jëf ju sel ju taru ju set te andak nako yalla bëgge ci biir tasawuf nak ci lañuy wax tazkiya ci la tazkiya di dugg tazkiya moy lan tazkiya ci gattal moy selal bakkan xam ngeen ne bakkan dañ ci ñew legge waye lu melne bakkan ak xolub dooma adama day tak day tilim day bari ay gak yu ci ne yoonte bi waxon na innal quluba la tasda'u kama yasta'u al hadid ni weñ gu ñuul di xumaage ba mujj doto gis lu bok ci weñ ga noni la xolub dooma adama di mel xol bobé nak bu taxé dañ ko wara raxas bam setat xacci ko bam leer nañi xacci gogi ñukoy xacci nak raxas gogu ñukoy raxas dindi trim yi lolu moy tazkiya yi koy takal nak yu bari lañ moy xéeti jikko yu boni ak cyaay yi biir yi ak gakki bakkani ak sikki bakkani niki reey ak naw jëf ak woru ak yik sa bop ak gis sa bop ak nay ak gaawa mer ak ngistal ak nuru ci moy yalla ak lu bon ak bëgg ak fayanto ak bañ nit te tego ko ci fenn ak soxor ak wor ak wuru jek bëgg aduna xéet yoyu moy yi gakkal bakkan moy yi koy takal moy yi koy mur ba leer ga de nga fay yoyu motax nak dindi giñ koy dindi loolu lañu tuddu tazkiya waye buñ ko dindé nak day aaji ñi jëmbat ci yeneen xéeti melo ndax bakkan mom du fiix gañu bax ñi dañ koy misal ci ab setu faw dara tampé ci mom boko jëmele ci garab yi ci tampé boko jëmele ci de nga manam rido yi ci tampé ay boko jëmele ci jumaay señ touba ju bax ji itam mom rek mo ci tampé motax faw buñ dindé jikko yu bon yi dañ ci tabal dañuy fex ba jëmbat ci jikko yu bax yi lu melni deggu ak wër ak ngëm yalla pass bu deugar ak yaqeen baña sik saka ci sun borom ak deug
3: billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبوكي طالبي ماغ لين دي نوي بو باخ دي لين زياره دي زيار بو باخ سونو كليفه يو باخ ييغا خامل نيغي سي جتاي بي دي جار سي سونو كليفه سيرين بكر عبد الرحمن ak mbollem ñi nga xamne ñom la andal ci ay mbokam ci jotaay bi yépp di len siar té di len dogal ngant té am mbékté itam ci and ak yeen jotaay bi di jotaay bo xamni dañu ci fataliku sunu jambar ja sunu sang ba Cheikh Abdul Qadir Mbacké waye di ci waxtaan itam ci lo xamni di jëm ci tazkiyatun nafsi kon mawdu' bi ni ko Cheikh Abdul Qadir waxe mi ngi jëm ci tazkiyatun nafsi wa atharuha fil fard wal mujtama' moy selal bakkan ak yar ko ak terbiye ko ak jeexit gi nga xamne mom lay def ci ki nga xamne mom moko mom lañ selal bakkanam ak askan wi itam yan jeexit la meuna jur ci mom tazkiya lolu faw ñu ñëk xam tazkiya lan
2: ginaaw ba ñu jéema xam lan mooy bakkan ci boppam, ginaaw ba nag ñu doog a xam bakkan nan lañ koy tëskiyaa, nan lañ koy sellale, nan lañ koy yare, nan lañ koy tërbiyaa. Ginaaw loolu nag ñu doog a dugg ci ki nga xam ne moom lañu tëskiya bakkanam, moom lañu sellal bakkanam, moom lañ yar bakkanam. Yan jeexit la ko sellal googu mën a jural, askan wi mu nekkit yan jeexit la tëskiya mën a def ci biiram insha allahu taala. Xam ngeen ne l'islam lu yaatu la, waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tënkoon na ko ci ñetti mbir, mooy ñetti xaaj nga xam ne lépp diine génnul ñetti xaaj yooyu, mooy wetu ngëm yàlla, te mooy iman, ak wet goo xam ne day jàngale jëfi kaw yi nga xam ne moom la cër yi jëf, julleeg, woor ak asakaag ak jëflante yi ci diggante bi. Waaye am geneen wet nag koo xam ne mooy al ihsaan, di wetu tasawuf nga xam ne dafa boole ñetti mbir, te mooy sa digg ak sa borom, sa digg ak sa moromi jaam ñi, ak sa diggante ak jëf yi ngay jëf. Sa digg ak sa borom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waxoon na ne mooy an taabudallaha ka annaka taraahu. Sa digganteeg sa morom nag lu yaatu la, tàmbalee say waajur ihsaan boobu da ciy feeñ, boobu it waalidayni ihsaanan, say mbokki jege ñaare jullit ñi ak ñi nga xam ne duñ ay jullit, ba ci biir société bi jirim yeeg kenn ku ne am na ihsaan bu dox sa digg ak moom. Jëf yi ngay jëfit ihsaan da ciy feeñ, te yonente bi waxoon na ne inna allaha kataba al ihsaana ala kulli shayin, inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqina. Kon wàllu ñetteeli l'islam bi mooy tasawuf, mooy ihsaan, mooy tëskiya itam, nga xam ne mooy defar nit ki ba mu mëneek boromam, waaye defar ko ba mu mëneek mbokki jaamam yim nekkal ci kaw suuf, waaye defar ko bam li muy jëf di jëf ju sell, ju taaru, ju set, te ànd ak na ko yàlla bëggee. Ci biir tasawuf nag ci la ñuy wax tëskiya, ci la tëskiya di dugg. Tëskiya mooy lan? Tëskiya ci gàttal mooy sellal bakkan. Sellal bakkan, xam ngeen ne bakkan danañ ci ñëw léegi, waaye lu mel ne bakkan ak xolub doomu aadama day taq, day taq, day tilim, day bari ay gàkk-gàkk yu ci ne. Yonente bi waxoon na ne innal quluba la tasda'u kama yasda'u al hadidu, ni weñ gu ñuul di xumaage ba mujj dootoo gis lu bokk ca weñ ga, noonu yi la xolub doomu aadama di mel. Xol boobee nag bu taqee dañ ko war a raxas ba mu setaat, xàcci ko ba mu leer nàññi. Xàcci googu ñu koy xàcci nag, raxas googu ñu koy raxas, dindi tilim tilim yi, loolu mooy tëskiya. Yi koy taqal nag yu bari lañ, mooy xeeti jikko yu bon yi ak caay-caay yi biir yi ak gàkki bakkan yi ak sikki bakkan yi, ni ki rëy ak naw jëf ak woru ak yëg sa bopp ak gis sa bopp ak nay ak gaaw a mer ak ngistal ak nuuru ci mooy yàlla ak lu bon ak bëgg ak fayantoo ak bañ nit te tegoo ko ci fenn ak soxar ak wor ak wuru jëg bëgg adduna. Xeet yooyu mooy yi gàkkal bakkan, mooy yi koy taqal, mooy yi koy muur ba leer ga de nga fay. Yooyu moo tax nag dindi giñ koy dindi loolu lañuy tudd tëskiya. Waaye buñ ko dindi nag day aaja ñu jëmbat ci yeneen xeeti melo, ndax bakkan moom du féex. Gaa ñu baax ñi dañ koy misaal ci ab seetu, seetu faw dara tàmpe ci moom. Boo ko jëmalee ci garab yi, garab yee ci tàmpe. Boo ko jëmalee ci de nga maanaam rideau yi, rideau yee ci tàmpe. Waaye boo ko jëmalee ci jumaay Seigne Touba ju baax ji itam moom rek moo ci tàmpe. Moo tax faw buñ dindé jikko yu bon yi dañ ci tabal dañuy fex ba jëmbeur ci jikko yu bax yi lu melni deggu ak wër ak ngëm yalla pass pass bu deugar ak yaqeen baña sik saka ci sun borom ak deggal ak selal ak xam yalla ak wakirlu ci mom ak bëgg yalla gëreem ko ak saxo tuddu yalla ak diko sante ci xéewalam yépp ak di delu ci mom ci lepp ak ragal ko ak diko bayyi xel ak di xalaat ci kawtefo mi ak lu melna yaakar ko itam ak muñ ak doylu ak bayé ko sa bop ak jégeñ jégeñ luko ak itam sawqu ila llahi subhanahu wa ta'ala ak am kersa ci sun borom yoyu moy melo yi nga xamni mo wara dëkke xol bi yoyu nak bu ci dëkke fekk genné nañ yama jëk wax ci la leeruk sun borom di mëna tabbi ci xol bobé leer gogé nak bu ñëwé mo koy ciub ciubuk biir ak biti mu mëna mos tiaf ka ngëm yalla mëna tabbi ci as-safa ar-ruhi mëna daldi tambalé am melo ak jikko yoonte ba sallallahu alayhi wa sallam lolu moy tasgé ci gatal bakkar nak buñ ko don gatal moy lan mëna ñu wax ni doomu adama dafa bari yuko siq jëm ji ngay seen ak kess la go xamni dafa am ruh ku ne ci biir jëm ji am luñu tuddé xel ci mom am luñu tuddé xol ci mom am luñu tuddé bakkan wayé gatal gi moy nit yalla yi xawna ñoo deppo ci wala bok ñu bari ci ñom wax nañ ne ruh moy li am moy la sun borom sak bu défé jéxit ci xol bi ñuy opérer ci li liñu tuddé xol ci lay juddu bu défé fankatam bu tejeulé ci yuur gi ci la xel di juddu légui nak wet gi nga xamné moy doxal jëm ji té banéx yi dajé ca wet gogi mom lañuy tuddé bakké wet gogu mom lañuy tuddé bakkan kon gatal gi moy wet gi nga xamne ci biir doom adam wet gi nga xamne ci la banexi dajé mu al qiwa al shahawiyya wal ghadabiyya banexi fim dajé ci biir doom adam nga xamne moy doxal jëm ji ndax mbollem li tax doom adam nek ci kaw suuf sun borom da ci def ak bëgg moy tax doom adam di ci bëgg jëm moy tax dundu ge meuna wey xam ngeen ne wut alal lu metti metti la budul kon ak bëgg alal gi ne ci doom adam kenn du wut alal am soxna itam ku ne xam na ne lu bari ay ciona la budul kon ak banex bi ci sun borom defal doom adam kenn du ci jëm yeneen yi ci dess yep nonu kon mbollem li tax doom adam meuna nek ci kaw suuf sun borom da ci def ak bëgg banex bobu nak bëgg gogi nak leg leg day bëgg go xamni man manam buñ ko yërut man na wésu fim wara yam lool motax ñu war ko yar zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwama wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya kon loolu ci gattal moy bakkan nak ci alquranul karim amna ñetti maana yumi dikke ci alquran karim yo xamni alquran waxna tuduna bakkan batay nafs waye bu ko waxe amna ñetti maana yu ci rot yu bokut men maana mi da ci jublu jëmmi mbir mi nafsu sayyi moy nafsul hajari wala nafsul ma'i moy jëmmi ndox mi nga xane bu waxe an nafsu rek jëmmi lolé rek la jublu ci ruh gi wala xol wala yene demé lolou motax lélek mudiko askar ci sun borom yuhadhdhirukumullahu nafsuhu kataba ala nafsihi ar-rahmata ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika lolou moy luñ jur moy jëmmi mbir mi jëmmi sun borom ji tabaaraku ta'ala leleg alquran tudde ko tuddu nafsu djublu ci ñaari manam jëm ji ngay seen ni muy albadan ak ruh gi ci biram ñaar yoy yep lu melne man qatala nafsan bighayri nafsin fofu dañ djublu manam jëm ji ak ruh gi ne ci biram leleg mu tuddu nafsu djublu ci nak ruh gi kesse gis nga wax na ne nit ki buy faatu malaika yi bi ñewé dañ koy wax ne ko akhriju anfusakum fofu ruh gi lañ djublu kon ñetti maana yoyu lu mata bayyi xel la alquran nit leleg mu tuddu ñetti xéeti bakkan yu bokul manam bakkan yi bari nañ jëm yi bari nañ waye nit ñi wuté nañ kenn ku ne meloy bakkanam mo koy wutale ak morom ja sun borom gis nañ muy tuddu leleg an nafsul ammara bisu inna nafsa la ammaratum bisu moy bakkan bo xamni day jëme boromam borom bakkan bi ci lu naqari yalla nga xamni top banex kep lay bëgg nga xamni banex sax man nañ ne moy doon yallaam waye leleg sun borom tuddu benen xetu bakkan bo xamni moy an-nafsul lawwama wala uqsimu bin-nafsil lawwama moy bakkan bo xamni day yedd borom waye ni mi yedd borom non lay yedd morom jaawami itam ané bakkan bu bari critique di critiquer bobu waye leleg mu critiquer ñeneen itam an-nafsul mutma'inna itam gis nañ mu tuddu ko mutma'inna itam gis nañ mu tuddu ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna aqwa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha mo an-nafsu sawiya kon xéeti bakkani yu bare lañ yoy nak dafa am ñukoy yitté wo ci bir diiné ji té moy sufyanka yi ñom dañu am dox buñ dox ci seen digg ak seen borom tajriba yitam bakkan yoy yi xam ay tollu wayam xam ay melom xam waxtu manam fu waxtu wone fam tollu ak ay melo yami amé nafsul amara bisu ñu dem ba gis ne li ëpp ci ay melom moy nay jëm ju nay lay doon ku xir ci aduna lay doon ku bari mebeut lay doon ku yig bopam lay doon itam ku top banex lay doon itam ku kiñaan iñaan lay doon itam ak ciagante ak mer ak gaawa mer yoyu itam da ko yomb nit ki nak budé jaamu yalla di gor gorlu diko tazkiya bu yagge day wessu ci amara bi su dem ci allawama lawama amnay melo moy day yedd bopam waye ni mi yedd bopam non lay yedd ñeci dess fi ne kuy critique la critique ñepp lay critiquer du bayyi ken day bari xalaat itam waye gaawa naw jëfëm itam day bari diingat itam di diingat nit ñi du bayyi ken day bëgg bari ngistal itam rawatina ar-riya'ul khafi da ko yomb
4: xeyna bu fekke nak mom da koy bojju lepp bojju ko mu don fep mu jox ko baykat bi lolou mo geuna nek nimbal ndax di mu nga ko ci yombalal ko ak jarignom way nak nekul luko war kon señu sa ko genné ci jagg bi señu sa ko genné ci takki señu sa ko bojju bam don ay saako lu genné saako ya lu genné ko ci saako ya wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj iman ju don julli ak kenn neena nit ñi ñew muy dox jëm ci kanam ñaata jéggo lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwé dara ma dem ba ci fam baxo taxaw ci mihrab wa li aslu moy imam mom bu jité fam baxo taxaw lay taxaw kon maamu bu fekké né kenn la moy ñëw taxaw ci wetu ndeyjoram bu ñeneen ñëwé maamu moy dellu ginnaw ci sappé ci tolok sappé ci wara né ci gisu ci imam waye do né iliman moy jëm kanam iliman mom buy jité fi wara taxaw lay taxaw ndax bu doon julli mom dong ci jakkati kenn néw fa yit lay taxaw fu wara taxaw yéne julli mo wala wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né na lan moy atté l'islam ci dëkk bo xamné ñaari juma dañ fa nek wala bok jakk ak juma fa nek juma ja nak fessut waye iliman jakk kilifa ga wuté kilifa ga daal di santane ñu ubbi li jakk ja ngi diko julli aljuma té né na digënté ba soré wut waaw li ci san mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julee amul waajuba lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënisu ko yokk soo sañ naa tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fitna am waa jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu dool ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart rukkunu bi mënta nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk xëy na sopp nañ xubba biñ ci def xëy na jàng alxuraan deeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag sart boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko bu aji maye ji waxam ne ne ko fasal naa la diw kooku ne nangu naa sëy bu fasal wallahu taala alam. Mbokk mi laaj dafa dégg kilifa gu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mësta yoor ay loxoom ci julli muy laaj loolu yoor ay loxo ak ngëb ko de ci masail xilaafe yi la bokk masala yi nga xam ne wóote da ci am ci diggante fuqaha yi ci masab maali nag li raajix tey mashhur mooy yoor ay loxo bokk na ci seen delluwaay ci loolu nag amalu ahlil madina maanaa waa madina ñoo mujje dëkka yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam luñ maaseri ko def ginnaawam day jàpp ne ci moom lañ ko jëli kon kon boobu xadis wéeroon sax dañuy jàpp ne xadis boobu dañ koo nasaxal ndax lañ mujj a gis ñoom yonente bi salallahu di ko def ca loolu lañ nekk ba maase di ko def loolu ci delluwaayu masabuma yi la bokk moo tax dañuy yor seen lox naka noonu it am na ci saxaaba yi ak taabiwaam yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen lox ñu tegtale ne kon am na ci sànn lu wér ci diine ji wallahu taala alam.

عويد كتابا من وخرجا منزلنا نفى لسوى زادي في كل شيطان.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جنابي سنت يلا جلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيون لين دنيو تلين زيارة تلين بالواقع فسيني أنداتا جيندك تي جتا ييغا خامني مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان mo ci and ak yeen ci bir wéru koor gi tay ji di fukélu fan bi ak juroom ñu fassiyé ci and ak serigne khalifa mboup di jàngalé fele ci Louga mu fassiyéné and ak ñun jàngat tombu bu mata jàngat ndax tombu la bo xamantene bari nay wérante té war nañu xam war na ci am war nañ ci am lu leer ci ben côté ci ñaari wala ci ñaari côté yépp sax nak loolu motax nak tay ñu tanatom bobu fasiyene andak mom jangat ko muy laysa kullu bid'atin aw laysa kullu jadidin bid'atan sayya moy du ciageenu lepp lu yes rek ñu jappé ko bid'a bu ñaaw kon tombu bobu inshallah mom lañu fassiyene and ak serigne khalifa mboup tay ji ngir jangat ko ci detaay bi bal ñu koy jox kaddu gi rek ñu teunk aslef ci ay yëngutom doyon na sekk rek ñu wax ne fiñu baxo jaarale doomi soxna rek fofu lañ ko jaarale mu tambulé njangum alquran karim ci loxol wajuram ginaaw bi mu jangé fofu ci loxol wajuram la tambuli jang ci bërepp bu ñuy wax kër paté bam fa joggé tamit jaar na sakal bimu joggé fofu tamit jaar na ci école bu ñuy wax Nuru al-Hadji Malik si naka non tamit borom xam xam yu bari yo xamantene dañuy jàngalé walu majalis fréquenté na leen kenn ku nekk mu tank ci waslef ginaaw bi mu noppé ci njang mi la tambuli di yëngutu ci walu jàngalé mu bokku ci ñi nga xamantene gouvernement bi tan na leen ngir ñu jàngalé ci école publique yi muy jàngalé fé ci ben école publique bo nek bu nek fi ci Louga kon ci teunk rek koku moy ki nga xamné mom lañu dal fi jotaay bi tay ni mako waxé légui mu fassiyene and ak ñun jàngat tombu bima wax légui té moy laysa kullu jadidin bid'atan sayya moy du ciagenu lepp lu yes rek ñu japp ne bid'a bu ñaaw la kon inshallah da ñak mu and ak ñun ci bir waxtaan wi ci njal ben xamal ñu suñu waxe sunna lan lañ ci jublu buñu waxe bid'a tamit lan lañ ci jublu ñaaral bi tamit inshallah dana ñu leralal hadith bi yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam di wax ne kullu bid'atin dalala te moy hadith bo xamanteni barna ay werante barna ay ciow inshallah mom dañ nañu fil hadith bobu leral ñuko inshallah ñaaral bi ñettal bi tamit inshallah dañ nañu andil yo xamne ay julit ñoko sos te nekku ñu ay bida yo xamanteni ay bida manam ay bida yu ñaaw waye ay bida yu rafet lañu manam yu ñu sos la té yi ñu sos yoyu nekku ñuy ñaaw way ñu ñuy sos yu rafet la té sax nak ñi sos yu rafet yoyu nonu daf ca bok Ibnu Taymiyyah kon inshallah li ay juñj la yo xamantene dañ ñu ko baxé ci biir waxtaan yi kon bala ñukoy jox kaddu gi rek ñu fatali mbokk yi ne inshallah suba ci aljuma ji dana ñu fassiyene and ak Serigne Abdul Ahad Sey ci bop nafs té moy teye sa bop ba do def lu la yedde budé ci gaaw bi inshallah ñu fassiyene and ak professeur Assane Diakhaté wala maître enseignant chercheur ci di jangale kat feulé ci université bu Gaston Bercé mu fassiyene and ak ñun ci an nizam at-tarbawi as-sénégalais muy système éducatif bu Sénégal diberge inshallah dana ñu fassiyene and ak serigne babacar sek ci al-ubudiyya budé ci altina ji ñu fassiyene dalal serigne hamsatu jahate ci min akhlaqi shaykh al-qadim budé ci talata ji serigne lamine touré lañuy andal ci alaqatul insan bil hayawanat alarbaji inshallah ñu andak serigne cheikhou naka ci al katatib al qur'aniya te moy daara al qur'ani kon lolu moy programme ñetteru ay bis gi inshallah kon liñu def rek mom moy dañuy jox kaddu gi serigne khalifa mboup ci tom bu am solo bi nga xamantene mom la fassiyene andak ñun jangat ko yalla nako yalla defal tawfik defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Ibrahim, bu bir yeri.

نحييكم بتحية الإسلامية تحية تكتب بماء الذهب وتعلق في أستار الكعبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي جولي دي فيتي أبو نيغي نيو نيب كو نيك سي سا تور اك سي سا سانت دي زياره دي بالو حق تا دي بال نيب دي نيان يالا سونو بوروم مو نانغول ني سونو كور ñu jël nu yobek ziar bi tek ko ci kilifa yi ñu fekk ci dekk bi yépp ndax dañuy wax ni soy dem ci dekk jambour bo accé ñang fa fekk nga nuyu len fa sallim ala ahliha tahiyatan mubarakatan tayyiba xamna duñu guddal dañuy jaajeufal oustaz khalifa ci ni mu traité tembi masha allah ñing koy ñaanal yalla fasah ak taysir yalla yokku xam xam bi way tam ñu ndokel wa muassasatul wafa bi huquqil iman di len encourager bu baakha baax way tam di len ñaanal yalla yalla gën leena degeural yalla gëna nangu yi ñi def yep insha allah ci barke ñi nga xamni sini amuñu ñu dul mom yaakarna li oustaz khalifa wax rek doyna dafa fekk ni ñun luñ ci waxat rek dañuy lendeemal waye ñaara fi nek sunna fi nek ak bid'a ndax dañu wax ni sunna moy qawlur rasul wala fi'luhu wala taqayruhu waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mi am 40 ans ñeen fukki at lako yalla yoni fukki at ak ñett la am makka fukku la am madina lolu 63 ans la 63 ans nak neena akmaltu waye neewon na akmaltu neewon waye neewon na ballighu newon na affaire bi matna waye na ngeen jotali nak dafa am ay façon ndax ku nek ak hikma bi nga xamni sini mom ngay jotale ndax diine ji bu fekente ni dañ ko bëgg kar rek ci lu yonenti bi defoon kon diine ji day xat ma jox ci rek misal yonenti bi bimu faato li ñëk poser moy khurub ridda xex bobu abou bakkar daf ko ak ñom kon bid'a la ndax yonenti bi neewuko won ñi murtat pour baña joxe azaka bul xex ak ñom waye ci bopam mo jël responsabilité bopam ni man damay xex ak ñom wallahi law man'uni iqala ba'ir bi nga xamni sini don nako wax ma joxe wat ci rek misal moy jam'ul qur'an kiko ñëk def ishara umar ibn al-khattab la yonent bi bimu fi joggé al-qur'an ji ci nekkul ci kayidi ma nga ca dattu garab yaak yu kenn xamul mais usman umar ibn al-khattab mo ñew ni nañ def jam'ul qur'an parce que mawqi'ul yamama amna luy toll giroom ñett fukki gunni nit ño xamni sini dañoo mokalon alquran jugé nañ fi ta bu fekente ni dañoo yam rek ci liñ mokal alquran ji day reer ndax suñ ci yamon tay ñun duñ jot ci alquran ta suñu borom dafa wax ni ñun dañoo am aq ci alquran ji inna nahnu nadalna dhikra wa inna lahu lahafizun hifz bi am ñaar alhifz fi suduri walhifz fi suturi ma joxe wat ci benen misal umar abubakar dafna jam'u alquran fi suhuf mais lan motax usman bamu accé yamu ca mais dafa nañu def jam'ul qur'an fi mushaf wahid baatu mushaf yalla musuko tuddu yonenti bi musuko tuddu ci jamono usman la baatu mushaf feñe motax gor ga bim koy tag dafa wax ni usallisu bil maqtul zulman fayalahu laqad jama'a al qur'ana wa huwa udul benen bi ci dess moy su fekente ni bid'a amul won yonenti bi mo wax ni ijma amna te ijma munta am ludul yonenti bi da faatu kon ijma day woni ni shay'un min al bid'a kon da ngay xamni ñaara fi am al bid'a mitijan sa fay wax ni qul lis sauli fa bid'atun mardiyatun ahsin biha min bid'atin lam tujahadi gis nga ku ñew ni la sa magal bid'a la sa gam bid'a ni ko matay te continue ci parce que ñom la yafqahuna hadisa ta nak amna ko xamni ba aduna tukki do ko deg benen bi ci dess moy bu fekente ni kullu comme niko oustaz andi danaka jarul ñu ci andi xam nga ñun Louga lañ jugge bu ngeen ñu laaje ana wa Louga dañ nan ñanga

0: تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بك نيغي لين دي نويو سي ويرو كورو تادوي دي لين زيار سيغ خليفه نيغي لاي نويو دي لي زيار تي تورو مؤسسه الوفاء بحقوق الايمان دي واخني وقتان وي امنا سولو لول دغلو نانكو لول باي نانكو خيل تي لاجي فيرندل ناتي ناخ جابنا ني خبنا دنجي تان ين رك واي وقت وي ساخ دو ماي ييب ناخ لاجي بارينا لول تي ليكو وارال موي دغغو دغلو وقتان ناخ ولا في داخ سيرس ماي داغا ki neena bimu rafetlo sa waxtaan monopi daf doon laaj hadith bi wax ni man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd hadith bi nan nga ko degge mom
1: wa hadith bobu niñ koy degge man ahdasa fi ko dañ la koy dello amna luñu wax ci usul mafhumul mukhalif moy man ahdasa fi amrina hadha ma huwa minhu nak fa huwa maqbul sun bir mi ku ci sos lu ci bok dañ koy nangu xa lu ci bokul koy lañ wax mais lu ci bok comme dañ koy nangu mom ayo
0: dere def mbok mi mu ni waw gañoñu xana dañu xamul tektal yi nga xamni wax nga ko ak nan lañ ko firé ñom ñaarel bayit mu wax ni dajale alquran ndax bidala kañ lañ ko dajale mom alquran kari
1: waw tektal yi mom ñaar man na am man nañ ko xam tek ci seen tank man nañ ko baña xamit mudi ak reer mom lu ci nek man na am budé alquranul karim kañ lañ ko dajalé dajalé nañ ko ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono abubakar astaghfirullah ci jamono abubakar lañ ko dajalé bañu démé ci harbul yamama bi mbokk mi doon tuddu ñu bari ci kang ya déca ci la umar ibn al-khattab ishara ñu def ko motax jam'ul qur'an momitam dajalé ko mu nek ben lolo tim bidala
0: jerejeuf mbok mi neena dafa gis ni batu khutba day melni waxtan lay firi tay du waxtan ku koy def ak nit day jaadu nga wax ak ñom ci luñ deg wa ma arsalna min rasul illa bi lisan khawmi mu doon wax kon khutba aljuma ndax def ko ci walaf bidala wala du
1: khutba aljuma def ko ci lak wudul arab bidala mo xam walaf la wala tukulor wala serer wala sonin ko lak woko man di defé bidala ndax yonent bi arab dong la ko massa defé sahaba yi top ci mom arab kot lañ ko massa defé deglu na fan yi ben fatwa bu kenn ci ñom di def ne umar ibn al-khattab bu daan yebal ay nit fenn daf leen di boole ku leen di defal tarjama mais ndax daf leen daan wax firi leen khutba yi musu leen ko wax bidala
0: kon lolu leer na kon def gi ci walaf bidala waye ndax bid'a sayyiha la wala bid'a hasana batay
1: bid'a hasana la bid'a hasana bid'a bu rafet la waye nak budé ci mazhabu imam malik ñom liñu wax moy buñu ko firé ci wolof juma ja yakuna mazhab imam shafi'i nak ñom ño wax né mo manes nako tek ci benen lak waaw mu nek bid'a hasana
0: kon ñu déggé ko nonu khutba bi firigi ci wolof kon ci arab rek lañ koy ki waye kon lu melni bayana di nga xani ki jitu dana ko def ba mbokk yi man cey deg loolu kon ñu bayyi xel xana mu wote ko rek ki neena ginaaw bimu deglo waxtaan bi dafa gis ñom batu muhdisa dañ koy jëfëndiko lu bari kullu muhdisatin bid'a muy laaj digënde muhdisa ak sunna manam muhdisa ak bid'a bobu loko ci mëna labiré
1: waaw muhdisa moy luñ sos rek nga ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam limu indi nga jël subhanallah fele boole ko ak allahu akbar dika werd legi yow subhanallah sosoko soso allahu akbar mais dendale gi nga len dendale tartib ko non bo defé bi nangam yon def bi nangam yon lolou moy sos gi lolou moy luñu sos rek ci diiné waaw
0: jerejeuf mbok mi néna lu melni du'a khatmul qur'an muy ñaan gi nga xamni moy khatmul qur'an ndax wax nga ko legi ci biir waxtan ndax lu melni sadaqallahu alazim te ñun ñu fonk ko lol fo jangé ba nopi faaw nga wax ko te gis nga ni ko ëndé mu atté wu leer ñaanu khatmul qur'an itam la doon laaj ndax ci bidaay yoy la wala itam mom num dem
1: wa mom itam ci bidaay la bok ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musuko def musuko saxal musuko def lu musuko wax
0: ko de bidaay bari da lol bok mi day laaj ba xam wa bidaa
1: mu ni bu rafet la bidaa bu rafet la
0: kon bidaatun hasana kon meun nañu deg non mu ni ndax barkelu ci nit manam tawassul ñaan ci daraaje nit ak yoy comme man mi mourid man ci barkep serigne touba wala yow mi tidiane ngene ci barke mam alhaji malik ndax lolu bidaat wala mom nuñ koy atté
1: lolu mom du bidaa sunna su

بسم الله سيرن توبا قاد الله الله ما اختار له مسنا واخ ني بايكو كادور يين بوك يي بايكو كادور سو نين ديلو كادور جولي جوروم نا نين سي غور غورلو ادي نميكو دي جيفي موم لاي جيكا نميكو سون كو نميكو مو جوب لون نميكو تي مو جوب سون كو نميكو جوبوت لون نميكو تي دوتو جوب دك نين كو ني دغ نان كو مون ني كي بيد يي صاح دغ نان كو دي لين واخ جاب نان كو te jeffe nañ ko serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñet yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax ba am ci jamono yu jekk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munen na julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp len yew munen na ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won bawal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lum la fekk bal lu ko gëna far dik na la ilaha illallah fo jëm fu dul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togué ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terela ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zanni ñepp ne tek mune sunu borom dane wayamuruna bil ma'rufi wayanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wayamuruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wayanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant na sant len yalla ay yoon dañ ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog
te li ñuy wut lepp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat te dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mana misale man mi man na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may degg am ño xamne buñ amé ité du tax ñu am lu leen indi am ño xamne buñ amé leen indi itam duñ am ité ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natou bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu len ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi sunu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watuk togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ko sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu keroge bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu matta def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li matta def moy pox du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana Abdullahi fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom Serigne Touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax Serigne Issa Jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw Serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ko moy sunu borom boode dana lak ci sawaram sa sama talibi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam muné ko man kay xawma darra mbacke serign bi def tek lu yag dem del ciné saxar bu joggé france gem ci rewmi lune dana ko yor dana yap ay waliyu ak say say ak yéfer ak um ñollu ak téré alquran ak lenen waye lune ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet daldi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ko koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ko nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ko dis lool waye aji xam ju dis la gëna bañ
serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa innama likulli amri ma nawa wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dal dina def deun ab dir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye ba may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sokk ñaar fukk juroom ñatt yi serigne bi doon laaj juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla geureum yalla geureum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fekk boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jege na ndox dal nam xel waye mune fu ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suker bam koy yewi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina allu way sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko mune ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won mune ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabe diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu digelon nako muy baña nan doxum kesse ak lum ko meuna bolel
waxi serign bi ci ñak solo ak aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñu jamono nak serign touba qadallahu lahumma ikhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti temer ci serign bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serign bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tambal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bammel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lan demalé da nga fa dugg jeffinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahumma ikhtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahumma ikhtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijane wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mo melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu lahumma ikhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawul wuñ waccayu serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahumma ikhtar lahu daana sol dara lele tek ci ay khaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahumma ikhtar lahu nena mi nga xamé né kenn xamiwuma ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yowmal qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi né koku kan la dana ko man la muhammad mu tijju mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu né ko kan la mané ko man la muhammad mu tijju ma dugg mu tejj nonu nga xamne kayor aljana munuma xamme ak yenen te bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mana xamme ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahumma ikhtar lahu nena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyal li dina la ko añale bima liggeyale yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delo ci ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may leggeel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lew na la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogales nako waye gennaw def nga ko hadiya def na la ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek jeje fi borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko
وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا شنو برام دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم ماي ملو بكو نكا ملو يوي نقاري لغيال أغنيخ لغيال نخبو جبلو كي لغيال كو داي ملن نكو كي دارا دولان لي لالي فاية دولان في لالي فاية دولان وقتو سنغم لالي فاية melaw neexal liggeeyal wi moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mos ci tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñuma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol li ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbane kenn ke nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuti dali dem way waxul dara bam delse dali wo mam cheikh anta neko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma neko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama basun jamono liggeeyal ma yamu fe gen jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serign touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci gen wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana bu len sikne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nop ma fekk ko ci sama biir mu nekk ci kaw mané ki kañ na tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma xasaayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu woko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang seen bop nak qasidak ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dara def ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox lako ne la jangal mako fa barabu yorente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu samba lawbe masnay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy wër miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu may sañu dugg ci neek bubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiri ko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana gaay badar yi ma dikkalon bima nekke ci geejgi ngir tital yefer yi fas yiñ waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu
mu won nar yi ni len dama bëgg ngeen sétal ma xabru bo xamne ku massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko sëriñ bi jullé ko ñu saf ko ci gëlem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak sëriñ bi waxto tisbar mu amu dir delu ci nga xamne sëriñ bi agul waye jox na leen digël ñom ñu ag bañ ñuy delu ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj leen nu def ñu wax ko ko mu ne leen bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci joy serigne touba qadallahu allah ma ikhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu ak ci serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah neena kudul man ci digeunte borom xam xam yi jeffe seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digeunte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey ba ma summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don leggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujj mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mumuy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujjii sunu borom nema lima bindu yama ci gëna jégé joxna la alquran malikal alquran tam li gënal serigne touba qadallahu la ma ikhtar lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetuk nday jor ne yonenti maangi ni da di redd aw redd mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xamle ne yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di redd aw redd wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na ku ñi wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wërele ko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la neexé ma def ko bu la neexé ma bako
yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobe rek lama sob eskay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ties tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo waro way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne wayi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalema ma bindu mune ma mayale na lako maneko mayalema bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale na lako daj re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñi def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali ba ne ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lelelumu muné ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem